Ek vrees ek kan nie meer niks doen nie, maar ek gaan nie oor tot daad. Ek vrees die sweye word my opgelê en ek vrees ook om te bid.

0: Luister FM.
1: Die volgende liedjie. Ek het hom ontdek. In ons eie volkskat. Hierdie liedjie bestaan baie jare al en almal ken hom. En ek het besef dat hy het nooit versies gekry nie. Hy het altyd net voortbestaan as 'n koor. En toe besluit ek om so 'n paar versies vir die ou dingetjie by te skryf. As julle die woorde ken, julle woorde te ken, kan julle saam sing. Vier keer, ons het lekker saam gesing. Nou kom ons doen dit nog 'n slag.

Bokkie is maar suur vanaand, my bokkie is maar suur. Op aande soos vanaand kos haar liefde my vreeslik duur. Haar liefde kos my duur vanaand, haar liefde kos my duur. Dis die dat ek maar liever hier vir die kroegman sit en gluur.

toe ja, so spoeg hy as hy praat. En maak hy kliphard aanmerkings oor alles en amal wat hy haat. So spoeg hy as hy praat, ja, so spoeg hy as hy praat. En koes ek vir die spatsels van 'n dronker man se

kroegman deel sy oor, o ja, die kroegman deel sy oor, amper soos 'n priester wat bekentenis aanhoor. Die kroegman deel sy oor, o ja, die kroegman deel sy oor, gelyk op onder almal uit.

oor voltlip drif net so skepe teen kompots. Julle het nie gedink ek gaan 'n ander rymwoord kry nie. Was stadig vanaand ook, nee. Toonbank word een rots, o ja, die toonbank word een rots, waar manne in een touw kom sit en kyk wie

Tot, maar hy mis het. Hy mis het. Hy mis het. Ja, vir hom sê hy is het.

Goeiemôre, dis tyd vir ons oordenking. Niemand het groter liefde as dit nie. Dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. Julle is my vriende. As julle doen wat ek julle beveel. Johannes 15 vers 13 en 14. Niemand van ons is volmaak nie. Om hierdie rede is dit feitelik seker dat selfs jou beste vriende jou soms sal teleerstel. Jesus is die een vriend wat altyd by jou is, wat jou nooit kan teleerstel of verlaat nie, wat jou so lief het dat hy selfs sy lewe vir jou afgelê het. Hy kom vandag vir jou sê dat jy ook sy vriend kan wees. Jy moet net al die dinge doen wat hy in sy woord van jou vra. Jesus bly die beste vriend wat jy kan hê. Skool dis jou vriendskappe op sy lewe. Liewe Here, ons sê vir u baie dankie dat ons nog 'n oggend saam met u kan begin. Elke oggend is hoe dit moet wees, Here. Ons vra dat u saam met ons sal wees deur hierdie dag. Ons vra dat u ons gesond sal hou en warm sal hou. Ons vra, Here, dat u ons op die regte pad sal hou en dat ons die dinge sal kan doen tot eer en verheerliking van die Heilige Naam. U sê in die woord dat ons alles wat ons doen op u sal bepaal. Ons vra dat u die mense sal bystaan wat op die paaie is, Here. Die mense sal gesond maak wat in die hospitale is. Ons vra al hierdie dinge om Jesus wil. Amen.

0: Hartlike goeiemôre. Hier op Luister FM 90.6 en ook 89.6. Jou lekkerste, beste, enigste Afrikaanse radiostasie. Dis Saterdag ontbyt en sport.
1: Goeiemôre almal. Dis Fanie de Villiers wat praat. Dit is 'n Saterdagoggend wat julle na Marius en De Leon luister op Luister FM. Hulle gesels sport. Julle lekker luisterstasie. Onthou om in te skakel.
0: Ja, dis 'n lekker luisterstasie. Dis 90.6, 89.6. En vir die eerste keer in 'n paar weke is ons voltallig. Goeiemôre De Leon.
2: Jo. Hoe gaan dit nou? Lekker? Hier is dit lekker. He. Jo, Marius is... Ja.
0: Omtrent lekker om jy te leer te deel te slag.
2: Dis
0: lekker. Sê,
2: en ek en jy is twee klein kindertjies, ons het al soveel goed gepraat. En elke man probeer sy eie sinne eerste inkry van wat ons gaan doen, waaroor ons moet gesels. Maar ja, baie lekker om terug te wees. Baie om te cover vandag, soos altyd.
0: Omtrent iets om te cover vandag.
2: En ek het die luisteraars gemis. Dit is
0: toe jy nou weg is daar in die lekker warm Thailand, toe jy vir ons die koue weer hier achtergelos. Met twee storms wat ons getref het direct na mekaar. Tenminste het ons het survive.
2: Ek het van die kant af, het ek, want ek was ook op een werkssessie gewees,
0: yes.
2: En ek het van die kant af gekyk na die reën en die devastation wat saam met die water gekom het. En ek natuurlijk weet hoe sy werk movies loot. Toe ek hier land, is het kirk droog.
0: Ja, so absoluut.
2: Jy het my gejok.
0: Ja, maar toe jy daarom jy swembad sien, toe sien jy daar is een vreemde oorstroming gewees, een verhalf. Maar die is altyd lekker om saam te wees, saam julle te kyk natuurlijk hier luisteraars. En ek sien hier 'n klomp van julle. Julle kan natuurlijk met ons saam gesels. 082-33-33-67. Stuur vir ons een boodskap hier. Jy kan sien, ek het een foto van ons twee geneem en daar op die status van Luister FM gesit en ek sien een klomp van julle gesels saam natuurlijk. Tot Koffie de Toy, daar in die Brede Rivier uit. Hy is ingeskakel en dis altyd lekker.
2: Maar Marius.
0: Ons het omtrent vir oggend vir julle een vol program. Ons het natuurlijk vir julle een nieuwe insetsel. En ek kan nie wacht vir die ene nie. Ek dink, hy man is bietjie meer op sy sin is as wat hy erken. Maar nou ja, ons bring vir Koena in. Hy gaan vir ons skole rugby een bietjie kom mee gesels. 10, 15 minute. Ons gaan dit, ek sien baie uit daarna. Hy sien baie uit daarna. En ek kan amper nie wacht hier, want dit is iets wat ons toch baie na in die hart leef, ek en jou, is skole sport hier in die Ooskaap. Natuurlijk het ons nie sikkel goeie nuus nie, ons gaan later daarover praat, ek gaan dit vir nou los.
2: Yep.
0: En kom ons kyk nou maar.
2: Maar ook, ons het dan ook het verdillende pre, wat ons gaan, ons gaan gesels. Hy is natuurlijk die Proteas, die Dabes, sy bouwlafrichter.
0: Yeah.
2: Baie aangename jy weet, ons
0: groot week vir die dames gewees met die aankondiging van die wêreldbekerspan.
2: Absoluut. So ek is bly ons het hom sommer gepin.
0: Absoluut. Die regte tyd om met hom te gesels.
2: Okay.
0: Laat ons nou nie grappe maak nie. Daar is bitter baie kritiek oor die manier wat die span gekies is. As jy my vra, is dit die span wat die wêreldbeker kan wen? Dan is die antwoord ja.
2: Ek dink jy is reg.
0: Hierdie is die span wat die wêreldbeker kan wen. Hoe gaan ons die partijkie hou as dit gebeur? Lieve vader. Ek dink is tyd dat ons deur ons thema liedjies hardloop, want ons is so opgewonde vanoggend dat ons praat alweer verskriklik baie. Dis 12 minute oor 6. Jo, hier gaan ons.

Is jy een medische noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy een werkgever of by een maatskapie waar jy verantwoordelik is vir anderse gesondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensi, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings. Stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of reik uit op sosiale media.

0: Afrika in alle afdelingswinningspel met 17 punte teenoor 6.
1: Ja, Gerard Vivi, hier is een speakerish. Wat een liekie is daar nie omtrent die. Tanny Jewels, fantastisch, sit natuurlijk ons thema liekie en dit is Tops en Chops en altijd lekker. Kom ons kyk een bietjie terug naar die week. Die grootste ding was Assanati in Slabakanya. Ja. Ek is baie ongelukkig en ek gaan dit vir Delery vra vanoggend hoe hulle hierdie hele saak hanteer het. 18 maande.
2: So hy het 21 dae om te appeleer, maar ek weet nie en dit is die vraag wat ons...
1: Hulle kan hom erger straf.
2: Dis die ding wat ek vir jou nou wou sê.
1: Hy is 27, ek sal nie appeleer.
2: Ja. Maar dit is net bitter jammer, ek glo vast, hierdie is nie een scenario waar daar gebore middels gebruik is in termen om jezelf te verbeteren. Hier is iets in die systeem ingegaan en om nou...
1: Daarmee stem ek met jou saam, maar hierdie hash-hash stories doen dit nie vir my. Ja. Toe Elton Yankees, Chili Boy Ralipele, Ampiwe Janti, mag hulle nie gespeel het nie?
2: Klaar. Nou, hierdie sluur nou al vir hoe lang?
1: Vertelling.
2: Ja.
1: Dis my probleem. Is onkunde uitgevang? Ek dink so. Het ons het reg hanteer? Absoluut nie.
2: Ja.
1: En ek gaan nie my standpunt daaroor verander nie.
2: En vir elkeen van ons wat Assanati Labakanya se story gekyk het en sê soos hulle sê sy journey nou gevolg het om te kom waar jy nou wil wees, al die gewig wat jy gedrop het, al die voorbereiding. Ek weet jy wat ek
1: gewerk op coach Dan se plaas. Alles is nou in die drein ingesmyt.
2: Ja,
1: dit is my opinie.
2: Dit is baie hartseer, Boris. Goed vir jou sê.
1: Ja, ek weet nie. Dan natuurlik vandag, glo dit of nie, of jy nou van hom hou, of jy nou oog haar of sy spel het of nie, Willie LaRoe, sy loopbaan getuig van veerkrachtigheid en 'n lang raklewe op die hoogste vlak. Hy speel vandag in sy 400ste eerste rangse wedstrijd.
2: Een hele jaar plus een maand, elke dag.
1: Dit is crazy.
2: Dit is crazy.
1: 400 eerste rangse wedstrijde.
2: Ja. Ach, en weet jy, Marius, ek dink, as het kom by Willie LaRoe, kyk, hy kan maar, hy mag maar. Maar soos alles wat maar gebeur, is ons raak gefrustreerd per tyd keer.
1: Ja.
2: Maar jy kan dit nie wegvat, 400 van die wedstrijde, eerst langs die wedstrijde, dit wil gedoen is. Ek weet eers of daar iemand is wat so baie al gespeel het nie.
1: Nee, ek weet nie. Nou moet jy weet, nee, hy het vir die Bolla 39 wedstrijde gespeel. 58 wedstrijde vir die Cheetahs en 11 vir die Griquas. 101 Springbok wedstrijde. Barbarians 1 wedstrijd. SA 15 tal 2 wedstrijde. 13 wedstrijde vir die Sharks. 1 wedstrijd vir die SHA span. 55 wedstrijde vir die Bulle, 61 wedstrijde vir Wasps, en Toyota vir Blitz, en die Eagle Cannons, of die Cannon Eagles, in Japan, 57 wedstrijde. As jy die saamtel, gee dit vir jou vandag, 400.
2: Hoor, ek moet so tongenkie sê, met ons uitdraaf vir diggers, want ons al die spanning gekap.
1: Ja, laat hy een paar baiekies by mekaar gemaakt het, en tracksuits en sikke dinge.
2: Ja, well done.
1: Jo,
2: dis 'n mylpaal.
1: Dis 'n ongelooflike mylpaal vir 'n man wat die wereldbeker 2 keer gewen het.
2: Yep.
1: Of 100. Jy van hom hou of nie, dis wat ek gesê het toe ek hierdie ding begin het. 400 wedstryde eerste liga is nie te versmaai nie en is iets waarop enige iemand in die hele reine wereld baie bitter trots.
2: Ek het 'n vraag wat ek laas week vir jou wil gevra het.
1: Ja, ek luister.
2: En die man se van is papier.
1: Ja, hy is in die span.
2: Dis dit wat ek vir jou wil vra.
1: Ek sien nie so, is 'n berig wat sê dat Emrose weer in rassiese versier is. Jy, dis omtrent reg. Hy... Ja.
2: Ek het vergeet laas week toe ons vinnig een boodskap gelos het om vir jou te sê, dink een bykie, slaap een bykie oor, maar Embrus papier praat ons al hoe lang van.
1: Maar wat vir my belangrik is, is dat Rassie beloon ouwens wat goed doen in hulle liga. En hy het daal gewys nou, want Embrus is in die span. En dit is maar net een beleidings kamp, maar dat prestasie beloon word is waar oor het gaan. En ek
2: Wel, ons kan net ons een bietjie later die name gaan van die manne wat nou in beleidingskamp
1: yes.
2: is. Maar regtig, ek is bly vir Emmerus Papier, want ek niemand kan vir my meer gedoen het om daar te kon wees.
1: Ja, ek stem. En ek dink, vir my gaan het oor dat jy moet beloon word as jy goed speel.
2: Ja.
1: En ek dink, Ras het dit gewys, nou is daar nie een van hierdie jong oukies wat kan rondloop en sê, hoorie, maar ek speel ook goed, maar jy kies my nie. Want Emmerus Papier is 'n veteraan al. En sy goeie spel was nou beloon met
2: Rassie. Ons luisteraars, wat dink julle van Emmerus Papier en die insluiting? Ja, ek dink dis
1: sê vir ons wat julle dink oor die hele span.
2: Ja. Hy sal op ons lippe vir 'n rukkie, né?
1: Ja, absoluut. Ek dink dit is ons bietjie musiek maak. En kom ons begin met Something Inside So Strong.

0: Survivor's Eye of the Tiger natuurlik. Daar's redes hoekom hierdie liedjies so na mekaar afgerambel word.
1: Maar ons genre is vanoggend het ons bietjie uitgedink vir 'n slag. Ons is bietjie kreatief gewees en ek dink as jy nog gaan luister na die type liedjies wat ons speel, daar is 'n sportkonnotasie
0: aan alles.
1: Aan alles.
0: En volgend gaan ons omtrent vir jou gesels. Ons het vir Debbie wat vir ons klom harkies instuur op die lig voltallig natuurlik. Ellen Steins by hom maat. Hy sê mooi dag, julle wag, môre sê julle twee mooi dag en wees veilig. Ellen, duisende dankies. Dan natuurlik Nokkie al die pad uit Amerika uit.
1: Hey,
0: sê môre sê Marius. Julle moet 'n dag, 'n lekker dag hê sê Nokkie. Nokkie, julle skaars so, maat. Julle praat min met my deesdae, maar nou ja, dit is maar hoe dit is, altyd lekker. Annelie, môre môre sê sy Dries het ook vir ons 'n foto gestuur. En baie dankie vir daai en 'n maat chips natuurlik ook. Dan ons ou maat. Hy sê môre julle twee, hier in die Breë Rivier Vallei, herstel ons nog na die storms. Kry ons alles weer by mekaar, maar ons byt vas. Springbok en Lions voorspeler vir 18 maande geskors het SA Rugby. Mag hy oor see gaan speel? Nee, glad nie.
1: Glad nie.
0: Hy mag glad niks rugby speel nie. 18 maande koffie wat hy nou niks kan doen nie. Ja. Soos ek sê, ek is nie baie gelukkig in die manier hoe ons hierdie hele ding hanteer het. Op jou speelhuis, give a little bit van Supertramp. Jo, wat een liekie. Ek gaan hem definitief live
1: ons vermoorde.
0: Ad sê, goeiemorgen julle twee. Dankie vir die ochendgebed en ook vir een awesome program. Ad, duisende dankies vir die woord. Ons waardeer het oprecht is altyd lekker om saam met julle te keer. Kobus van die dag. Hy sê, môre, môre, Marius en De Leon, welkom terug. De Leon, dankie Antoinette vir my koffie, lief vir jou, môre aan Koela, Johan en Fossie, lekker dag vir julle. Lekker dag vir julle ook, Marius en De Leon, en veilig ry huis toe. Kobus van die dag. Ja, Kobus,
1: baie dankie.
0: Jy is ook altyd ingeskakel. Lekker manne, lekker. Ek geniet julle program baie. Dankie, sê Richard van Jeffreys Bay. Dankie Richard dat jy ook ingeskakel is. Ons waardeer het. Môre môre Marius. Kan amper gloos wees Saterdagoggend nie. Tyd vlieg werklik. Dankie vir julle tyd. Die woord in die gebed en so voorts en weer eens ek geniet die kuier en om ingeskakel te wees. Love Don't Ask Why van Celine Dion, vrou Dion Gerber.
1: Ja,
0: dis 'n lekker liedjie. Ons gaan hom ook live vir jou. Ambrose verdien weer 'n kyk met Reinig uit.
1: Ja.
0: Was dit die rede? Ek glo nie so nie. Ronald, ja, weet jy, ek dink hy die deur afgeskop.
1: Ja.
0: Dis wat ek dink.
1: Jy kon hom nie vermy nie. Dit is te staan soos 'n paal, uit soos 'n paal bewater, regtig.
0: Ja, weet jy, ek stem met jou 100% saam. Ek dink, baie goeie vraag, maar ek dink hy die deur afgeskop.
1: Absoluut.
0: En jy kon hom net nie verder miskyk nie. Iemand vra vir my hierso, is die pad veilig vanuit Naag na Port Elizabeth met die protes. Ek weet het was die St. Albans pad waar die probleem was gister. Die R24 denk ek is perfect.
1: Nee, 100.
0: Ja. Ons gaan in elk geval vir jou probeer uitvind. Francois Boyens, hy sê morgen, morgen manne. Ek sê ingeskakel en ek luister saam. Bly julle is voltallig en dat die leeuw ook terug.
1: Marius, ek het so vinnige shout-out wat ek wil doen as ek mag.
0: Ja, natuurlik, jy kan.
1: Vir baie goeie, ek hy is nie meer een sien nie, maar jongman, Christo Grobler en Jaco Grobler, die manne daar van Marino, Slaghuis en natuurlijk Christo Senior. Hulle is in die huis, lekker luister, ons gaan vir julle baie stalkies vandag vertel.
0: Hy was hulle paar keer hier in die atelier.
1: Ja, ja, ja.
0: Hy was hulle paar keer hier in die atelier, ek moet vir julle sê, manne, dankie dat julle ook aan geskakel is. En dit is altyd lekker om saam julle te kan keier. Goeiemorgen manne, welkom terug, voltallig in volle swang. Baie dankie vir die woorde en die gebed, waardeer opreg. De Leon, dankbaar dat jy ook weer veilig op eie bodem is na welverdiende rusttyd. Ai, en toe verloor ons so waar teen Cardiff. Lyk my, julle moet maar ongelukkig die Thomas Sommerstry afstaan. Maar die hoop beskaam ook raak gelees. Rassie word vereer met die hoogste eer op maandag aan die president. Ek het dit ook raak gelees. Ja. Ek het dit ook
1: toevallig,
0: raak gelees.
1: Toevallig gestrand gesien.
0: Ek luister graag na al die sport op die tafel, vars vanuit Luister FM. Satelie, baie dankie manne. Ek waardeer julle opreg, geseënde naweek en week saam met julle gesinne. Daar is ander legendes wat ook 400 wedstryde gespeel het. Roan Pinaar, Bismarck en Jannie Du Plessis. Bryna Banna en natuurlijk ons krulkop Victor Matfield ook. Christus groete vanuit Jeffreys Bay sit aan die altaar vir ons.
1: Yes, jy sien, ja, dit is waarvan ek nou praat. Dat ons het die luisteraars wat ons so kan help.
0: Absoluut.
1: En die extra statistieke vir ons inbring en ons love it.
0: Ja, ek stem saam. Ja, Hendrik, jy laat my lach. Morgen, luister, lekker man. Wat nou so opgewerk word met Eye of the Tiger, ek herklop sommer gauw gauw om die blok. Wacht, laat ek nou maar terugkom in die bed en daar die gevoel weggaan. Ja, lekker. Nee, kyk, Hendrik, ek stem saam. Ons speel al hierdie liedjies vir julle met een spesifieke doel. Ons gaan natuurlijk later vanoggend bietjie vanmorgen Koenie inbring. En hy gaan met ons bietjie skole rugby gesels. Ons gaan met Dylan gesels oor die vroue cricket.
1: Dylan de Pre, ja.
0: Ons gaan met Delarey gesels oor die rugby en die pad vorentoe.
1: Kan nie waggie.
0: Kan nie waggie. Als een paar vrae wat ons ontmoet vra, maar nou ja, dit is hoe dit is. Dink is tyd dat ons bietjie musiek maak. En as jy nou moet dink, De Leon, en jy dink aan 'n rugby liedjie. Eye of the Tiger sal altyd opkom. As jy so vinnig dink, Impie natuurlik, ja. En ek gaan hom volgende speel. Daar is so baie konnotasies aan sport, met sekere musiekliedjies, en dis hoekom ons hulle vanoggend vir jou bring. Maar die volgende ene is seker een, wat jou hare laat reg opstaan, as jy by die stadion is en die Springbokke speel. En hy drie manne kom haar, en hy kleedkamer uit gehardloop. Hierdie liedjie is net volgende level.

0: je weet de Willie Erswies sê dat hy net kan cricket speel. Hy saam met Ampie de Pre natuurlik, sy maak jou drome waar. En dan natuurlik Impie van Johnny Clegg en yes, Jaluka.
1: En die mense gesels met ons vanoggend.
0: Nee, ek stem
1: en dis aan die gang.
0: Is altyd lekker om saam met hulle te kuier hier op Luister FM hier op die Saterdag ontbyt en sport natuurlik en ek kan nie vir julle sê hoe lekker dit is om elke keer hier in te skuif en saam met hulle te kuier hier. Jy weet, as jy boodskap kry soos Hendrik, wat sê, hy wil om die blok hardloop. En dit is waar het gaan, is so 11 minuten voor. 7 uur gaan ek weer die nuus bring. En kom ons kyk nou maar, ons praat alles sport vanmorgen. Natuurlijk praat ons oor Willie wat die groot mylpaal bereik het. Maar 'n baie interessante story vir my, ons allemaal weet van die storms in die afgelopen tyd.
1: Hmm.
0: Hulle sê dit was soos 'n slagveld by George Golf Club. Oor die 263 bome, 'n rekordgetal wat in 'n ewige storm op hierdie golfbaan ontwortel is. 263.
1: Ek weet nie of jy van daai footage gesien het waar dit letterlik, kyk die grond is gesatureer, so hy dit is letterlik soos 'n losstand te trek. Dit is soos domino's gewees, as jy het nou maar so kan noem. Dit is regtig
0: maar 263 bome. Kyk, ek het al so 'n paar keer al golf gespeel. Ek het altyd op die Metro Golfdag al gespeel op die George Golfbaan. Baie mooi.
1: Baie lief.
0: Maar 'n pragtige baan met baie bome. En ek kan nou myself amper nie indink nie.
1: Dit sal 'n groot verskil maak op die landscape, soos hulle sê.
0: Ja, absoluut.
1: Om daai bome weg te vat.
0: As die wind daar waai, gaan jy nou probleme optel. Want die bome is nie daar vir hy beskerming.
1: Kom ons kyk dat die goeie gedeelte van dit is, dan gaat ek nie meer in die boom vastslaan nie.
0: Ja.
1: Dis wat ek toch een kies haal.
0: Ja, ek wil net sê, jy gee amper my game weg daar so, maar ja, dit is ons nou maar hoe dit is. En dit was vir my een baie interessante story, is dat so baie bome omgewaai het op die George Golf, want ons weet, ons het self van die wind gehad, maar Dit is nog steeds baie, baie, baie.
1: Maar jy weet, ons het soveel om op te vang en ek soos ek vir jou sê, ons is soos twee klein mannetjies in een speelgoedfabriek. Maar hoe is daar jong bokkies van ons?
0: Kyk, ek dink ons kan elke aand gerus gaan slaap.
1: Mm.
0: Want ons daar is 8 spelers wat nog moet bykom by die span.
1: Ja.
0: Manne soos Marcus Miller.
1: Yes.
0: Manne soos, ek... Vir my is belangrik dat Suid-Afrika die pipeline volhou. En ek glo dat dis wat ons besig is om te doen.
1: Ja, dit was interessant gewees. Toe ek nou weg was, het ek met 'n paar Aussie manne gesels. En hulle het natuurlijk verskillende formats van rugby. Rugby league en union en die type van dinge. Maar kyk, hulle grootste vraag is hoe doen julle dit? Toe sê ek wel, daar's een naam wat ter sprake kom. Het begin met die R.
0: Ja.
1: En dit is die voorbereiding en die groei en die, soos hulle sê, die development van hierdie spelers, soos ons aangaan. Die ding gebeur hier net oor nacht nie, Marius, en dit is lekker om te sien hoe hierdie jong manne, hulle skoene kan volstaan amper al in die senior geledere. En, kyk, hulle het gelijk opgespeel met Nieu-Seeland, maar ons het toch steeds die competitie of die kampioenskap gewen.
0: Ja, weet jy, ek stem met jou 100% saam. Ek dink, Die regte coaches is by die regte spanne, soos Swyse by die vroue is,
1: yes.
0: Soos Marius Koeman hulle, wat sy naam, Philip, wat is die africhter van die Sewes? Philip Snyman by die Sewes. Ons het iemand anders al probeer, het hy gewerk.
1: Ja, daar is...
0: En toe het ons een replacement gemaakt, en nou eweskielik wen ons alles.
1: Ja.
0: En ek dink, dit is wat Mark Alexander en Rian Oberholzer groot klop op hulle skouers moet kry.
1: Correct.
0: En natuurlijk hierdie ongesiene manne wat daar in die achtergrond sit, die hoë prestasiebestuurder gaan nou op sy naam kom, hulle sit die regte ons in die regte plekke.
1: Soos hulle sê, the right bums in the right seats.
0: Absoluut, en dis waar het gaan.
1: Ja.
0: Dis hoekom het goed gaan met Suid-Afrika op die oomblik. Die skolestruktuur is baie sterk. Ek weet, vandag speel Grey en Affies. Dit behoort 'n wedstryd en 'n half te wees. Stellenberg teen Boys High. Die nummer 1 en die nummer 2.
1: Ek weet, Kruipkies en hulle is teen Wynberg, maar...
0: Hulle speel Wynberg in die Kaap, ja.
1: Dat is reg, ja. Maar ons wil nou nie al Okuna se story kom steel nie. Maar ja, dis...
0: Dis groot, Wester.
1: En natuurlijk, een groot ding vir my is, ons is nou gesels oor die bokke en die voorbereiding en die hele systeem wat net goed uitwerk. Want ek weet, en dit is nou een bietjie ou nuus, maar die africhter van die oud-africhter van die All Blacks, wat basis gesê die bokke sal gewen word en kan gewen word. Ons weet dit. Ons weet dit. Dit is is dit trade secret nie.
0: Ja.
1: Maar ek sê weer, ek dink nie, daar is een speler, een africhter in ons situasie of ons setup wat ons het, wat nie dit en op hulle laure gaan sit nie. Ons voorbereiding en ons aanhoudende voorbereiding is die ding wat vir ons wat die koel die kerk skiet.
0: Ja, ek kan nie met hom meer saamstem nie. Ek dink ons gaan elke challenge kop eerste in.
1: Ja.
0: En ons oorwin dit. Ek weet net nie of wat is die regte woord, die sustainability het ons nou gesien is lank. Ons is 2 keer na mekaar wereldkampioen, kan ons hy 3de keer wees, tensy daar intervention is van ander buitefaktore, behoort ons daar te wen. Ek glo, ons is op 'n baie, baie gesonde plek, en maar vir lank mag het nog aangaan, ja, vir nog een paar jaar, as jy my opinie vraag, maar nou ja, kom ons kyk, ek dink is tyd vir een liekie, en dan gaan ons vir jou die nuus bring natuurlijk, en na die nuus is ons een lekker op en wakker liekie van ons. Baie dankie dat jy ons gekies het om in te skakel. Luister FM, jou lekker luisterstasie.

0: Môre, luister mense, die Rocklandspad tussen uitdaag is nog toe. Die polisie is daarso, maar die pad is nog toe, die karre draai om, hoor. Laat maar net weet, want ek bly daai rigting. 'N Heerlike oggend vir almal en mag julle voorspoed hê vir die dag wat voor lê. Here se ryklike seën op julle almal uitgestort. Amen.
1: Ja, duisende dankies vir daai en tyd, vriendies.
2: Luister FM nuus.
1: In hierdie bulletin, Brown Magotsi gearresteer oor beweerde opgemaakte sluipmoord in Volksrus. President Ramaphosa sê die vloedramp beklemtoon die dringende behoefte aan meer doeltreffende plaaslike regerings. En in rugby, uitgebreide junior bokke oefenkamp is aangewys vir die onder 20 internasionale reeks. Goeiemôre, ek is Marius van der Walt, hier is jou 7 uur nuus. Die SAPD in Noordwes het die sakeman Brown Magotsi in hegtenis geneem vir regsveredeling na 'n beweerde opgemaakte moordpoging in Vosloorus verlede November. Die polisiewoordvoerder Atalinda Mati sê die multidissiplinêre wetstoepassingsspan het Magotsi met 'n J50 lasbrief in hegtenis geneem terwyl hy op pad was na Johannesburg om voor die Madlangla kommissie te getuig. Hy sê die polisie het ook 'n vuurwapen gekonfiskeer wat met ander geweldsmisdade verbind word.
3: The case emanates from the alleged staging of an attempted assassination on the suspect's life in Vosloorus. Preliminary investigations have revealed that the firearm used in the commission of the crime has also been linked to cases of murder and attempted murder. The suspect is expected to appear before the Johannesburg Magistrate Court on Monday.
1: President Cyril Ramaphosa sê die onlangse vloedramp beklemtoon die dringende behoefte om plaaslike regerings te versterk. Hy het gister die Nasionale Raad van Provinsies se program om die parlement na mense te neem in Noordwes toegespreek. Volgens Ramaphosa ontbloot erge weerstoestande, swakhede in infrastruktuur, rampvoorbereiding en dienslewering op munisipale vlak. Hy voeg by dat die regering moet belê in infrastruktuur wat meer veerkragtig is en moet verseker munisipaliteite word beter toegerus om klimaatsverwante rampe te hanteer.
4: We wish to pay tribute to the lives that have been lost and the families that have been affected by the flooding in several of our provinces. Our thoughts and prayers are with the families who have lost their loved ones and those who have lost their homes and with those whose businesses have been severely damaged.
1: Die Kaapse Wynland distrik munisipaliteit sê intussen herstelpogings duur voort nadat ernstige oorstromings wyd verspreide skade regoor die streek veroorsaak het. Verskeie paaie en bergpasse is reeds gesluit of ontoeganklik en die watertoevoeronderbrekings raak dorpe soos Woester, Bonnieville, Gouda en Saron met gesondheidsdienste wat op plekke ook geraak word. Joanne Otto van die munisipaliteit sê ten minste 4 mense is dood met honderde wat ontheem is en in skuilings gehuisves word. Tragies. Die saak teen die hoof van die SAPD, misdaad intelligensie, Tumasani Komalo en 6 medebeskuldigdes, is deur die Pretoriaanse Landdroshof tot 3 September uitgestel. Die vertragings volg ophangende regsvertoë van die nasionale direkteur van openbare vervolging. Die beskuldiges staan tereg op aanklag van bedrog en korrupsie wat verband hou met beweerde onreëlmatige aanstellings van ongekwalifiseerde burgers in misdaad intelligensie. Die nasionale vervolgingsgesag sê die ondersoek direktoraat teen korrupsie het die ondersoeke voltooi en is gereed vir verhoor sodra die vertoë gefinaliseer word. Die 5 Italianers is dood in 'n skibaduik ongeluk in die Maldives. Die Italiaanse minister van buitelandse sake in Rome sê die duikers het vermoedelik gesterf toe hulle grotte wou verken op 'n diepte van 50 meter. 4 van die duikers was deel van die Universiteit van Genoa, insluitende professor in ekologie. Haar 2 dogters en 2 navors. Duik- en snorkelongelukke is redelik seldsaam in die Maldives, alhoewel sterftes al aangemeld is. Die voorval word beskryf as die dodelikste duikongeluk tot dusver in hierdie klein Indiese Oseaan nasie. En tenslotte rugby, die hoofafrigter van die junior bokke Kevin Foot, het 'n uitgebreide oefengroep vir die komende onder 20 internasionale reeks in Chili, Fiji en Georgia aangewys. Die eerste spelers van 'n groep van 26 sal maandag by die Stellenbosse Akademie vir Sport aanmeld, terwyl spelers wat onlangs in Kibega gespeel het 'n ekstra ruskans van 'n week kry. Die groep sluit in mense wat deelgeneem het aan die vorige twee oefenkampe en 'n kort toer na Georgia, die onder 20 rugbykampioenskappe wat Suid-Afrika gewen het. Die losvoorspeler Quinton Potgieter is 'n nuwe toevoeging. Hou maar hierdie groep dop.
5: Hou hulle dop.
1: Ek dink hulle is die manne wat die wêreldbeker vir ons kan wen. Bly ingeskakel vir meer nuus om 8:00. Vir Luister FM nuus, ek is Marius van der Walt. Ek dink is tyd, dis so 5:07, 6 minute oor 7. Is tyd vir hy liedjie van ons, hier gaan ons.
2: Luister FM

0: Super Tramp, it's raining again.
1: Yes, dit is 'n goue treffer.
0: Goue treffer. En natuurlik AC/DC het ons almal wakker gemaak en hy sê vir ons tande strak. Ek moet sê, het gaan lekker hier vanoggend. Ons gaan nou 'n bietjie rugby praat. Ons het nou nog nie rugby gepraat nie, maar ons gaan nou met hulle ry natuurlik en met Kuna wat nou inkom. En die Pumas gisterand gewen teen natuurlik die Vrystaat net. Die Stormers het net verloor teen Cardiff. Nadat hulle so goed begin het, maar ons gaan daai met hulle ry bespreek natuurlik 'n bietjie later. Dis op die kop kwart oor, gryp vir mama, gryp vir papa, die bierman, die biervrou, die hond, die kat, die moppie besem. Het maak hier regtig saakie. Skoffel, gaan ons skoffel. Corridor K, Dion van der Merwe en die Bayernaar speel vir ons 'n drie spel.
2: As jy mediese noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind, is jy 'n werkgewer of by 'n maatskappy waar jy verantwoordelik is vir ander se gesondheid of veiligheid. Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensi, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of raak uit op sosiale media.
3: Volg ons op Facebook @luisterfm.

0: Kipion, die Karen Wollom, die Noorse Hekkiesblits, Botswana se eie Olimpiese kampioen, Letsele Tebogo. En ek het nou die dag gekyk met daai aflosse wat hulle in Botswana gehardloop het. Toe daai man oor hy wenstreep op hardloop, toe klink het soos Suid-Afrika wat die wêreldbeker wen. Ek beloof vir jou. Dit was omtrent vir jou iets. En hulle sê vanjaar vind die Diamantliga op 4 vaste lande en in 15 stede onderweg na die eindronde in Brussels in September plaas. Met geen Olimpiese Spele of wêreldkampioenskappe in 2026 nie, sal die Diamantliga die meeste van die atlete se ideale voorbereiding bied vir wêreldatletiek se eerste weergawe van sy ultimate kampioenskappe wat ook in September in Budapest.
1: Net om vinnig terug te kom na daai valspringer toe. Doen jouself 'n guns. Ons luisteraars daar buite is as jy dit kan sien of as jy dit jou beskikking het om dit te kan kyk, hy's ongelooflik.
0: Ja. Omtrent.
1: Ons het gepraat van Sergey Bubka van die verlede en hoe daai hoogtes en ons eie Okker Brits. Hierdie is weer eens 'n next level, soos ons maar die lewe al gewoond geraak het. Jy
0: dink 6:30 is die wêreldrekord, nê?
1: Dis
0: ongelooflik. Ek onthou toe die manne vir die eerste keer oor 6 meter gespring het, Sergey Bubka. Het ek gesê, "Wow, 6 meter, liewe Vader, dit sal seker 6 meter bly vir die res van ons lewens." Ons is al op 6:30.
1: En ek dink hy 6:30 is dalk nog in gedrang. As ek kyk na die manier en die vooruitgang van daai ek vergeet nou net sy naam. Maar ja, dis hy's next level man.
0: Ja, absoluut. En ek sien vandag die byeenkoms word op soep 208 uitgesaai van 1:00 vanmiddag af. Kan jy saam kyk wanneer die manne vir ons 'n bietjie gaan vermaak? Is vir my altyd 'n belewenis om Duplantis te sien deelneem, Duplantis. Want dit is net volgende level.
1: Hoorieso en ek moet vir jou sê Marius, is dit nie ook lekker om te sien hoe ons atletiek opgekom het en soos hulle sê in die ranks nie, want ons is in die soos hulle sê in die danger zone nie. Ons is in 'n jagzone waar ons plek het, wat is voor vir plekke kan
0: hê. Ja, weet jy, ek het nou gekyk die afgelope tyd het ons Akanis en Bines se byeenkomste gehad daar in Johannesburg, ja, waar 'n paar groot sterre ingekom het. Hy het gesê dit was so groot sukses, die mense het so gery oor die ding, dat volgende jaar gaan hy net 'n 2-daagse byeenkomste maak sodat hulle wildplase toe kan gaan en al sulke dinge. En dit is nou maar net, hy is een van die wêreld se beteres, seker die mees ongelukkigste man. Wanneer dit kom by Olimpiese Spele, kom altyd vierde.
1: Ja.
0: En dit is breekdele van 'n sekonde.
1: Dis sissie te soen, regtig.
0: Ja,
1: dis vierde is nie lekker nie, man.
0: Dis breekdele van 'n sekonde wat hy medaljes misloop.
1: Ja.
0: En waar wil jy staan? Jy wil op die podium staan in die 100 meter finaal.
1: Maar ek dink sy tyd gaan kom.
0: Nee, sy tyd gaan kom. Ek gelukkig, hulle sê mos nou maar wat se regte woord, jy mature, ja, na 30 die 100 meter atlete. Kom ons hoop Akinis en Bane se tyd kom.
1: Hou hom dop.
0: Ek dink so. Ek dink dit is tyd dat ons gou 'n stukkie musiek luister, dan gaan ons gesels met Dylan Depree.

0: Ja, daar het jy dit. Ons moes hom ongelukkig 'n bietjie kort knip, want ons het op die lyn natuurlik vir Dylan de Pree natuurlik die bouwlafrichter by die vrouwenspan. Goeiemôre.
1: Môre, hoe gaan dit?
0: Hoe gaan dit met jou?
1: Ja, nee, goed, dankie.
2: Hoorie, Dylan, jy klink so rustig. Ek weet nie of jy nou versnappering geniet het voordat jy nou met ons begin gesels het. Nie. En ek wil net vir jou voor die tyd ook sê, onthou, hier is 'n strik controversiële vraag wat Marius hy ewesklik uitgedink het van vanoggend se gesprek met jou.
0: Nee, ek dink daarom is so nie.
1: Die probleem is, die syn probleem hier by my.
0: Dylan, dit is ons span is nou bekend. Ek moet vir jou sê, ek het vanoggend vir De Leon gesê, van die lig af, as hy nou al een keer een span was wat ek gedink het die wereldbeker kan wen, is hierdie een.
1: Ja, kyk, ek stem saam met jou. Ons het is een goeie balance van die team. As jy kyk, ons omtrent 5-6 all-rounders vir aan, is die batters. Ja. En daar is baie experience ook. Ons het Ismael wat nou terugkom en allemaal weet wat te sê. Ja. Sy spoed en aggression en dit wat ons nodig het. Saam met Danai ook en dan natuurlijk die jong spelers, die Reineke, wat met die bang begin. So, baie talent daar so ja, excited vir die World Cup en ja, so eintlik 'n baie goeie span.
2: So Dylan, dis 'n mengsel van oud en jong, as ek het so kan noem, of ervare en nog in up and coming. Hoe is die, as ek vir jou so kan vra, hoe is die gevoel in die span self, soos die spangees en daai tipe van ding, die vibe, ja, dis reg.
1: Ja, kyk, die vibe is in 'n goeie plek. Ons het so 2 maande terug, toen van Nieu-Zeeland af terugkom, het allemaal maar bietjie kop gekrap. Ons het foute gesoek en jy weet, ons het maar net sê, luister, ons was outplay. Dis maar dit, dis kondities, en weg in die huis af, en dis dit niks weg te vat van, nee, dit is baie goeie Nieu-Zeeland squad geweest.
2: Ja.
1: Ja, so daar is, met die jonges wat inkom, dus ons probeer nie eintlik, ons probeer wegbeweeg van daai jonk en oud. Ons gaan maar oor die experience wat daar is en dan, jy weet, ons probeer te plek maak waar die jonges wat inkom kan leer by die meer experience spelers. So, die vibe is goed na jy weet, considering wat in Nieu-Zeeland gebeur het, as jy kyk, die India reeks ook baie goed die seisoen geëindig. So, ek dink ons gaan daai momentum probeer hou en jy weet, dit vat vir die 3 games teen, die warm-up games teen Australië en Engeland en dan in die World Cup.
0: Ja, jy het nou amper my vraag geantwoord, want ek wou gesê het, het jy warm-up games beplan? Jy het nou gesê, daar is 3, vertel ons een bietjie teen wie is dit en wanneer?
1: Ja, yes, so ons het, ons begin nou donderdag en ons gaan meet, want ons net so paar dae wat ons net sê, okay, dis hoe ons wil speel, het net alles bietjie recap, en dan is ons, dan vlieg ons, ek denk die 25ste, waar ons, net al so 2-3 dae na dit, begin ons teen Australië, 3 warm-up games, en dan het ons nog 2 in die World Cup, ek denk is ook Nieu-Zeeland, en as het reg is, is het Nederland wat ons speel.
2: Ja, so dis goed dat ons die voorbereiding doen, Dylan, en ek dink soos wat ons as Suid-Afrikaners is nou maar, kyk, as jy vir my sê choker, dan wil ek ou in die keel gryp.
0: Dan wil ek hom choker.
2: Ja, want ek dink, jy weet, jylle manne van Bloemfontein laak weer agressief as ons manne hier onder by die kus, nee? Maar wat ek vir jou wou sê is, ek dink ons is op die drempel om daai volgende stappie te kan gee, en dit sal ons automaties, sit dit jou net weer op better state, soos hulle sê in Engels, nou om net weer verder voort te bou op hy span se sterkte.
1: Ja, ek het so rukkie terug ook gesê, ek dink ons kriket is in een goeie plek, mans en die vrouwens.
0: Ja.
1: Jy weet, om 3 keer na mekaar in een finaal te speel is nie iets wat sommer net oppop nie. So, dus, jy leer hoe om voorbij semifinals te kom en diezelfde moet gebeur as jy in een final kom. En as druk het ons nie altijd gewoond is aan. Jy weet, soos ek sê, as nou 3 keer in een rijdag kom, so ons in een raad geleer, daar is seker goed wat ons bietjie anders gaan doen, jy weet. So, ja, en die scary ding is, as jy kyk na die spanne wat al buiten is, die vooral T20, alles baie na by mekaar.
0: Ja.
1: So, dit is, as jy 2 keer blink of jy raak van die slaap vir 6 of 7, 8 balle, dan is die game weg.
0: Ja.
1: So, ja, dit is, gaan interessant is, maar as ons kyk na die span en wat ons nou, die momentum wat ons nou uit India uitgevat het, dan ja, niks moet ons stop nie.
0: Ja, ek moet vir jou sê, toe ek gekyk het, hoe speel ons teen India, die vorm wat vanuit dames in is ongelooflik en lang mag het aanhou. En dit gaan baie belangrik wees in ons campaign in hierdie wereldbeker.
1: Ja, nee, ek moet sê, ek is bly, ek gooi daarom net vir hulle balle, ek hoef nie vir hulle te bal nie, so, nee, hulle slaan balle in plekke wat, dit net as jy kyk waar die game gegroei het van al ons vrouwens.
0: Ja.
1: So die afloop is sê, drie, vier jaar terug. Dit is nie net oor die touw nie, dit is balle wat in die mense val, in die loosies, en jy weet, hulle slaan nie goed ongelooflik hard.
2: Jy weet, dit gaan jou balcijfers verskrikkelijk aanraak, as jy nou moet begin een bal weer vir die mense.
1: Ek weet nie, my advice vir allemaal wat vir bal is, moet nie. ek denk, soos ek sê, ons het een paar dae om die condities gewoon te raak in Engeland. Ons het probeer, weet, in India, ons was in Durban geweest, wat nou bykie ander condities is. Ons was Benoni Joburg geweest, wat ook bykie anders was. So, ons van daar kom, so vinnig is moontlik, kyk wat ons kan vat uit die condities uit en seker maak ons is recht.
0: Dylan, laaste vraagie van my af. Die dames is redelijk gebalanceerd, soos wat jy sê, hier en daar staan een of twee uit. In jou opinie, is dit die kolwerk wat vir ons die beker sal wen, of is dit die agressieve bouwerk waarvan jy in beheer is? Dit is nou maar amper soos een trick question, soos hulle sê.
1: Ja, nee, dit is vir my vlat die trick question. Ek sê die bouwers van die game is voelweg, die bouwers van die trouw terugbring.
0: Ja.
1: Sorry, ek het nou baie, ek het nou soos 6 mense in die span, dat nou nie meer met my gaan praat nie, maar die
2: bouwers van die ding. Ja. Dylan, weet jy, is altyd, soos altyd, is het lekker om te gesels met jou, en as jy nie omgee nie, sal ons baie graag in verbinding wil bly, want ek dink daar's ons luisteraars al buite, hulle is honger om te hoor wat gaan aan, wat is die insights, hoe is die, soos hulle sê, hoe is die vibe in die kamp, en soos ons verder vorder, en hopelik, dan bring ons die beker huis toe, sal ons graag verder ook weer met jou wil gesels, dat ons jou in die huis inbring, jy is nou in die huis, jy is op die Luister FM, en ons geniet het.
1: Ja, dit is
0: doodrag,
1: geen probleem.
0: Daar sê, Dylan, duisende dankies dat jy tyd uitgevat het, uit jou tyd uit, om met ons te gesels. Voorspoed, sê vir die dames, ons is achter hulle, ons natuurlijk ken vir Danai en vir Kappie natuurlijk baie goed. En ja, ons gaan met jou gesels as een wereldbeker wenner oor een paar weke.
1: Dat sê, baie dankie, wat
0: is dit? Daar het julle dit, natuurlijk, Dylan Depree. Absoluut.
2: Straight shooter,
0: hou daarvan, dit is hoe ons het wil hê. Gebalanceerde Suid-Afrikaanse vrouwe damespan,
2: ja.
0: Speel wereldbeker, is tyd vir ons om my beker
2: te trek. En baie, baie goeie vraag wat jy gevra het in termen van in watte twee fases gaan ons dink jy, gaan ons die was opkom. En om te sê, en om jou bowlers te back, dit vat een groot ruggraat,
0: ja.
2: Vloe jy, as ek vir jou nou ja. Moet sê, want die bowler in die formaat van die game is altyd onder die druk, nee?
0: Iets wat jy nie wil doen nie.
2: Iets wat jy nie
0: wil. Jy hoor wat hy altyd, jy het nou gehoor wat sê hulle, as hy vir die mense vra wil hulle bou, moenie. Maar dis hoe dit is tyd dat daar Brennan Piper vir ons liedjie sing. Dan kom ons terug. Dan gaan ons bietjie skole, sport en
2: die kleinste man in die ateljee.
0: Absoluut. Kan nie wag hier. Hierso is 'n nuwe man in die ateljee. Hulle gaan hom nou vir die eerste keer.
2: Hy staan vir die ligte en is dit nou duister.
3: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: Ja, boeremeisie, 'n boere drukkie vir my boeremeisie, sê Brendan Piper natuurlik vir ons. Maar vir die eerste keer
1: het ons nuwe initiatief,
0: 'n nuwe initiatief op ons program natuurlik en sy naam is Morne Koen.
1: Mag ek ken as?
0: Ja,
1: ou Koena.
0: Koena natuurlik, goeiemôre, hoe gaan dit met jou?
2: Môre Marius, môre De Leon. Ek wil net begin om te sê baie dankie. Dit is vir my 'n groot voorreg, regtig waar om hier te kan wees. Om die passie wat in my lewe is, te kan uitbeeld aan almal daar buite in dis rugby.
0: Ja.
2: Maar spesifiek skole rugby ouens, want ek dink dis waar die fondasie gelê word. En van daar af bou ons op tot ons kom tot daar by die hoogste van die hoogste. So ek het 'n paar interessante dingetjies wat ek met julle wil bespreek en natuurlik ook een of twee kontroversiële dingetjies wat ons gaan bykom. Maar weer eens baie dankie.
1: Ja, Koen, ek dink van ons kant af dis net lekker om jou hier te kan hê. Daai passie van jou straal uit jou uit, so dit is ons nie nodig op jou aan te por nie. En ek dink skole rugby, skole sport vir ons het 'n baie belangrike punt geraak. Ek bedoel ons sit met op soos ek vir Marius altyd sê, ons sit nou op heidaglik met miskien 'n 8 of 9 weke window wat oor is. Dan is ons klaar vir die jaar, né? Dan maak jy matrieks klaar. So wat 'n beter manier het ons hier om nou alles saam te trek. Jy doen al die huiswerk vir ons.
2: Ja. En ek geniet dit.
1: En ons deel dit met ons luisteraars.
2: Ja, sekerlik. 100%.
0: Kom ons val sommer weg en dan begin ons met die skole rugby. So jy kan met ons 'n bietjie deel wie almal. Ons gaan nie net Ooskaap sport natuurlik praat nie. Ons gaan praat met die groot wedstryde wat ook aan die gang is. Ons weet, ons sien dit gereeld op televisie, maar die vloer is joune.
2: Baie dankie manne. Weet jy, ek wil begin en ek voel dit is baie belangrik dat laerskool rugby genoem moet word.
1: Ja.
2: Laerskool rugby is waar die fondasie gelê word manne en as ek kyk na PE uit Naag Dispatch, ja, daar is vir jou 'n paar manne wat hulle hande opsteek en skole wat uitstaan. Ek het die voorreg gehad om eendag 'n Grey Sandridge game te kyk en dit was net absoluut fantasties. Hardklop rugby, daar's 'n klomp skole wat genoem kan word. Ek wil nie dit uitsonder nie want nou kom ek in die moeilikheid, maar oor die algemeen laerskool rugby is fenomenaal. En dan gaan ons oor na hoërskool rugby toe en ek gaan nou maar begin in die Oos-Kaap. 'n baie stil naweek wat voorlê. Daar's verskeie redes daarvoor, maar ek gaan sommer net wegspring met 'n baie interessante wedstryd wat in Oos-London plaasvind vandag. Dis jou Selborne en Queen's College.
1: Ja,
0: sure.
1: Ja.
2: Nou kyk manne, daai is sure. Twee spanne wat hulle kom ook nou al 'n lang pad saam en as ek kyk na die toernooie wat hierdie jaar gespeel is en ek wys uit 'n paar ouens as ek vat aan Selborne se kant, hulle het 'n agterste driehoek wat met spoed hardloop. Hulle ken net van reguit hardloop en ek dink dit is wat ons graag wil hê. Dit is hardloop rugby. So ek dink Queens is 'n pak voorspelers. Ek het hulle dopgehou in een of twee games. Queens is nog altyd tradisioneel 'n groot pak forwards, mobiele forwards. Maar soos ek sê, Selborne het spoed agter en hulle het 'n giftige, soos ons sal sê, loskakeltjie. Ek het hom ook dopgehou. Ja. Baie goed. En ek sien 'n toekoms vir hulle.
1: Weet jy, ek moet met jou saamstem en ek moet vir jou ook sê, ons het al op ons van ons skooljare het ons teen daai skole gespeel.
2: Ja.
1: Selborne, een van daai manne, Mark Andrews daai tyd in ons tyd. Selborne natuurlik baie in die nuus gewees met Jake White se betrokkeheid, maar wat ek wou stil staan vinnig voor ons aanbeweeg is dat Queens, hulle het so klein bietjie weggeval. Nou is Queens met volle krag is hulle terug.
2: Hulle is met volle mening terug en ek dink sonder om in te veel detail te gaan, ek dink die groot ding wat Jake White wil implementeer wat 'n bietjie teengestaan is, maar op die einde van die dag op 'n mooi manier uitgesorteer is. Jake wil bou op die toekoms en hy wil moderne rugby speel en hy wil hê die ouens moet daarby kom en ek dink daai was iets 'n groef wat die skool dalk nie kon uitkom by nie of nie wou uitkom nie. maar toe sien hulle sy visie. En ons praat van 'n wêreldbeker kampioen afrigter met oorgenoeg ervaring.
0: Ja.
2: So ek luister liewers na ouers as daai voordat ek twee keer dink. Ja. Jy weet. Dan nie baie, baie ver af in die pad nie, dan gaan ons kyk daar na 'n tuiswedstrijd vir Graeme College teen Hudson Park. Nou, tot en met 1 jaar of 2 terug, was daar nie baie gepraat oor Hudson Park nie, ok? Nie dat ek enigszins sê, hulle is nie goed nie, dit was net baie stil. En, 2-3 weke terug, het hulle een van die grootskole platgetrek en gewys daar is talent in die grensarea. En De Leon, ek dink jy sal ook weet dat in ons tyd even die grenskrywerweekspan in daai tyd was fenomenaal.
0: Ja,
2: en hulle is op pad om weer soontoe te gaan, Marius. So, ek sien nogal uit om te sien wat daar gaan gebeur.
0: Ek wil net gou vir jou stop daar. Graeme College.
2: Ja.
0: Doen net so goed.
1: Ja,
0: op die oor.
2: Graeme College doen baie goed. Baie jong span. Hulle bou ook baie op tradisie. Jy sal agterkom dat daar heel wat graad 11s is, wat nou bou vir volgende jaar, wat 'n goeie ding is.
0: Ja.
2: En ek dink ek en De Leon het ook nou die dag gepraat oor hoe belangrik onder 16 rugby is in skole rugby, want dis jou toekomstige eerste span.
0: Absoluut.
2: Dit is jou toekomstige eerste span en hulle moet nou gekyk word, Marius.
0: Ja.
2: Hulle moet werklik waar, jy weet, die spelers wat jy moet mooi na kyk en mooi help dat hulle eendag daarbo kan uitkom. Ja. En ek glo dit is dis almal se droom om daar te kom. Dan gaan ons 'n bietjie af hier na Somerstrand toe, dan Pearson Hoërskool. Hulle huisves vir Meer College.
1: Is interessant.
2: Baie interessant.
0: 'N baie goeie wedstryd te wees.
2: Baie interessant. Pearson natuurlik het hulle 100 jaar bestaan en 'n baie trotse skool, 'n skool wat die afgelope ek praat seker nou onder korreksie, maar ek sal reken die afgelope 4, 5, 6 jaar het hulle werklik waar beginne klim
0: ja.
2: En beginne hulle werklik waar 'n span wees om jy rekening te hou. Ek sien 'n helse goeie toekoms. Hulle sit met 'n uitstekende afrigter en 'n man met 'n visie en ek is nogal, ek sien nogal uit daarna.
1: Weet jy, ek moet met jou saamstem, ek dink met Pearson en soos jy nou terecht sê, ek dink die laaste 3-4 jaar het hulle regtig vaar so verbeter, dat dit is 'n span wat jy nie moet onderskat nie.
2: Nee.
1: En wat ek daarvan hou is dat dit bring net nog geer na die skole rugby, na die brand van rugby wat ons van praat, soos ons altyd nou maar noem, in skole rugby. En Pearson per se vir my verskriklik verbeter, want hulle het hulle rug ingesit.
2: Ja.
1: Het hulle voorbereiding gedoen en nou is hulle besig om die vrugte te pluk.
2: Ja, wel, definitief, jy weet, na met 100 jaar bestaan, daar is groot tradisies, net soos in elke skool. Ons oudskool wat ons by was, ons het groot tradisies. Ons interskole jaarliks teen Andrew Rabie was massief. Ek bedoel, dit was,
0: ja.
2: jy weet, is asof PE stil gestaan het van woensdagmiddag af, so. Ek sien nogal uit om te kyk, moet nie vir Meer een kant gooi nie. Meer College is altyd 'n span wat om meer rekening te hou.
0: Hulle het 'n pak voorspelers wat skrik vir.
2: Hulle het wel 'n pak voorspelers. Ek lees so tussen die lyne dat hulle ook sit met 'n slot wat baie jy weet, konstant is en hy vat sy balle. Maar dan is 'n ander interessante dingetjie ook is Gray wat op die pad geklim het Wynberg toe.
0: Ja.
2: Nou, jy weet, Wynberg is nou een van die Weskaapskole wat jy nie moet onderskat.
1: Ja,
2: okay, jy moet nie, dit is soos om te sê, jy gaan Saterdag vir Stellenberg wen op hulle eie veld.
0: Ja.
2: Nie hierdie jaar nie. So, maar ek het 'n interessante ding gesien, actually. Met die toernooie wat gespeel was, toet Stellenberg 3 groot kanone in 'n ry gewen.
1: Ja. Yes.
0: Ja.
2: En die afrigter se antwoord op die media was, ons koop nie spelers nie, ons ontwikkel.
0: Ja.
1: Wel, dit is
2: nie, ons ontwikkel.
0: Hulle gesegde is ons het nie 'n koshuis nie.
2: Ons het nie 'n koshuis nie. So, en maar ons koop nie, ons ontwikkel. Hy het nie gespesifiseer nie, hy het nie probeer moeilikheid maak nie. Ja. Hy het net gesê ek werk met die spelers wat ek het. Ek ontwikkel hulle en so sal ons die betere span dra.
1: Ons praat so baie daaroor en die dit is maar 'n nuwe tendens, die spelers word gekoop. En daar's 'n paar voorbeelde wat ons nou nie nou hoor voor in te gaan nie, maar as jy so uitkyk uit en jy uitkyk het en ek weet EG Jansen is nog 'n voorbeeld van 'n skool wat bou.
2: Hulle bou
1: met wat hulle het, maar kyk waar is Stellenberg nou?
2: Kyk, waar is hulle nou?
1: Niemand,
2: ons het nie verlede jaar gepraat oor Stellenberg nie.
1: Korrek.
2: En dit is nie lelik bedoel nie, Marius, weet jy, dis nie om lelik te wees nie, maar ons het nie, dit was nie op ons lippe nie. Want hulle was in 'n ontwikkelingsstadium en nou kom die vrugte wat hulle pluk, kom nou af.
0: Ja, absoluut.
2: En ek dink terug toe kom na Grey PE, is ook een van die spanne wat jy moet altyd doppe, altyd. Ek dink is ook weer sterk tradisie, baie sterk tradisie. Maar daar is ander twee wedstryde wat vir my uitstaan en ek weet nie hoe gaan ek die twee kyk op dieselfde tyd nie, maar een op die TV en op die foon, maar ek wil graag Grey College Affies. Ek wil graag julle mening hoor. Daar's baie, baie wat gesê word. Groot spelers, Victor Matfield, almal het op die media gepraat. Hierdie is die game van die saak.
1: Ja, en Grey College, as ek moet inval van my kant af, hulle het so 'n bietjie soos hulle sê, 'n nosebleed. Hulle het 'n paar verlore gehad, so ek glo. En kyk, daai manne gaan lê nie net nie, dit is nie in hulle beings nie.
2: Dit is nie hulle.
1: Maar as jy nou praat van 'n groot guy, Marius.
0: Dis groot. Ek weet self nie wie gaan daar wen nie, maar ek gaan nou doen wat hulle reg altyd vir my geleer het. Ek gaan maar vir die tuisspan gaan daar.
2: Ja.
0: Dit gaan moeilik wees in Pretoria. So ek dink Grey het 'n groot berg om te klim daar.
2: Dit laat my baie dink aan jou Parel Gym, Parel Boys High. Die Parel kom tot 'n stilstand vir 'n week.
1: Van die Dinsdag af.
2: Van die, ja, en om in Pretoria op Affies skoolveld te gaan speel is, hoe sê hulle in Engels, is not for the faint hearted.
0: Ja,
2: jy gaan nie net gaan om te wen nie. So die positief van Grey Bloem se kant af is, ja, hulle neuse bloei 'n bietjie. En wat beter as om dit om te draai.
1: Ja.
2: En te wys, luister, ons is nog hier. So daai is vir my 'n baie interessante game en soos ek net nou vir julle genoem het natuurlik met 'n baie goeie vriend van my wat in die Parel woon, Parel Boys High, vir my is ook 'n fenominale span wat uitstaan in die Weskaap, maar ek dink werklik waar dit gaan 'n wedstryd wees om te kyk, Stellenberg en Parel Boys.
1: Ja, ja.
0: Dit gaan optrend vir 'n wedstryd wees.
2: Ek dink dit gaan 'n bietjie moeilik wees om 'n beslissing te maak gebaseer oor weer eens tradisie en gees. Jy weet in Parel Boys High is 'n voorbeeld. 'n hele paar jaar terug het my vriend vir my gesê dat die skoolhoof het die dag in die saal vir al die seuns gesê het was voor die interskoole teen Parel Gym, die sê hy vir hulle twee redes hoekom julle Saterdag nie by die veld sal wees om te ondersteun nie. Jy het iemand aan die dood afgestaan of jy lê in die hospitaal op masjiene. Dis al doodse stilte. Maar dit is passie.
0: Nee, kom, ek sê vir julle, dit is omtrent lekker. Wat 'n lekker insetsel is dit.
1: Yes.
0: Ons gaan hierdie ding groei, laat jy nie gaan glo nie. Want dis hoe ons dit wil hê.
1: Want ek dink, net in 'n netedop is om daai, om het alles kan saamvat en vir ons mense en vir ons luisteraars te kan sê, hierdie is wat aangaan.
2: Ja.
1: So Kuna, heads up.
2: Dankie.
1: Baie dankie.
2: Groot plesier.
1: Ons gesels weer.
0: Dis so net voor 8 uur bring ek gou vir jou die nuus.
3: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
4: altyd ons was Gert voor hy Spiedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs brake toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Spiedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vanaand. So kom kuier gerus by Spiedico. Cape en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Spiedico is
5: man, Spiedico is die beste.
4: Wel, daai
6: luister,
4: Spiedico
6: nuus.
0: In hierdie bulletin, die Bad Langla kommissie gaan sy besluit verduidelik oor Brown Magotse se mislukte onttrekkingsaanbod teen Michael Chuckelson. Die stad Kaapstad het reeds meer as 10,700 stormverwante elektriese foute gereageer en die stormers word oorweldig deur 'n vasbeslote Cardiff in die Verenigde Rugby Kampioenskapswedstryd. Goeiemôre, ek is Marius van der Walt. Dis nou 8:00. Die Bad Langla kommissie sal volgende week omvattende redes gee vir die weiering van 'n versoek vir die onttrekking van die bewysleier Michael Chuckelson, wat deur die Noordwes sakeman Brown Magotse aan hande gemaak is. Die aansoek gaan oor die betwiste WhatsApp boodskap wat na bewering verbind word met die gewysigde of onvolledige rekords. Magotse het vooroordeel en onbehoorlike gedrag aangevoer, maar die kommissie het dit verwerp. Intussen het die polisie Magotse gister in hegtenis geneem op aanklagte wat verband hou met 'n opgemaakte sluipmoordpoging in November verlede jaar, asook dwarsboming van die gereg. Hy sal maandag in die hof verskyn. Intussen het Brian Magotse ontken dat die geskorste polisieminister Senzo Ntshunu geld van Wususumi Matlala ontvang het. Tydens 'n ondervraging deur getuienisleier Matthew Chalkinson het Magotse erken daar was gesprekke oor Matlala se moontlike bystand van Ntshunu, maar het volgehou dat hy nooit geld gevra het nie. Hy het geen befondsingsbesluit is ooit geneem nie en daar is geen aanduiding dat Ntshunu finansiële steun van Matlala of enige ander sakeman gevra of ontvang het nie.
6: Matlala tells you, this won't change my contribution towards the minister though. I made a conscious decision and I'm not backing down. Whatever help the minister needs from my side, I'll be happy to assist.
0: Die leier van die Nasionale Kalit Kongres, Fidel Abrams.
6: Mr. Matlala thought he was funding the minister.
0: Het in die Landroshof in Pinetown borgtog van R10,000 vrygelaat. Adam staan tereg op aanklagte van bedrog en regsveruideling oor beweringe dat hy ingemeng het in 'n ondersoek op moord op die ANC jeugleier Sindiso Mqwakwa in 2017. Die hof het streng borgvoorwaardes opgelê en sluitende verbond op die kontak van getuienis en gereelde aanmelding by die polisie. Die saak is tot 14 Augustus uitgestel. Die elektrisiteitsspanne van stad Kaapstad het reeds meer as 10,700 stormverwante diensversoeke gereageer met meer as 16,000 wat reg oor die metro aangemeld is. Die stad sê hulpbronne is herlei na die gebiede wat die ergste geraak is en vra inwoners om nie duplikaat versoeke in te dien aangesien die reaksietye vertraag is. Die burgemeesterskomitee lid vir energie Zantia Limburg het die publiek gewaarsku om weg te bly van beskadigde elektriese infrastruktuur en om enige gevaarlike situasies onmiddellik aan te meld.
7: Teams are currently performing mopping up operations to address all remaining service requests, especially individual faults across the metro. Our electricity teams and contractors have been working tirelessly to respond to all storm-related service requests. The city's electricity directorate thanks residents for their continued patience and support.
0: En tenslotte rugby, 'n vasberade Cardiff-span het die besoekende Stormers gisteraand met 22-16 gewen in hulle rugby Verenigde Rugby Kampioenskap botsing. Ten spyte van 'n vroeë 3 deur Andreys of Adrey Smit, het die gasheere teruggeveg met 3 deur Jacob Beetham en Tom Bowen om hulle laaste groep wedstryd van die seisoen te beklink. Ondanks die nederlaag rond die Kaapse stad se span hulle liga fase met die tweede plek op die punteleer met 60 punte. Hulle wag nou op uitslae van die ander wedstryde vandag om hulle finale uitspeelplek te bevestig. Bly ingeskakel vir meer nuus om 10:00 saam met Ian Diedriks.
8: Is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
9: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, seer in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
10: Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.
0: Hey jy, ja jy wat nou luister. As jy lus het vir 'n lekker lag, eksklusiewe onderhoud met jou gunsteling musikante en bands en wil sien wat jou gunsteling Luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy dadelik Luister FM se TikTok volg. Soek net @Luister FM Live op TikTok. Dis waar jy die snaakse video's agter die skerms oomblikke en hoop 'n pret kan kry wat nêrens anders gaan jy dit kan sien nie. Moenie uitmis nie, gaan volg @Luister FM Live vandag nog en bring sommer van jou vriende ook saam.

0: Box Wine, Caroline, Grace natuurlijk. Celine Dion, se Love Don't Ask Why. En Krika Kesenkamp, se Bijeboer, waar ons hou om so op en wakker. As wat ons kan natuurlijk op die lijn hierdie tyd van die morgen. Sê ons goeiemorgen vir Oudspringbokakker natuurlijk. Delaray Depree, goeiemorgen.
1: Goeiemorgen, morgen luisteraars.
2: Goeiemorgen, Della.
0: Hoe gaan we met jou?
1: Hey, Miljoen, jy nou terug van jou vakantie al.
0: Ja, ek wil nou net sê, die droster is nou terug, Della, hoor. Della, ons val so met die deur binnen in die huis. Die Stormers, baie ongelukkig gestrand gewees, maar op het tyd ook nie baie goeie besluitneming van die spelers nie.
1: Ja, ek het een bykie die game gekyk en ek het gelees ook vir oggend, weet, uitwijd, buitenkant was die Stormers een bykie swak gewees, op verdediging ook gewees, weet, ja. En dis wat Cardiff hulle dreig gekry het, so, ja, dit was een bykie swak game gewees, maar ons nog steeds een home quarter final, so, dis great vir die Stormers. Ja. En vandag kan al, weet, twee van ons spanne thuis kwart eindrondes kryf na die einde van die rondes.
0: Net gauw vannacht, die Cardiff span het net besluit na 'n briljante begin deur die Stormers dat hulle gaan deur harde werk in daai wedstryd bly en dis presies wat hulle gedoen het.
1: 100%, soos ek sê, out wide, weet, was die Stormers baie swak op verdediging geweest, en die Cardiff se verdediging, hulle het gehou. So en dit het die Stormers 'n bietjie moeg gemaak, hoor.
0: Ja, dan kom ons kyk sommer na van die ander wedstryde vandag. Ek moet net gou daarby uitkom natuurlik. Ek het weer so 5 goeie oop hier voor my nou. Jy weet mos nou al hoe gaan dit wanneer jy nou ons radio aanbied. Dan die Hollywood Bet Sharks natuurlik teen Zebre. Die Sharks behoort hierdie een te wen.
1: Ja, kyk, het is een dead rubber, maar ja, die Sharks het een goeie game, goeie wens wat verlede week in Benetton, jy weet, ek wens 47, 7 of soeits. Ja. So, dit was kruifelig geweest, en die jong Flav, die kom nou mooi deur ook, so, daar is talente goed, so, dit lyk positief vir volgende jaar, ja. Volgende seisoen.
0: Ek moet sê, die ook het my baie verbaas vir een jong 18-jarige. Ons kyk het gauw na Van Gestrandse wedstryde, dan Canoot wen teen Edinburgh 26-5, goeie wen vir Canoot weg van die huis af.
1: Ja, Canoot, een van die eerste topspanne op die oomblik, jy weet. Ja. Ek meen, vir my beter as Ulster en Banster, weet, so.
0: Dan praat ons oor Ulster, Glasgow Warriors het hulle gaan wen, ook weg van die huis af. Natuurlijk is het 3 wedstryde gespeel in die Super Rugby, en ek het op Super Brew 0-3. Maar nou ja, so die Glasgow Warriors gewen weg van die huis af, is een goeie wen vir hulle.
1: Dit is uitstekende wen, en ek dink die enigste span wat vandag gaan nip en duim vasthou en vingers en tone kruip is Ulster, jy weet.
0: Ja. Ja.
1: Hulle is 8ste op die log, as Munster die Leeus klop vandag, of Munster kry 'n punt of 2, dan sit verby met Ulster.
0: Dan die ander wedstryd, natuurlik Suid-Afrikaanse interest, die so 4 uur vanmiddag, die Bulle teen Benetton, die Bulle behoort te sterk vir hulle te wees.
1: 100%, kyk die Bulle sonder Marcel en Kurtley Aronsen vandag, maar die Bulle span, jy weet, joh, op Loftus, thuisspan, thuisskare, ja, ek dink bonuspunt wen vir hulle top 4.
0: Ja, top 4. Dan is dit natuurlijk Leinster teen die Ospreys, weer een keer, as ek nie weet wie om te kies, dan doen ek wat jy altyd sê, ek vat die thuisspan.
1: Van die thuisspan, Leinster, Leapfrog vannacht die Stormers, so ek dink Leinster sal tweede eindig en dan Stormers derde eindig op die log.
0: Ja, kom ons hoop, die Bulle kan hulle self indruk, also. Scarlets en die Dragons, 2 sikkelende spanne, 14 en 15 op die punte tabel, maar die Scarlets behoort hulle te wen.
1: Ja, kyk, Scarlets vir my is een span, ek meen hulle het verlede jaar playoffs gemaakt, so het is nie een slechte span nie, maar het is thuis vandag vir hulle, so ek gaan vir Scarlet vir die ene.
0: En dan Munster teen die Lions is die laaste ene. Ja, ek dink dit sal moeilik wees vir die Lions, maar as een span is wat hulle kan wen, dan is het die Lions.
1: Ja, kyk, die Leinster het Lions een bykie les geleef verlede week in tackling, jy weet, hulle die Leeus stikkend en teruggetackle, jy weet. En dit is waar die Leeus nie deurkom. Dit is die Leeus' sterk punt. Ja. Is deur die drywe kom. So, Leinster het so goed verdedig verlede week. So, yes, ek dink Munster vir daai ene vandag en Leapfrog dan vir Ulster.
0: Ja, dan gaan die Leeus uitval,
1: nee? Op die 8e spot te sit. Nee, die Leeuws nog daar is wel. Dat is 53. Oscar is 52.
0: Dat ek het sien nie zo. Ek kyk nou weer met een halve oog.
2: Is die nie op brille?
0: Oh, ek sien die Leeuws is 6. Oh, oké. Okay. Ek sien nou eers. Alright. Nee, dan Della, een paar ander goeikies wat ek vir jou wil aanraak. Die junior bokke natuurlijk. 29 elk gelijk opgespeel. Seker nie hulle beste wedstrijd nie, maar as jy slecht speel en jy kom nog steeds terug en jy maak het gelijk op 29-29, teken van een goeie span.
1: 100%, ek meen hulle die competitie gewen, die All Blacks, Suid-Afrika, altijd een goeie derby en een goeie game. Ja, so ek is eindelijk blij vir die All Blacks om deur te kom en in een draw te kry, weet, hulle het nie so goeie toernooi gehad, ja. So dat ook right vir hulle gewees, maar daar is talent in Suid-Afrika, a plenty.
0: Ja, want ons kan so 8 spelers nog bijvoeg dan, hè?
1: 100%, ja.
0: Dan, ek moet jou vraag as een man wat by die Lions betrokken was en een man wat daar in die voorrecht gedruk het, die hele story van Asenati baie sleg hanteer deur SA Rugby, dis my gevoel daar.
1: Ja, alles was baie sleg hanteer gewees, jy weet. So, en ek meen, ek het sê, my hempie lig en vir die mense vraag, lyk het asof ek op steroids is. Ja. dis wat een van ons ouwens op Kruiwenweek gedoen het, hulle sê, hy gaan nou getoets word, hy lig hy sê hemp vir die vraag vir die mense daar as die dokter, lyk het asof ek op steroids is. Ja, nee, dit is hartseer vir hom, 18 maande uit, joh, nee, sy man.
0: Della, ek verstout my om te sê, jy kan appeleer teen so'n ding, maar hulle kan die straf swaarder ook maak. So ek sal dit net laat rus. Ek weet nou nie wat jou gevoel daaroor is.
1: Ja, ek sal ook maar laat gaan. Maar 18 maande, dis lank uit, jy weet. Ja. En, maar die positief, hy is nog een jong man. En weet, hy kan homself in die beste shape van sy leven kry.
0: Absoluut.
1: Amper 2 jaar. Ja, dit daar is positief, dat is negatief, maar daar is ook positief.
0: Ja, weet jy, dit is my volgende vraag aan jou. Hy kan nou vir homself in shape kry, wat skrik vir niks, terugkom, hy is maar net 26, hy word 27, einde van maand of so, voor hy een mature, eers hier by 30.
1: Ja, 100%. Soos ek sê, he can be the best version of himself, jy weet, so, ja. En dit is die positief wat hy na moet kyk.
0: Della, soos altyd, duisende dankies, dit is lekker om met jou te gesels, ons doen dit weer volgende Saterdag, geniet die rugby en geniet die naweek.
1: Dankie manne en dankie luisteraars en geniet alles vandag.
0: Asse.
2: Lekker Della, lekker naweek.
0: Daar het julle dit. Uit die mond uit.
2: Ja, ek weet ons raak aan Asenati die hele tyd, maar ja, ek my gevoel gaan uit vir daai jong man.
0: Ja.
2: Want, jy weet, as jy kyk dat die heeltemal die agtergrond van hoe dit gebeur het, waar dit gebeur het, is Marius, dis... Ja,
0: hierdie hele ding is net los vir my, baie sien smaak in die mond. O, Maria sê, morgen julle twee, lekker om na julle te luister. Speel die Lions vandag, dankie. Ja, hulle speel die eerste wedstrijd vandag. Laat ek net gauw vannacht hier so kyk. Nee, ek jok.
2: Nee, last.
0: Nee, hulle speel laat vanavond, eerst 8:45 teen Munster. O, Maria, dis wat nou, hulle speel. Annemarie sê, morgen julle twee van Annemarie. Susan sê, mooi gesende dagje vir julle en veilig wees. Hey, Rian is in die huis.
3: Morgen, luister FM. Dis Rian Hison en luister FM Kontry. Baie dankie vir die woord en die gebed, ons waardeer het oprecht soos altyd. Ja, my span het gisterand 'n bietjie vasgeval, De Leon, jy moet 'n bietjie gaan praat daarso.
2: My beste.
3: Die manne hoor wat gaan aan. Maar ons glo en vertrou, ons gaan nog steeds daar wees en 'n verskil kan maak. En dan, julle manne moet 'n geseënde naweek hê, saam met familie en vriende. En ja, let's go boys, win or lose, we're still there. Cheers boys. Ja, en dan wil ek ook net vir De Leon sê, baie welkom terug. De Leon, Maries het my een bietjie vertrap hier tussen die bulle en die lions. Ja. En hy het eindelijk in die stommers gebek nie. Maar bly is terug, hy is ons maar een stommer saam met my. En ja, cheers boys, lekker dag.
0: Julle trap lelik op my, julle twee manne. Morgen sê julle twee, waar speel die bulle in Suid-Afrika? Sê my, waar speel die bulle in Suid-Afrika? Hulle speel op Loftus vanmiddag 4:00. Teen Benetton, ja. Anton het vir ons een boodskap hier ingestuur, hy klink so.
4: Goeiemorgen manne, dis Anton wat praat hier so. Ek is op pad Jansenville toe, te gaan luister na julle. Manne, dis Anton wat praat hier so. Ek is op pad Jansenville toe, te gaan luister

0: kry, dan gaan ek hom definitief laai teens. Joe natuurlijk, hy sê morgen manne, lekker om julle te hoor, lekker werk sê hy. Yvonne Pedersen sê morgen julle twee geseende dagje daar, en daar verloor die stommers, daarom ek altyd billeboe, veilig ry, huis toe. Dan het ons ene, is een t-shirt met een oblek wapentje langs die kant. We lost the World Cup. Because of the ref, 51%. Because the box used steroids, 25%. Poison, 15%. Die weer, 8%. En ons is net nie goed genoeg, hier is 1%. baie mooi t-shirt daar so. Dan Marina, sê vir ons die volgende.
1: Goeiemorgen. Ek is ook ingeskakel en luister na julle vanoggend. Ek het 'n klein bietjie laat opgestaan. Maar is Saterdag vandag.
0: Daar sê.
1: Baie dankie vir julle opwindende program. Dit gee my sommer energie om die dag aan te pak en aan te gaan en so aan. Dankie vir julle pragtige musiek en goeie nuus wat julle vir ons gee. Goed gaan.
0: Baie dankie. Baie dankie. En het is omtrent lekker. En hier sê my hore Marius en De Leon, kan julle vir my Heinz Winkler so klein biekie speel asjeblief. Dit is Annie. En ek gaan hom nou live jou. Moet nie worry nie. Morgen manne, dis Doepie, my stommers is is soos 'n broer in die tronk. Jy weet van hom, maar jy praat nie van hom nie. Hulle wil nie die beker wen nie, lyk dit vir my lekker naweek verder. Doepie, baie dankie vir daai ene. Morgen manne, ek is gereeld ingeskakel, hou van julle program en musiek. Maar lyk besig met al die computers. Ja, nee, Zelda, ons is baie besig hier, maar ons probeer nou maar een kort video uit die vliegtuig van die storm hier in Woester. Ek en jy gaan dit nou sit en kyk wat ding is vir ons gestuur het koffie. Goeiemorgen manne, die naweek is Handhaf se Interscollet in Jotsuit, hier by Handhaf. Gister afgeskop met landloop, skaak en tennis. Sterkte aan al die rugby en netbalspanne wat vandag speel, kom ondersteun goeie laerskool sport. Baie dankie vir 'n great show, sê Neil vir ons.
2: Hey Neil, morgen.
0: Morgen julle en voorspoed. Ons weet, julle gaan dit doen vir ons. Morgen Marius en De Leon. Mooi dag vir my broers Kobus en my span het gegly gisteraand. Verdediging was swak. Mooi dag vir julle Koela en Estel. Ronelde Willeers, sy is ook in die huis. Stacey het ook vir ons twee foto's gestuur. Baie dankie vir daai ene. Laat ek net sien hierso. Charlene het ook vir ons 'n video gestuur. Ellen? Ja, nee. Hy weet. Liano sê vir ons, morgen. Teef Malherbe speel van 8 uur vanoggend af rugby, hockey en netbal teen Gill College. Kom ondersteun gerus ontspanne, dankie en 'n lekker dag vir julle.
2: Was jy al in alma mater daar so van Gill?
0: Ja.
2: Ja, dit gaan 'n lekker dag wees.
0: Wys asseblief vir ons die gesig saam met die stem as dit moontlik is vir Alta Beek, as ek gaan nou vir die foto's opsit van Koena wat saam met ons was. Lani sê môre julle, vandag groot rugby by Lorraine Laerskool, die derby en super rugby. Teen Jeffreys Bay, super excited.
2: Ja, dis 'n lekker dag wat voorlê vir die manne daar in Lorraine.
0: Dan sê Ronald vir ons, joh, ek lis nou 'n paar sosaties. En hy sê, ja, daar's 'n probleem tussen Framesby en Pearson. Ons gaan volgende week daaroor praat. Dan sê Paul vir ons, môre my maat, hier aan ons kant is dit Handhaaf teen Jotsuit. Dan Andrew Rabi teen Dispatch. Een paar lekker rowwe wedstryde wat vandag in Joel gaan word. Al wat ek sê is DP of niks. Is natuurlijk Paul wat saam met ons gesels.
3: Goeiemorgen Marius. Ek hoor julle praat oor nummer 16 wat die toekoms is vir die volgende eerste span rugby. Ja, dit is waar so. En ou werk so hard na die junior van onder 14 af om hulle opgebouw te kry. Die hardseerste van alles dan kom al aan die provinsies. Dan kom skep hulle jou kinders. So, ek sal nog een likeie opie om daar rondom iets kan doen. Ja, die luisteraars hoor, die gras is altyd groener aan die ander kant. Baie van die kinders kom terug. Die ouens wil hierdie kant kom al ken nie hulle omstandighede en sovoorts. So, ja, laat hulle maar hoor, die gras is altyd groener aan die ander kant in my maat. Maar ja, dankie vir die show. Well done, julle, well done.
0: Ja, Paul, natuurlijk, ons wat is die regte woord? Ons connection met die Dekka Rally, natuurlijk. Ja. En hy is die africhter al by DP se eerste span en goeie wen gehad verlede week teen Brandwag natuurlijk.
2: Ja.
0: En een clash.
2: En het kom weer terug daarna ons gesprekkie wat ons so gesels het van bou jy spanne op of koop jy spelers? Ja.

0: Ek wil net sê dat jy het 'n boodskap vir ons, dan luister ons 'n bietjie musiek en kom ons terug en gaan ons die res van julle boodskappe hier baie. Jy kan natuurlik met ons nog saamgesels in 0823333667.
1: Ja, weet jy, ons wil net alle sterkte toewens aan die familie van een van Park se groot geeste oom Eddie van Eden. Sy begrafnis hy gaan groot gemis word, groot gees. En ons wil net vir sy familie sê alle sterkte met die begrafnis. Jy weet, ons dink aan julle.
0: Daar het julle dit. Tyd, laat ons 'n bietjie musiek maak.
2: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
3: Dis omdat hulle by Samba is.
2: Hoeso?
3: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
2: En?
3: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
2: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
3: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes.
4: If you love country music, then Country Through the Ages is for you. 30th and 31st of May at Center Stage, join Gerrit de Jager and Chantal Bosch, bringing the legends and the songs that shape country music back to life. Country Through the Ages, one stage, one journey, all your favorites. Center Stage.
5: Are you ready, Bo?
6: Living on love.
7: You got no way to hold.
4: At Centre Stage on the 30th and 31st of May. Tickets available at Cricket.
8: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiterna. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
9: Nee man, waar is my sleutels?
10: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
9: Die hele bos.
10: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
9: Ja, alles.
10: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
11: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jy sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993-8917.
0: Marius van der Walt op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

0: Christia Visser natuurlik 17 shots bietjie te vroeg in die oggend vir daai. Christyn sê heeltemal en Andre het soos aangevra. Deur my ou maat, ek het nog nie eens by sy boodskap uitgekom nie, maar ek het al klasie liedjie gespeel. Ry nou natuurlik. Môre Marius en De Leon as 'n Bluebull, wil ek net sê die Stormers moes daai game gewen het gisteraand. Ek dink hulle het net 'n 7 minute gameplan gehad. Die res van die wedstryd was kom ons maak dit op soos ons gaan. Van Hein die Bluebull. Jolene sê net môre. Nicoline het ons 'n pragtige boodskapie ingestuur. Dan het ons voice note ingekry. Hy klink so.
1: Môre manne. Semen pense presies so. Harde Stormer. Ek het in die Kaap groot geword. Ek en my pa het die Stormers en Mati op 'n bokkelem gemissie. Sal Stormer doodgaan. Hulle het verloor gisterand. Maar so verloor die machtigste spanne op ons maar.
0: Ja.
1: Maar die Stormers en vooral Vrystaat loop ons dier onder die rente team manne.
0: Ja.
1: Voor die spelers koop en alles. Kan jy nou dink? Kan jy nou dink? As die Stormers, Pieter Steff, Etzebeth, ach, die nu met allerlei mannen kan terugkrijg. Die kaptein wil ook terugkom, Coulisi. Ik weet niet hoe goede besluit het is, want ik was bijna kwaad voor hem geweest. Toen ik Bongo ook nog samensleep. Maar nou ja, als die Stormers een volle span is, kunnen ons mensen zeggen, I want to touch them. Maar ons vat het, ons gaat korf uit ons toe.
0: Dat is hy, Cement Pants, bye bye, dankie vir die, en hy is altyd ingeskakel, ek weet. Dan, Danny Sonnekes, hy sê, ons noem het die eerste, die Bulle, sy onder 23 span gewen het. Dit was op die besprekingspunt, en het sou nou bespreek geword het. Gister teen die Lions, 33-32 gewen op Ellis Park.
2: Goeie wen, goeie wen.
0: Uitstekende toernooi, onder 23 toernooi, ek is baie teleurgesteld dat die OP nie deelneem aan nie.
2: Ja, en ons het so rukkie terug daaroor gesels. Ek wil ek dink dit is uitstekend vir Suid-Afrikaanse rugby dat ons so 'n reeks inbring. Weer eens is dit weer op die boupase wat ons voorheen bespreek het op rugby spesifiek.
0: Ja, weet jy, ek stem met jou saam. Môre Marius, dankie vir julle pyk program. Net jammer dat my cheetahs overlook het. Nee, mag julle 'n lekker dag verder hê, garlic. Kalik nooit, ons kyk nooit die cheetahs mis nie. Gisteraand was hulle bitter ongelukkig om teen die Pumas te verloor in die semifinaal van die SA beker. Ek moet vir jou sê, ek het hierdie week 2 onderhoude gesien met die manne van die Vrystaat, Frans Steyn natuurlik. Moeilike tye vir hulle daar in Bloemfontein. Dis nou 'n span wat altyd geruid word deur die groter spanne. As hy manne nie Sharks toe gaan nie, dan gaan hulle Bluebulle toe of Stormers toe. Hulle sê mos altyd as die Sharks in Bloemfontein speel, waar bly die spelers? By hulle ma's en pa's. Maar nou ja, dit is hoe dit is. Louisa sê, goeiemôre Marius en De Leeuw. Mag die Stormers hulle teestander goed storm loop. Hoop hulle eisters uit die beste eisters gegiet. Mooi loop, Louisa. Baie dankie vir daai, nee, next time saam. Jy weet, om in die Kaap te kom speel vir hy thuis, kwart eindstryd, gaan bitter moeilik wees.
2: Ja.
0: Jy kom hier na toe en doen net wat jy wil nie. Ek moet vir jou sê. Môre manne, mooi dag vir julle, sê Steven. Ja, baie van ons vriende, tot ziens, sê, hy praat ook hier van hom, Eddie van ja, Eden. Man. En Steven, ja, dis vandag sy begrafnis, soos Kola vir ons laat weet het. Dan het Reino vir ons gesê, môre Marius, lekker ingeskakel, gooi bietjie flower of Scotland.
2: Was dit nie mooi nie?
0: Ek het hom omtrent.
2: Ja, was dit
0: was altyd
2: nie
0: lekker om dit vir julle te kan kry. Dis so paar minute voor 9, ek dink dit is nou vluit ons storie is uit so 10 minute voor. Dit was omtrent vir jou lekker, dit was 'n besige show.
2: Baie besig.
0: En dis hoe ons daarvan hou. Met natuurlik Dylan Depree, Delaray Depree, Kuna wat nou inkom. Dit was baie lekker. De Leon, baie welkom terug. En dit is altyd lekker as ons voltallig is. Doe net jou beste, niemand was nog ooit spyt daar oor. Lewe voluit. Tot jy ons volgende saterdag vang. Hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Tot ziens.
2: En soos ons maar altyd sê, hou die blink aan bo en maak het tel. Lekker week wat voorlê. Ons gesels weer volgende week.
3: Het jy 'n doen-dit-self uitdaging of projek? Stap gerus in by Supamix DIY in Hardewarewinkel, sentraal geleë in Commercialweg, Sidwell. By Supamix DIY verskaf ons topgehalte boumateriaal vir alle tipe projekte. Kom kry al jou gereedskap, toerusting, sement, sand en klip in klein of groot maat, selfs watertanke, veiligheidstoerusting, soepe, gatvol pottelmix en vele meer. Nou met nuwe dienste ook aan die publiek, soos instandhouding, installaties en herstelwerk vir alle geboue en alle eiendomme. Laat ons dit vir jou doen, of doen het jouself met Supamix DIY, Hardewarewinkel.
4: Is jy op soek na groot besparings op jou kruideniersware? Gaan groot by Big Save Grocery Outlet vir al jou tuisbenodighede. Hier kry jy produkte met kort beste teen datums, as ook gereelde vars produkreekse en bekostigbare pryse. Big Save Grocery Outlet is 'n familiebesigheid met takke in William Moffat, Newton Park en Walmer. Met daaglikse spesiale aanbiedings om jou sak te pas, Big Save is die plek vir jou. Elke ronde inkopies is 'n verrassing met gereelde nuwe besparings. Alle produkte word spesifiek gekies en noukeurig geïnspekteer met die beste waarde vir jou geld. Gaan groot met besparings, gaan groot met Big Save. Volg ons op sosiale media vir meer inligting.
5: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
6: Come on, come on, come on!
5: At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
7: Volg ons op Instagram @luisterfm.

En so skop ons vanoggend se program af met 'n 1983 treffer, Joan Armour Trading met Drop the Pilot vanaf haar album The Key. En dit is nog steeds net so 'n lekker goed voel treffer. Dis die dag in die era toe hy vrygestel was. Stuart Lewis is daar nou op 5 minute net na 9. Hartlike, heerlike en magnifieke goeiemôre Luister FM kontrein. Julle is ingeskakel hier op die lekkerste plek om te wees. Luister FM, jou lekker luisterstasie. Hier is die program die top 20 treffer per rare triple T verkort. Saam met my, Ian Diedriks. Ek is jou plaatjoggie en omroeper hier agter die mikrofoon en 'n klankbord tot en met 11:45 in die kapasiteit as jou omroeper en appellate joggie. Dankie ook aan my mede-kollegas Marius van der Walt en De Leon van Rooyen vir die Saterdag ontbyt en sportprogram. Kry daai deel elke Saterdagoggend tussen 6 en 9 voormiddag net hier op Luister FM. Hulle bring vir jou alles net oud en insiggewend in jou wêreld van sport met so 'n paar interessanthede tussendeur. En die top 20 treffer parade program wel, ons praat musiek. 'N Paar interessante insetsels tussendeur. Deel eerste insetsel 9:15 op pad jou Saterdag tune ontleding. Nou ek hoop dit gaan goed met julle. Ek hoop julle het nog 'n week oorleef. Ons is so in die middel van die maand nou. Kan ek glo ons in die middel van die 5de maand, nie? Hulle kan nie die glo nie, maar ek is bly, want volgende maand is my verjaarsdag, so. Dis maar altyd iets wat 'n mens na uitsien. Behalwe, hierdie jaar is 'n bietjie anders. Ek gaan nou na die ander kant van die 20ste. Is nou nog op die middel, ek gaan nou na die ander kant van die 20ste. Ek weet nie, voel ek daaroor nie. Optimisties, enthousiasties. Altyd as mense sê, voor hulle 30 raak, raak hulle angst bevang, en dan raak hulle 30, en dan, wel, hulle word 30, en dan is dit 'n lekker plek om te wees. Daar mense, as hulle nou oorslaan na die 40s, en die 50s, en die 60s, het is altyd die verwachting wat die wereld vir jou gee. En kom hier aan ons dag, dis so sleg. Maar vir ook ons verder met ons muziekspeelhuis. Ry Dylan sê, dit lyk jy kyk vir my. Hartlike welkom as jy nou net eers ingeskakel het. My verrukkelike, baie belangrike luisteraars. Ek hoop jy het 'n lekker Saterdag indien nie. Kom ons maak vir hom lekker.

En daar het ons geluister na Elis Matron met Vertel My. Tyd nou so 9:15 op die... Wel is hier die middelste saterdag van die maand. Dan saterdag ochend, nie aand nie, maar ons beweeg na saterdag aand. Een beetje later, ek verwens die tyd. Maar van nou is het tyd vir ons heel eerste insetsel van ochend op die program. En dit is die saterdag tune ontleding. So hierdie insetsel werk is heel eenvoudig vir ons nuwe luisteraars. Ek lees vir jou 'n Afrikaanse liedtitel in die formaat van emotikonne en jy probeer om dit te ontleed. So maklik soos dit. So ek gee vir jou Afrikaanse liedtitel net in emotikonne, want elke emotikon het ons nou 'n betekenis of 'n konnotasie wat ons daarby voeg. 'N Konnotatiewe betekenis, as ek dit sulks kan noem. Vanoggend het ek vir jou 'n heel eenvoudige treffer. Daar is baie leidrade. Waarvan die heel eerste leidraad is, hierdie treffer is in 2016 vrygestel, so 10 jaar gelede, deur 4 manlike kunstenaars. Daar is een woord in die liedjie-titel, en jy 2 emotikonne wat ek vir jou gee is. Emotikon nummer 1, 'n klip, en 2, kole. En die beest is nou met jou draai, dit is mis nou die perfekte tyd nou voordat die... die vleis hier opgaan. So, jy 2 emotikonne is 'n klip, en die 2 emotikon is kole. En wat Afrikaanse liedjie titel het jou dink 2016 vrygestel? Ek weet nou nie, moet ek eindelijk een gedeelte van die lirieke vir julle lees nie, maar dit gaan dit weggee. Dis die reek in jou klere, diskant middernag. Dis die mannese stories oor die dagse jag. Dis my hartse plek. Dit is die 4 vers reels in die liedjie titel. Wel in die liedjie. Met die liedjie titel wat net uit een woord uit bestaan. Laat weet my op die WhatsApp lyn 082-333-667 is dan daar data tariewe. Wat dink jy is vanoggend se Saterdag 'n tune ontleding? Vir nou is die Wander van der Hoven vir ons Henry Versace.

Dit is Rieke Snel, Armtas, Bok van Blark, Indre Veens en Moraal. Oké, met harde koele is die harde gedeelte, die klip in die koele, die koele. Ek sien nie, ons het die heel eerste persoon wie recht was, daar was Shantay gewees. Ons het daar ook toe vir, gauw kyk, Elise gehad, Donovan, goeiemorgen, ek sien ook al vir Marianne, toe Lulu, ons het vir Jana gehad, Adele, ons het vir Lini gehad, Marina. Dan sien ek ook daar so vir Karen gehad, Shanique, ons het vir Lini gehad, Marina. Dan sien ek ook daar so vir Karen gehad, Shanique.

Leon. Daar is al die pad uit Amerika uit. Ons het vir Zelda ook gehad. En dan sien ek Francina gehad, Tannie Hanna. Kijk, daar sien ek ook vir Doopie, Adrie gehad, Karen en Jeanette. En die laaste luister wat ek hier kan raak sien op die systeem was ook Leon gewees as ook Meg. So dank vir julle boodskappe wat deur het op reg baie. Ons gaan nou nog so 'n treffer luister en dan advertensiebreek. En dan begin ons met die Afrikaanse kunsmatige intelligensie. Top 5 vir hierdie week. Van nou Brendan Piper sê vir ons Madeleine. Is nou meer as welkom om so lang jylle verjaarsdag wense deur te stuur. 082-333-667 standaard data tariewe geld. Kom ons kyk, wie verjaar allemaal en wie vier een huwelijks herdenking.

0: Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buite uitsending.

0: rekenings en advertenties, jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: En daar het jy gehoor hoe maklik is dit om te adverteer hier by die lekker luisterstasies. Maak seker jy kom in contact met ons bemarkingsdepartement vir jou volgende geleentheid of om jou besigheid hier op die liggolf van Luister FM geadverteer te kry. Dit is nou amptelik tyd vir die Afrikaanse kunsmatige intelligensie top 5 vir hierdie week. En dit is 'n samenstelling van kunsmatige intelligensie vervaardigde of geskryfde treffers. Nee, die doel is nie om enigszins weg te skroom van die amptelike Luister FM top 20 treffer parade nie, maar om net te wys dat hierdie treffers word wel na geluister. Daar is baie speelbeurte wat hulle op YouTube en ook op stromingsdienste kry. En voordat ek sien dat ons na nummer 5 toe gaan, is dit nou tyd om te begin met julle verjaarsdag boodskappe. En ek sien daar's 'n hele paar wat deurgekom het, so ek wil graag dit alles saam doen. So as julle vir my tot en met 9:45 julle verjaarsdag boodskappe kan deurstuur, sal ek dit waardeer. Maar vir nou, kom ons begin nou amptelik met die top 5 treffers, want ek sien nummer 5 wil al reeds sommer speel. En in die 5de posisie vir hierdie week het ons vir Skadi Kroon met Ek Kies My Naam.
2: Nummer 5.
3: En jy besef, dis nie hoe dit moet voel nie. En vir die eerste keer, kies jy jouself.

dit was Maestro Espie met Ek Kan in die vierde posisie op ons Afrikaanse kunsmatige intelligentie top 5 vir hierdie week. Ons beweeg nou in die verjaarsdagboodskappe in. Eers kyk ons oor die waters hoe verjaar vandag. Dit is 'n paar interessanthede. Die kunstenaar Janet Jackson vier haar 60ste verjaarsdag vandag. En dan ook Megan Fox vier haar 40ste verjaarsdag vandag. Dan sien ek ook die man wat vir geruime tyd James Bond gespeel het, vier sy 73ste verjaarsdag vandag. Pierce Brosnan. Dit is al wie ek eindelijk hier op die lys kan sien, wie nie net YouTube of TikTok ster of actrice of nie eens geweet dat TikTok actrices kan heen. Dit is nou maar seker hoe hulle dit klassificeer, ek sal nou nie weet nie. Maar nou kom ons by die belangrike mens. Hier ons luister FM Kontry luisteraars. Hierdie sê wel net vir my swaar, Dries Duplessis sê baie geluk met sy verjaarsdag vandag, is sommer nog baie jare en gesondheid van kleintjie en verdie af. Tantani Alta sê, ek stuur 'n verjaarsdag wens aan Tannie Joey van Rensburg van Vrede met haar 89ste verjaarsdag. Tannie, mag jy met liefde omring wees vandag en ek bid dat die Here jou sal seën met vrede, genade, goeie gesondheid in jou nuwe lewensjaar. Weet my hartjie so baie lief vir jou, voel ek gee jou 'n stywe drukkie en dan haar so groete van Jeffrey's Bay, Tannie Alta. Tannie Alta, baie sterkte daar vanmôre vir jou en vier môre dan vir jouself. Vind niemand anders nie, vier môre vir jouself. Dan trek nog 'n boodskap hierso van Shanique wat sê, goeiemôre Jan, ek wil net graag aan man lief Leon sê baie geluk met sy 43ste verjaarsdag vandag. My man, baie dankie vir alles wat jy vir my doen en vir die kinders en ook vir kleinkind. Dit was die grootste seëning in ons lewe die laaste 9 maande om die kleintjie saam met ons ook te hê. Maar vandag vier ons allemaal vir jou, jou bestaan, jou menswees en alles wat goed is. So Leon, baie geluk met jou verjaarsdag. Kan sommer sien, jy is daar baie geliefd van jou vrou. Dan ook aan Jeff Kilian, baie geluk met jou verjaarsdag vandag. Ek hoop dit is 'n fenomenale jaar vir jou en maak die beste daarvan. En mag daar nog vele magnifieke en fenomenale lewensjare voorlê van jou, wel vir jou. En ek weet dat jy daarom baie moeite gedoen het om vandag na my te luister, so ek waardeer dit opreg baie. Nou te veel kaskenades aanvang. Nou is 'n verjaarsdag boodskap wat deurkom, kom van Zelda, wat sê, goeiemôre Ian, ek wil net graag aan Francina sê, baie geluk vriendin, mag daar vir jou nog kosbare, vele meer kosbare jare, ek sê, dit is so lekker deurkom, ek moet so vannag regmaak, korrigeer dan, vele meer kosbare jare wees, dankie vir jou 30 jare lange vriendskap, wat ons December gaan vier, dankie dat jy oor my lewe geloop het, en dankie vir die rol wat jy speel, geniet vandag, maak die beste daarvan, en ons vier vir jou vanaand. So Francina, baie geluk ook met jou vir jou wasdag. Ons beweeg nou terug na die Afrikaanse KI top 5 vir hierdie week, en die derde posisie Boschman met My Wêreld.

0: Hierdie week se tweede posisie op die Afrikaanse KI Top 5 skare kroon met twee maskers. Die eerste posisie wik vir ons en dit is Sturgeon met iemand vir jou. En dan gaan ons 'n vinnige draai by 'n paar van ons korporatiewe vennote. Richen met plaaskat vat ons dan na ons nuus en weer formaliteite om 10:00. Bly gerus ingeskakel net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. My naam is Ian en ek kuier saam met jou op die program tot en met 12:15 vanoggend.
1: Hier is nommer 1.

0: Jou nuusartikels in hierdie bulletin: die DA stel verteenwoordigers aan vir die Palapala afsettingsondersoek en gesondheidskundiges waarsku teen die uitstel van griepinentings in die land. Dit is nou net so desk aan 10 uur en ek is Ian Diedriks met jou volledige Afrikaanse nuusbulletin vir hierdie uur. Goeiemôre. Die DA het sy span aangewys wat in president Cyril Ramaphosa se parlementêre afsetting ondersoek sal dien. Die party se nuwe parlementêre leier, George Mikalakis, het homself sowel as die party se veteraan regskundige Glenis Breitenbach ingesluit. Die party se adjunk hoofsweet Bax Ndada, die nasionale woordvoerder Karebek Kakua en Nazli Sharaf sal die party se caucus van 5 afrond. Die speaker van die nasionale vergadering Toko Didiza het partye versoek om hulle verteenwoordigers te nomineer om in die 31 lede afsettingskomitee te dien om die bevindinge van 'n verslag oor gebeure by Ramaphosa se Palapala plaas in 2020 te oorweeg. Suid-Afrikaanse motoriste kan in die toekoms meer betaal om die land se paaie te gebruik. Die minister van vervoer, Barbara Creasy, waarsku dat wydverspreide tolheffing nodig mag word om paaie in stand te hou. Creasy het die moontlikheid geopper tydens die departement van vervoer se begrotingsstemming van 102 miljard rand, waar sy die groeiende finansiële druk op die land se padinfrastruktuur uiteengesit het. Die minister sê dat die Suid-Afrikaanse Nasionale Padagentskap na verwagting van jaar byna 31 miljard rand sal ontvang van Suid-Afrika se padnetwerk in stand te hou, te rehabiliteer, op te gradeer en uit te brei. Gesondheidsowerhede doen 'n beroep op Suid-Afrikaners om nie griepinentings uit te stel nie, aangesien die 2026 respiratoriese seisoen vroeër as verwag ontvou. Die Nasionale Instituut vir Oordraagbare Siektes het bevestig dat beide griep en respiratoriese sinistale virus seisoen van jaar vroeër as gewoonlik begin het met die twee virusse wat parallel sirkuleer. Die instituut sê dit kan die druk op gesondheidsorganisasie dienste verhoog en bydra tot 'n hoër las van respiratoriese siektes. Klinisi waarsku dat griep nie as 'n ligte siekte behandel moet word nie, aangesien dit tot ernstige komplikasies, hospitalisasie en dood kan lei, veral onder kwesbare groepe. In internasionale nuus, die Amerikaanse president Donald Trump sê dat hy 'n 20 jaar opskorting van Iran se kernprogram sal aanvaar. Trump het voorheen 'n beroep op Iran gedoen om permanent op te hou met die verryking van uraan en om verhoed te word om ooit kernwapens te bekom. Die BBC nuus berig dat hy ook gesê het dat sy geduld met Iran besig is om op te raak, met geen teken van 'n deurbraak in gesprekke nie. Daarmee ten slotte, jou hoofstorie hierdie uur. Die DA het sy span aangewys wat in president Cyril Ramaphosa se parlementêre afsetting ondersoek sal dien. Die party se nuwe parlementêre leier, George Mikalakis, het homself sowel as die party se veteraan regskundige, Glenis Breitenbach, ingesluit. Die party se adjunk hoofsweep Bax Ndada, die nasionale woordvoerder Karebek Kakua en Nazli Sharaf sal die party se caucus van 5 afrond. Dit is die einde van die Afrikaanse nuusbulletin. Jou volgende nuusbulletin volg volgende week in Saterdag, volgende week in maandagoggend is 6:00 voor 'n middag op die Groot Back Breakfast program. Vir Luister FM nuus, ek is Ian Diedriks en dit was jou nuus vir jou gebring, jou laaste een vir die naweek, objektief en insiggewend in Afrikaans. Vir nou kom ons kyk hoe lyk jou weer vir die Oos-Kaap die naweek.
1: Luister FM weer.
0: Heel eerstens kyk ons hier in Port Elizabeth se wêreld, jou maksimum temperature vir vandag. Port Elizabeth 19 grade Celsius, Uitenhaag Dispatch 20 grade Celsius en Jeffreys Bay maksimum van 21. In jou breër Oos-Kaap, alhoewel Noord 18, Bishu 21, Kraddock 18, Oos-London 20, Fort Beaufort 20, Graaf-Reinet 19, Gramstad 21, Mthatha 19, Port Alfred 20, Port St. John's 21, Queenstown 18 grade Celsius. Jou weer vir môre Sondag die 17de Mei. Port Elizabeth 14:23, Uitenhaag Dispatch 13:24, Jeffreys Bay 16:24, Aliwal Noord 8 op na 19, Wishu 10:27, Kraddock 9:22, Oos London 12:23, Fort Beaufort 10:24, Graaf-Reinet 8:23, Gramstad 9:27, Mthatha 9:24, Port Alfred 14:25, Port St. John's 14:26 en Queenstown 6 op na maksimum van 22 grade Celsius vir môre. Dis al vir die weerbulletin vriendelik vir jou verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Vir meer gedetailleerde weerbulletin besoek gerus weathersa.co.za. Top 20 trefferparade elke saterdagoggend tussen 9 en 12 op Luister FM 90.6 jou lekker luisterstasie.

0: is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
1: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, seer in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
2: Lis vir son, water en vars boslig. Dan is Kransvloer jou volgende stop. Spring in ons 300.000 liter swembad en swem sommer tot by die kroeg vir 'n ijskoue drankie. Dis vakansiegevoel sonder die lang pad. Pak jou tent of karavaan, ons kampterrein staan reg met krag by elke staanplek. Of kom net vir die dag en maak memories saam met die gesin. Kry alles wat jy nodig het by ons winkel, geniet 'n wegneem ete of beplan jou volgende troue of funksie in ons saal met ons trou area tussen die bome. Kransklooi, hier begin die goeie tye.

En dit was daar gewees, twee van ons korporatiewe vennoot, wel een was 'n korporatiewe vennoot en een was nou net 'n gemeenskap. Aankondiging wat almal as baie belangrik moet in ag neem. En dan het ons ook net na hiernie sien weer vir Luke Holmes met Where the Wild Things Are Hard en Jan Blom en Duet met Right Now Velvet. Toe roep ek jou naam net hier op die luister FM Top 20 trefferparade met my Ian Diedriks. En ons begin nou amptelik met hierdie week se Top 20 aftelling. So vir die volgende hier en 'n half kom kuier saam met my en kom ons stel saam die lekkerste top 20 treffers af vir hierdie week net hier op luister FM. En van die eerste week se top 20 samenvatting, twee splinter nuwe toetreders wat ongelukkig twee uittreë treffers hierdie week beteken. 6 snitte beweeg opwaarts, 8 snitte beweeg afwaarts en 4 bly konstant in hulle selle posisies as laas week. So ons twee treffers wat ons groet hierdie week. Barto en Zaan Sonnekus met Ryk met tyd.

0: So dit is ons twee uitreë treffers op die top 20 treffer parade vir hierdie week. En voordat ek ons twee treffers aankondig wat die twee vakante posities op die top 20 bekleef vir hierdie week, gaan so deur die program vir jou sê die interessante daar op die kalender, want ons vandag net 'n hele paar wat ek wil noem, wat ek sien vir 16 Mei. Soos ek sê, vandag wat al baie verjaarsdae en huweliksherdenkinge gewees, en, wel, daar is, en dan is dit ook interessante daar op die kalender vir vandag. So, vandag is 'n goeie dag, dink ek. Wel, ek geloof so. Vandag sê hulle is nasionale, ook nou nie by ons nie, ons weet nie natuurlijk, erfenisdag is ons braaidag, maar dat is eindelijk nasionale barbecue dag, is nou vir oorsee, maar as jy moet nou vertaal, is ons nou nasionale braaidag. En dit gaan so gesynchroniseerd met ons eerste nuwe toetrede op die speelhuis hierdie week, en die 20ste posisie, Rowan de Tooy, en hy sê, dit sal lekker wees, dankie.
1: Nummer 20

0: en dit was die eerste nuwe toetrede op die speelhuis. Roan de Tooi met Dit Sal Lekker Wees, Dankie. In die 19e posisie, ons tweede en laaste nuwe toetrede op die speelhuis, Ignis met Jy is my beste pel. Nou vir julle vraag, as jy een vriend kan uitsonder, wie sal jy sê is jou beste pel? Nie net omdat hulle in jou lewe is, maar omdat jy rarig voel, hulle verdien daar die titel. Laat weet, smip jy luister even WhatsApp, lijn 8233-3667, is dan daar data tariewe. Kom ons spog so'n bykie met die beste pel van ons.
1: Nummer 19. Luister FM.

0: Wat?
1: En dit was Ignis met my beste pel. En ek vraag vir julle nou, wie is julle beste pel? Jou beste vriend in die wereld waar jy net voel. Jy moet hulle net noem. Ons moet hulle bykie vier vandag. En voordat ons na hierdie week se 18e posisie toe gaan, op die interessante dag op die kalender. So vandag is nou nationale braaidag, maar meer barbecue dag nou vir die Amerikaners. Maar ons kan dit ook implementeer, maak jy saak nie. Net solang iemand daarom vir my ook nooi. Vandag ook, okay, ek is nou nie een groot liefhebber van die volgende nie. Nationale mimosa dag. Ek weet nie, dit voel vir my jy beïnvloed mense om een bykie dit te vroeg aan te pak, en dan is mens se weerstand, emotioneel en fysisch, nie eindelijk so sterk, nie. So, nationale mimosa dag ook vandag. En dan sien ek vandag is ook een interessante nog, is een nationale leerswemdag. Nou, julle is nou nie heeltemal, jy weet, soos vriende nie, maar luister even, familie is naast soos my familie. Ek het die ding, ek kan nie swem. Ek dink as iemand my op 'n boot moet vat en die ding gaan sink, dan sink ek maar saam. Of ek gaan maar op die water, moet ek weet nie. Paddles is 'n eend, of ek weet nie precies wat het gaan doen nie, maar ok. Dit is nou maar wat het is. Nie allemaal kan perfect wees nie. My ding is, ek kan nou nie swem nie. So, ek weet verliefde wil graag nog so op a boot reis iewers heen gaan op die luxe boote. En al wat ek net vir myself vra is, wat gebeur as die ding nou gaan sink? Ek weet, daar is nou bootjies langsten en jy gaan, daar is nou, die kans daarvoor, die kans is meer die waarschijnlijkheid dat mense in elkaar ongeluk gaan kom as dat die boot sink, maar nog steeds, mens moet voorbereid, gaan altyd oor voorbereiding. En dalk moet ek seker een dag leer swem, ek weet, mens moet seker waar al by uitkom. Ek sien, julle paar van julle stuur van julle beste vriende, sy name, ek kom nou by hulle uit. Volgende treffer het vier plekke af, beweeg voormalige nummer 1 op die luister FM Top 20. Dit is Rikus de Beer, oftewel Radio Raps, as julle omken. Reino Velvet en Regehard is Skepers, oftewel beste band in die wereld met vanavond.
2: Nummer 18.

0: Bobby van Jaarsveld, wat zing jy? Sag op al die regte plekke. In hierdie week se 16e posisie, 3 plekke afbeweeg van laas week is 13de posisie. En dit is 'n interessante vraag vra vir jou, wie is jou beste pel in die hele wye wêreld? Heel wat boodskappe wat ek hierdeur gekry het. En dit gaan oor die 19de posisie hierdie week wat ek gespeel het, wat Ignis was met die beste pel. Vraag my net sy tong netjies, wie is jou, as jy een persoon kan uitsonder. Dis 'n paar mense wat vir my gesê, ek moet dit anoniem sê, want laat 'n paar vriende wat allemaal dink, die persoon is hulle beste vriend. So daar is ons maar altyd so een beetje vriendskaplike politiek aan die gang. Wel politiek in die vriendskappe. Die volgende boodskap kom van Karen, wat sê, goeiemôre Ian, my beste vriend is Liana. Ons is al van graad 7 vriendinne en ons raak 52 volgende jaar. Ag, volgende maand. So vir jaar in die selle maand. Interessant. Beste vriendinne en vir jaar in die selle maand. Die volgende boodskap kom daar also van, like vir my, o nee, dit is boodskap wat sê, goeiemôre, beste vriend is Rikus, en ek kom hier van Werner af. Baie dankie daar, Werner, vir die boodskap, en God also, jou beste vriend, dit nou gehoor het. Dit is die môre daar, Ian, Steven is my beste vriend vir die hele vir die hele tyd wat ons nog op aarde oor het, ons daar so baie deur gemaak van ons universiteit jare tot nou toe, van egskeidings tot huise wat wegspoel en natuurlik COVID wat ons albei se besighede geraak het, maar ons is sterker daardeur en ek sal die beste vriend van my nooit vir enige iemand anders verruil. Kom al van Dani af. Baie dankie vir daai, Dani, Steven. En ek sê, hallo Ian, Susan hier, beste vriendin in die wereld vir my is Anema Riffeljoen. Ek en sy kom al soveel jare saam, nou nie 20, 30 jaar nie, maar vir die laaste 8 jaar. Het gaan nie oor wie die langste ken nie, maar die persoon wat die grootste impak op jou lewe het. En dit stem ek persoonlik 100% saam. Volgende boodskap hier voor my kom daar so van Leslie af, wat sê, goeiemôre Ian, my beste vriend in die wêreld is my beste vriendin in die wêreld, Renette en Marlene, kan nie onderskei tussen die twee nie, hulle albei is my beste vriende, my beste pelle in die heelal en ek is so lief vir hulle. Volgende boodskap vir nou, laaste twee, kom van Esther af, wat sê, my beste vriend is Jock. Like vir my daar so, Jock Duisel, ons kom al van laarskool daar saam, langs mekaar geblei, selle laarskool toe gegaan, selle hoërskool tot en met graad 10, toe trek hy ongelukkig weg, maar ons het mekaar weer net na universiteit gevind, en sedertdien is ons boeseme vriende, en ek sal die BFF van my vir niks in hierdie leeftijd verruil nie. So, as jy kan een persoon uitsonder wie jou beste vriend in die wêreld is, wie sal jy sê, is dit? Die ene sê, kom daar so van, gou kyk van Boetja wat sê, Bossie Bosso, vriend deur dik en din. En hy sê, môre Ian, ek moet vir jou sê, my oudste dogter Melanie is my beste pel, kom van Muriel af. En dan Tannie Alta wat sê, Ian, ek het 'n regtig ergste beste vriend, hy is net altyd daar om te luister of ek huil of lag, hy sal nooit sy mening gee as hy nie die regte woorde kan spreek nie, my ou maat van Uister en Plaat, kan oor koekies en kalfies gesels, so ook sal ek daar wees vir hom, tot ek eendag my kop neerle, mag dit my behaag om nooit iets te sê of doen, wat hom sal te nakom, die ware vriende van daar so Juanita Duplessis sê, sy sal nog hulle goeie liekie wees. Ongelukkig omdat Juanita nou op die speelhuisers kan ek hom nou nie speel nie, maar ek sal kyk wat ek so in die einde van die program kan doen. Van nou in die week se 15e posisie op die Luister FM Top 20 treffer parade met my. Ian het ons vir die wet tussen Gerard Stein en Liesel Peters getiteld Karolientjie wat 4 plekke afbeweeg.
1: Nummer 15.

0: altyd pas.
1: Top 20 trefverprade met Ian Diedriks op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
2: Nommer 13.
3: Hallo, ek is Franja Du Plessis en jy is ingeskakel by Luister FM, jou lekker luisterstasie. Onthou

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: In hierdie week se 12de posisie, Juanita Du Plessis met Ek staan nog 4 plekke op beweeg en net voor de dogter van Juanita Du Plessis, Franja Du Plessis met Oulala, wat 3 posisies daar op beweeg het. Die tyd nou so 6 minute net voor 11 op Luister FM, jou lekker luisterstasie. En ek moet sê, julle boodskap wat hierkom het in terme van wie julle beste vriende is, hier en daar is daar nog so'n boodskap wat so sentimenteel is vir my, is baie speciaal, so gaan nou by die boodskap uitkom, maar vir nou wil ek vir julle die geleentheid gee om die muziekspeelhuis te kaap. Wanneer ons nou ons muziekbreek vat net na 11:00 met 3 treffers, gee ek jou die geleentheid om jou 3 gunsteling treffers vir my deur te stuur. 2 Afrikaanse treffers, 1 Engelse treffer vir ons wegbreek voordat ons met die top 10 op die trefferparade begin vir hierdie week. So stuur dit nou neer op die WhatsApp lyn. Wat sal jou 3 versoeke vanoggend wees? Lekker treffers, opgewekte treffers, 2 Afrikaans, 1 Engelse treffer en dan sal ek my 1 bykomende treffer bygooi. Wat ek van nou af genoem my saterdag tune. Elke saterdag gaan ek 'n liedjie hê wat ek dan gaan speel. Miskien 'n nuwe treffer, miskien 'n ouer treffer. Myne alreeds hier gelaai. So laat weet my op die WhatsApp lyn. Jy het ongeveer so 5 minute om vir my te laat weet en die luisteraar met die beste 3 spel, daai 3 treffers speel ek dan. Op voorwaarde laat daardie kunstenaars wie aanvra nie op die top 20 speellys is nie en dat ek nog nie daai treffers alreeds gespeel het nie en ook dat dit nou beskikbaar is. So, vat 'n kans, wie weet. Gelukkig is daar nou enige kinkels in die kabels, nie? Die een spesifieke kabel, nie? Volgende stemnota het ek gekry daarso van Wayne af. And I say the volgende.
1: Have a good day. Hi, good morning. This is Wayne from Port Elizabeth. Sorry, I'm speaking in English. But my best friend is Sean Bungie. He stays in East London and he's been my friend since 1990, 1989. Yeah, we go a long way together and we still speak and we're still close. Have a good day. Bye.
0: Baie dankie vir daai stemnota, Wayne, waardeer dit. We appreciate you tuning in as well. And it doesn't matter if you send a voice in English. We accommodate everyone. Volgende boodskap sê hier, more Ian. My beste vriend is my man, Hein Erasmus. Ons was vriende gewees 26 jaar terug, maar toe gaan trou hy. Loop hom toe weer na 26 jaar raak en hy is toe nou geskei. Nou is ons sterk op pad na ons 4de huweliksherdenking. Hy is my rots en trots, kom al van Ilana Erasmus af. Volgende stemnota van Nicoline ontvang.
2: Goeiemôre, baie dankie vir 'n lekker show. My beste vriend is definitief my man, Colin Nelson. Hy het my al deur baie donker dae gedra in my lewe. Ek reken dit gaan vice versa. Hy is my lover, my vriend, my beste pel, my eerste beste
0: en ek dink daar die stemnota afgesny. Ek is vir hom verskoning, Nicoline, ek weet nie heeltemal wat daar gebeur het nie. Maar dankie ook vir jou stemnota wat jy deurgestuur het. Die boodskap sê, lekker verjaar aan my sussie Nina Kraus. Ons is lief vir jou, so Nina, baie geluk daar met jou verjaarsdag. Maggie sê, môre Jan, ek het 2 vriendinne wat vir my baie beteken en dis Andrea en Kleintjie, baie lief vir hulle. Dan sien ek hier so, Julie, wat sê môre aan, my bestie is Magda Klaassen en in Hakies Leroux. Sy verjaar vandag ook nogal, ons is maats vir omtrent 64 jaar, saam op laerskool, maar nie verder saam na dieselfde skole gegaan nie, het nogtans 'n egte vriendskap opgebou. Ja, en daar was strein beklei, praat nie met mekaar nie, maar nog ware vriende. Ironie van die saak is dat altyd ons seuns verjaar op die 21ste September, maar nie dieselfde jaar nie. Dankie vir die lekker musiek en veilig bly. Baie dankie daar so, Julie, waardeer dit op reg baie. En nou, ek wacht nou vir julle om vir my julle 3 spel deur te sê hier. 3 treffers, 2 Afrikaanse treffers en 1 Engelse treffer as versoeke. En die luisteraar met die beste 3 spel speel ek dan voordat ons begin met hierdie week. Se top 10 treffers. Van nou, in die 11de posisie op die Luister FM top 20 treffer parade. Chris Plakkiesteyn met sy treffer Ek kom jou al 4 plekke op beweeg van laasweek se 15de posisie.

En dit was so 'n viertreffer wegbreek. Begin daar so met Jimmy Kennedy se Kiss Me, Bok van Blerk se Karolinka Treintjie, Zak van Niekerk se Ramkat. Dit was daar Theresa se drie spel vir vanoggend en my Saterdag tune vanoggend was Maroon Talking se You and Me. Nou tyd om te begin met hierdie week se luisterf en top 10 lekkerste treffers. In die 10de posisie skop ons hom af met 'n treffer wat twee plekke opbeweeg het. Meneer Elof met sy treffer Bikkie Chill.

0: As jy lus is vir 'n lekker lag eksklusiewe onderhoud met jou gunsteling musikante en bands en wil sien wat jou gunsteling luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelik luister FM se TikTok volg. Soek net @luisterfmlive op TikTok, dis waar jy al die snaakse video's agter die skerms oomblikke en hope pret kry wat jy nêrens anders gaan sien nie. Moenie uitmis nie, gaan volg @luisterfmlive vandag nog en bring sommer jou vriende saam.
1: Nummer 9.

0: Irene Louise van Wyk in hierdie week se 9de posisie met Sal Jy. Ek soek jy by my. Volgende op die speellys in die 8de posisie, Rowan de Tooy wat 4 plekke afbeweeg het met sy treffer Tot ziens.
1: Nummer 8.
2: Soos 'n papsak in die son, het ek gelê en wag vir iemand om my in te pak op.

0: Roan de Tooi se tweede treffer op die speellys. Ons in die 20ste posisie ook met dit sal lekker wees, dankie. Maar hierdie week se 8ste posisie met hierdie treffer, tot ziens. Volgende aan die beurt, constant in sy selfde posisie as laas week, Manny van die Ooskaap, Arne Jordaan met Lig Bly Lig.
1: Nommer 7.

0: En constant in drie week, sy sesde posisie, Lea met diezelfde belui. So ons top 5 treffers lê nog voor. Voor ons na luister even sy top 5 hierdie week kyk, gaan kyk ons altyd na merlamedia.co.za se top 20 trefferparade met die vergrootglas op die top 5 treffers. En julle is meer as welkom om ook 'n oogie daar te gaan loer en gaan gooi op merlamedia.co.za onder die vermaak en musiek kategorie. In die vijfde posisie op Marula Media, Arjen Louis van Wyk met Sal Jy Wil Jy. In die vierde posisie, Rikke Snell met Bok Is Beter. In die derde posisie, Brendan Piper met H2 Hart. In die tweede posisie, Zaan Sonnekes en Tashay met Dood. En in die eerste posisie op Marula Media, Fransja van Kouk met Nachtmerries. Dit was Marula Media se top 5 treffers vir hierdie week. So kom ons beweeg nou in ons top 5 treffers vir hierdie week in. In die 5de posisie 3 plekke opbeweeg van laas week se nommer 8, Mila met. Wel Mila van Jacobus.
1: Nommer

0: En so het die tyd aangebreek om vir my te sê tot ziens, ek hoop julle het 'n verrukkelijke en 'n fenomenale naweek verder en bly gerus ingeskakel net hier op Luister FM jou lekker luisterstasie. Net na my John Dirker wat agter die mikrofoon inskuif tussen 12 en 3 met sy programme 'n skatkis, bly gerus ingeskakel. Daarvoor kry jy weer sy tydselfde plek volgende naweek tussen 9 en 12 saterdagoggend met die top 20 treffer parade. Vir my kant as ek vir julle tot ziens en cheers vir eers ek los in met die woorde wat sê tough times don't last but tough people do, so maak die beste van elke oomblik en koester elke oomblik, want tyd is slegs vir ons geleen. En onthou die drie K's van die lewe, hierdie keuse om die kans te waag om van koers te verander. En ek los julle ook met die laaste interessante dag op die kalender vir vandag die 16e Mei. Nationale Whisky Dag. Vir diegene van julle wat nou van die verversing jou, geniet om vandag en wees net verantwoordelik. Vir my kant af, cheers vir eers, hier is hierdie week se nommer 1, 2 week in 'n ry, Rian Benardi met Kattebak.
1: Hier is nommer 1.

0: nou met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
1: altyd ons was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vanaand. So kom kuier gerus by Speedico. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is
2: man, Speedico is die beste.
1: Wel, daar het jy dit. Speedico.

0: Is jy op soek na groot besparings op jou kruideniersware? Gaan groot by Big Save Grocery Outlet vir al jou tuisbenodigdhede. Hier kry jy produkte met kort beste teen datums, asook gereelde vars produkreekse teen bekostigbare pryse. Big Save Grocery Outlet is 'n familiebesigheid met takke in William Moffat, Newton Park en Woolmer. Met daaglikse spesiale aanbiedings om jou sak te pas, Big Save is die plek vir jou. Elke ronde inkopies is 'n verrassing met gereelde nuwe besparings. Alle produkte word spesifiek gekies en noukeurig geïnspekteer met die beste waarde vir jou geld. Gaan groot met besparings, gaan groot met Big Save. Volg ons op sosiale media vir meer inligting.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
2: Looking for trouble? You came to the right place. Looking for trouble?
3: John Durker op Luister FM.
4: Hallo? Wie is daar? Is John Durker?
5: Hot lips.
4: Hot lips, ja. Op Luister FM met die skatkis.
6: Wil jy 'n bietjie wegkom van die gejaag? Kom, laat ek jou ontsnap na die skatkis. Met 3 ure se avontuur en breek weg. Saam met my, John Durker, net hier op die skatkis.

0: Jy luister na John Durker op Luister FM.
1: Goeiemôre my mooie mense. Dit is die 16 Mei 2026. Dit is weer Saterdag, kan jy glo. So nou wonder ek wat jy nou doen. 'N pragtige dag hier buite. Ja, dalk is jy nou rustig daar met 'n koppie koffie of 'n teekie. Of dalk daar by die venster waar jy nou uitkyk. Of net vir 'n oomblik 'n bietjie sit en asemhaal na hierdie week. So baie welkom hier die radio. Radio Gaga. Waar ons saam kuier, né? Ja, dat is mens eerlijk is. Ja, die lewe leer ons met die jare iets baie kosbaar. Dit is nie die groot goed wat ons onthou nie. Dit is die klein oomblikke van vrede. Vir alle oggend wat 'n bietjie stiller is as gewoonlik. Of 'n oproep of 'n boodskapie daar van iemand wat jy lanklaas van gehoor het. Of net daardie gevoel van ek is okay, ek is okay, ek is hier en ek is dankbaar. Ja, of net die stilte van 'n saterdagmiddag. Nee, ek moet vir jou sê, dit is nie klein nie, dit is belangrik. So of jy nou net pas ingeskakel het, of al van vroeg af saam luister, baie welkom by die program waar ons 'n bietjie asemhaal. Ons hoor ons vriende se stemme en ons maak dit altyd lekker saam, net soos wat ons vriende kan. Ja, dit is altyd 'n hoogtepunt om van mekaar te hoor hier op die skatkis. Dit bring ons by mekaar. En soos wat ek altyd sê, die krag van 'n radio is enorm. Ja, vanuit jou motor by jou huis, jou aftreeoord, by ons hospitale, ons tronke, altyd net te veel om te noem. Ja, kry iPhone van jou so lank gereed. Die WhatsApp kommunikasie nommer 082-333-667. Daar is ons skatkis familie traditie. My en jou afspraak en kuiertjie tussen 12 en 3. En as jy nou net hier op die frekwensie van 90.6, as ook 89.6 FM. Twee modulasies speciaal vir jou. En daar kan ons maar net weer eens galop. Soos tonke op 'n hoop vlakte vanmiddag. En jy kan ons ook oral dra saam met jou. Op daai foon, op daai foontoep. As ook wêreldwyd. Dis luisterfm.co.za. En dan baie dankie vir Ian Diedriks. Ek het opgevang met Ian, soos elke Saterdag. En ons gesels is hier aangeknoop hier binne die ateljee. Veilig wees, Ian, veilig ry. Daar is natuurlik die Triple T, as ook die Luister FM Top 20. Heel best in kraakvars muziek. So kan jy binnenkort gaan loer daar op die Luister FM se Facebookblad. Daar is John Durker binnen jou radio. Ja, daar is luidspreker, is het nog nie gebaars, nie. Jy kan nou maar harde draai. Ja, kom ons gaan soos hulle gewoonte saam op hierdie avontuur, vriende. Ah man, kom ons vat hierdie reis op soek na die skatkis. Right on.

0: walking.
1: I'll start walking. This is Hendon. Nancy Sinatra. These boots are made for walking. Goeie welkom. Goeiemiddag. Hierso by Luister FM. Ek is John Durker. Daar gebeur so baie in die wêreld. Ons nie altyd kan volg nie. Maar hier neem ons net 'n kans om weer mens te kan wees. Ja, ek dink die afgelope 2 weke het baie van ons behoorlik wakker geskud, nê. Ek moet sê, die storms, die reën en die skade. En vir party families was dit nou nie ongemak nie. Dit was baie, baie emosioneel en finansieel uitputtend, nê. Ek moet sê, want as dit een ding is om, dis een ding om skade te ly, maar dis 'n ander tipe stres wat baie van ons vriende nou tans beleef. Wanneer jy nou moet begin met foto's neem of kwotasies kry en versekeringseise indien. En dan moet jy nog wag vir terugvoer of hulle sê nee, lack of maintenance. En dan hoor baie van ons vriende alles word gedek. En terwyl baie van ons vriende se huise nog, hoe kan ek nou sê, nog half soos 'n dam lyk of iets. So baie van ons mense is moeg, nie net fisies nie, maar emosioneel moeg. Ek het met baie van ons vriende ook gesels wat op die skatkis ingeskakel is, wat vir my privaat boodskapies gestuur het via die Facebookblad John Durker op Luister FM ook. Ja, maar tussen al die chaos, dink ek hierdie laaste twee weke het baie mense iets laat besef en hoe vinnig dinge kan verander en hoe belangrik familie en gemeenskap is. En wie regtig daar is vir jou wanneer dinge verkeerd loop. Wie regtig daar vir jou was. En dalk self hoe sterk jy moes wees sonder dat jy het besef het. So vandag wil ek baie graag by jou hoor. Wat is die een ding wat hierdie laaste 2 weke jou laat besef het? Laat ons 'n bietjie weet, het jy skade gehad? Hoe lyk dinge daar by julle? Hoe gaan dit tans met versekeringseise of herstelwerk? En van waar is jy ingeskakel vandag? Van waar is jy ingeskakel? En die stemnotas is oop. Die WhatsApp-communicatieforum is oop. Ja, kom ons gesels vandag soos mense wat saam deur hierdie ding gegaan het, want ons het. Want het reën op ons allemaal, nee. It rains on everyone. Die WhatsApp-communicatieforum se nommer is 082-333-367. En dan die volgende snit speciaal vir jou, Nikos Ignatias, getiteld The Beginning. Bly ingeskakel.

0: Die wereldbekende Nikos. Ja, getiteld The Beginning. Ja, zo kunnen ons altijd van vooraf beginnen, vrienden.
1: Goeiemiddag, John. Hotlips. Net zo welkom terug. Blij om weer jouw stem te hoor. Ek wil net baie graag een boodskapie stuur aan my kinders en kleinkinders, net sê, lief en mis julle oneindig baie. Baie dankie John, geseënde dagie vir jou en vir almal, baby vanuit en al.
0: Hi baby, ja, wat lips is hier hoor, is lekker om my stem van jou te hoor baby.
2: Goeiemiddag my maat, wie is altyd lekker om my stem te hoor en uit te sien
0: jou
2: van
0: ook.
2: Jou program begin die skatkis, ja as jou maaikie Dikkie loop van goed,
0: yes,
2: John net een klein ginsie, wat ek vraag asjeblief, net vir Sunet en Leanne sê baie baie dankie, diepte uit my hart uit, van my en my vrou Jackie net om sê dankie dat altyd so mooi na kyk, op alles, ek ga nie sê wat het is hier, en hulle sal weet wat het is. En net vir hulle sê, met een geseënde dag het, en aanhou met die goeie werk wat hulle doen. God bless, en baie dankie John. Simpie de best, as het moontlik is vir hulle, want hulle is die beste. Geseënde dag, jou maaikie Dikkie, God bless, en ry terug veilig huis toe, dankie.
0: Yes, Dikkie, lekker om van jou te hoor. Ek sal beslis kyk of die ene beskikbaar is. What a number, simply the best.

0: Otis, Audrey Landers, Manuel, goodbye.
1: Warren from Linton Grange, JD. Woo!
0: Warren from Linton Grange. Oh, yeah, man.
2: What is Warren? Ek moet die aircon laat reg maak. Die het te vat aan my.
3: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
2: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
3: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road, Warmer. 041-581-3899.
4: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
5: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou- en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
4: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
5: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
4: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
5: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
4: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
6: Jy is ingeskakel by die Skatkis saam met John Turke.
7: There ain't no grace can hold my body down.

Dis Karika Kiesenkamp, The French Song. 34 minute na 12. Welkom terug, ek is John Durker. En jy is hier by Luister FM. Ja, die wereld draai vannacht en nies. Ek moet sê, verander elke uur. Maar hier is net vir jou. Hier saam met ons. Nies, vertel ons wat gebeur. Maar hier gaan het oor hoe ons mekaar dier het alles en ons mense kan sien en hulle kan hoor. Ja, kom ons begin nou. Goeiemiddag om John. Speel vir my een mooi song. Ek en my ma luister na oom. Liefde groete van Sandra. Mooi dag oom. Ja, baie, baie dankie Sandra vir jou prachtige boodskapie. En stuur ook vir jou ma baie groete. Ja, dit voel nou bietjie vreemd dat jy my nou oom noem. En dan die volgende boodskapie. Hier krijg ek een foto ook hier deur van hierdie boom. En dan staan hierdie boom het so seer gekry met die wind. Ek groet hom vandag. Was in die tuin vir 45 jaar. Goeiemiddag John, dankie vir jou opoffering om met ons te wees en ons te kom vermaak. Uitstekende keuses van musiek het word waardeer, lee ou nie. Nou, baie, baie dankie vir die deel van hierdie boom. En ja, dit is baie hartseer. Ek gaan ook een hele span daar moet inkry daar by my huis. Soos wat daai bome omgedolwe is. Het gaan omtrent een taak en een hal wees. En ja, ook baie dier wees. Wat een mens nou nie. Een mens denk nou nie aan vergoeding om bome daar so te laat afsaag nie. Maar so het ek ook gesien na en uit en na. Baie van die dakke het afgewaai daar by een kompleks ook. En so gaan ons vandag gesels voor ons vriende en wat een skade jy ondergaan het. Morgen een verjaarsdag boodskap vir my ma se 60ste. Hallo mama, baie geluk met mama se 60ste verjaarsdag. Ons is baie lief vir mama van Tinus, Charney en Zuiden. Baie, baie geluk. Goeiemiddag John, ek wil vir Gerard sê ek is baie lief vir hom. Ons is vandag 39 jaar getroud. Ons is al letterlik ons 7 sakke sout saam opgeëet en al die mooi en hartseer wat ons in die jare saam gedeel het. Speel asseblief vir ons Demis Riesels, Because I Love You. Dit is die liedjie wat in die kerk vir ons gesing was. Baie dankie Annemarie van Johannesburg. Hey Annemarie, ingeskakel via online. Baie, baie geluk met jou en Gerard se huwelikse herdenking. 39 jaar. Se 7 sakke sout. Ek sal definitief kyk na daardie snit. En ek weet Jim Reeves het ook titel met daai. Ek wonder nou of daai nou beskikbaar is. Annemarie, ek sal my best probeer. En baie, baie geluk vir julle tweekies. Goeiemôre. Ek wil net vir my vrou Annemarie sê gelukkige huwelikse herdenkings. Baie dankie vir 39 jaar se liefde en bystand. Liefde jou man Gerard. Ja, julle is ingeskakel daar vanuit Johannesburg. Hey, julle is saam met ons so deur die lughalwe. Hey Gerard, baie baie geluk. Maar nou sien ek hiersoos twee nommers. Ek weet nou nie, hier staan middag John weer Gerard. Ek sal net een Gerard wees seker van Johannesburg. Maandag wat verjaar 60. 60 verjaar, sy is baie, sê baie geluk. En hoop jy gaan mooi dag hê. En ek dink die kind gaan haar môre bederf en ek is baie lief vir haar. John, jou 3 ure is so speciaal vir ons. Ag, jy is net so speciaal vir ons hierso om deel te kan wees van hierdie skatkis familie Gerard. Middag John wil graag vir my vriendin Zelna Slabbert sê. Sy moet haar dag geniet. Weet sy is vandag op die kanaal by die radio. Vasgenaal by die radio. Dankie Sandra Sweeney. Hi Tannie, Sandra Sweeney is lekker om Tannie hier te sien. Hierso ek sien hierso saam met ou Barry Opel. Ja natuurlijk, Barry Opel se moeder. Hey, dankie Tannie, Sandra Sweeney. Dit is nou een verrassing. Goeiemôre, ek wil net vir my ma Annemarie en pa Gerard sê gelukkige 39ste huwelikse herdenking. Mag ma en pa geseën word met nog vele meer jare. Baie liefde Armand en Trudia. Wow, Gerard en Annemarie. Ek moet sê, allemaal is hier so vir julle hoor. Allemaal is hier so saam met julle.
Hallo John, ek is bly Herman is beter. Ek hom gesien toe ons daar verby ra gery het. Daar was sy spot, die Stel Duma. Ja, dit is wonderlik om dit te hoor. Gemaak gerus het draai daarso by ons rolbal kampioen. Hy wag vir jou. En ek is seker daarvan ons gaan nou-nou van hom hoor. Want ek sien ons het stem notakies wat wag. Ons gaan nou-nou by hulle ook kom. Goeiemiddag, ons het JD. Kan jy asseblief vir my klein sus Marleen Burr Vogel van die mooie Kaap sê hartlik geluk met haar geboortedag. Mag sy 'n wonderlike lieflike dag en jaar hê vorentoe. Mag al haar drome en wense waar word en dat sy nog jare gespaar sal wees vir ons. Sy is ons kwaaitjie suster. Baklei altyd as ons fights van haar verlangende suster Jolien Burg de Wil. En jy het teens in Janita Keurspel speel vir haar asseblief. Hi Jolien, is 'n pragtige boodskapie daar vir Marleen. Ek weet sy sê altyd daar die warme Kaap. Ek wonder wat sy vir ons gaan sê vanmiddag. Sy stuur vir ons altyd 'n boodskapie deur en gesels altyd en ook altyd haar bydraes rondom ons gesprekke. Hi John, lekker. Wel hallo sê vir Pietro en oom Philip en Tannie Hetty. Julle met 'n awesome dag hê. Stuur baie groete daarso Jan vir Pietro en oom Philip en Tannie Hetty. Pragtige boodskap vir hulle. Ja, you're all simply the best, hey. Nou, daar hoor jy dit nou. Here we go. Gaan jy nou saam sing, is die groot vraag.

0: Ja, Tina, jy doen dit maar net weer.
1: Ek is Manuel Escortio. Jy is ingeskakel. Saam met... John Durker. Daar's dit, bro.
0: Ja, dankie, dankie, Manuel.
2: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka. By 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met die X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
3: Is jy 'n mediese noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy 'n werkgewer of by 'n maatskappy waar jy verantwoordelik is vir ander se gesondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensie, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of raak uit op sosiale media.
0: Ons gaan nie afval nie.
4: Dis John Durker op Luister FM
5: op die skatkis.
0: Bravo 17 kom in hoor.
6: Johnny Johnny boy. Zo ver man hier, jong. Republiek van de Spets. Mannen, wat een lieflijke dag. Johnny boy, ik is hier bij die mysterious job, jong. Vandaag doe ik mijn job zelf. Mijn dochter is terug, Duitsland toe. Ze heeft mij zo mooi bijgestaan. Als een mens wonder, hoe kom je kinders groot maken, nee. En in jou daken stel, waarom kom jou kind los? Alles, net so. Halfpad om die aarde. Om die pa bij te staan. Ek sê jou. Nou Herman is lewendig en ek is lief vir allemaal. Luister FM se mense, baie dankie. Anisha was hier vanoggend bij my. Sê jy nou man. Dankie julle. Luister FM se mense, dankie. Dat ons julle familie kan noem. Dat jy al laar trek om 'n mens. O, Herman, love you all. Vyerne moet regkom. Johnny Mooi, my vriend. You are the best, hoor. Jy is die skatkis. Niemand het nodig om 'n skatkis te soek nie, my oumaat. Herman is aan die go en dankie, Here. Dankie, my ou vriend. Dat ons 'n lewende God kan dien. Here. En dis nie... Sommige net praatjies, een mens is ons altijd geneig. Als een moeilijkheid, dan praat ons naar die kant toe. Nee, my vriend. Kom uit die hart uit. Johnny boy, ek moet waai, jy is een customer. Jy ben die mysterious job. Die mannen wat weet van die mysterious job, jy moet kom koop. Lekker dag vir allemaal, love you all, ne? Ciao, Johnny.
0: Hey, bravo 17, Herman. Ons het gewag vir jou. Ja, as die mannen wil braai maak, dan weet hulle wat om te doen. Maak so. Ja, nee, ek moet sê, die Here sal nie 'n riet verder knak nie. Nee, glad nie. En nou, so gesels ons ook. Ek sien ons vriende stuur al die foto's deur van skades. En ja, jy weet, soms lyk... ja, storms klink altyd wel snou. Kan ek nou dit stel? Het klink nou romanties in films. Tot jy nou 2 uur in die oggend wakker word en omdat iets buite nou weer wegwaai. Of ja, dan skielik hardloop allemaal rond. Of die honde blaf, die ligte trip. Die week het ek ook nie krag gehad nie. En dalk daar by jou huis het iemand immer vasgehou onder 'n lek. En hy een persoon sê, ek dink die dak beweeg. Maar is daar die oomblikke? daar die oomblikke besef mense hoe klein ons eintlik is teen die natuur. Maar dan toch besef een mens ook iets anders, hoe vinnig familie saamtrek wanneer dinge verkeerd gaan. En die chaos bring mense nader. En al lag mense nou later daar oor. Jy weet, soos onthou jy toe ons met tappe, webbakke daar deur die huis gehardloop het. Maar op daardie oomblik voel het baie groot. Ek moet sê, So, ja, vandag wil ek ook by jou weet, wat is jou stormstory van die afgelope 2 weke? Was daar chaos by julle? Het julle dag later daar oor gelag of nie? Want soos wat jy weet, is altyd ons vriende se stories wat ons mense by mekaar bring.
7: Goeiemiddag, John. Ek hoop het gaan goed met jou en dankie vir die lekker muziek en program wat jy vir ons aanbied vandag. Ons het so bykie daar by Oom Herman by Palm Resort gaan hallo sê en hulle gaan goed aan. Hy en sy wederhelfte. En ons het gesê, ons gaan vir jou laat weet, ons het een bykie daarby omgekeier. En jy moet een heerlijke dag hee, en ek wil net sê groete vir allemaal wat my ken. En het is een lieflike dag hier so in dispatch, en ons geniet elke oomblik. Mooi dag vir jou, groete Anisha.
0: Hey Anisha, ja, jy was nog net van jou geskinder, oor die lucholwe. Ja, dit is wonderlik, ek is so blij om het te hoor. En baie dankie dat jy my laat weet het. Hallo Johnny Hotlips, Vossaar Nooi hier. Ek vat het net rustig vandag. Ek het gister verjaar saam met my tweeling sister. Ons is nog 1 jaar gespaar. Ek pas al huis op vir die naweek. En sy vat Jeffrey's Bay op horings, soos ons nou praat. Speel vir haar Bellamy Brothers, so Heart of My Heart, asseblief. Hi Vossaar Nooi. Hey, so jylle het verjaar gister. Hey! En nog een piep. Ons klap sommer nog aan hier so Vossaar Nooi. Is ons tweeling sisters. Hier so van die skatkis. Hey, ek wens jylle wonderlike jaar toe.
8: Hi John. Dankie vir jou puik muziek wat jy vir ons speel. Dit is so net bester van Paradise Strand. Ek wil net vir my pa, wat donderdag komende 92 word, die Here se genade, geluk sê met sy verjaardag, mag die Here hom nog lang spaar, vir ons allemaal, die rest van die familie. And then I would also like to give a big shout out to Roy and Yolanda Ferreira. Thank you for your friendship. You must all have a great day and enjoy the rest of the weekend. En as jy kan enige mooi liedjie wat met 'n verjaarsdag iets te doen het, John, wat jy asseblief net vir ons kan speel. Maak nie saak wat nie. Dat my pa dit saam met ons kan geniet. My pa Dani, hy, soos ek jou sê, hy het al 'n lang pad saam met ons gestap en ons waardeer. Ons waardeer hom elke dag, al wys en sê ons dit nie altyd nie. Maar jylle by Luister FM moet 'n geseënde middag hê en 'n goeie naweek. Mooi bly, bye.
0: Ja, baie, baie geluk met jou pa se verjaarsdag 92 vandag. Hey, dis ongelooflik. Wat 'n voorreg. Ek doen het graag en almal wat verjaar, hier's vir die Vossaar Nooi en haar sis ook. Kom ons sing saam.
9: All right, I'm all song.

Baie, baie geluk. En ek krij altyd hierdie snit word aangevra en die tweelingsusters gevra vir hierdie snit. Kan jy glo hy is beskikbaar? Ja, can you believe it?

0: Oh, prachtig is net van Floyd Kramer, Last Date. Net voor het The Marbles, Only One Woman. 5 minuten na 1, zaterdag, die 16e mei 2026. En hier samen met mij, John Durker, a.k.a. Hotlips. En vele meer. Nanas, ik weet niet wat als, nee. En ik wonder waar is Waxy Walters. Die man is een beetje stil vanmiddag. Speel alsjeblieft voor mij John Nelson's weergave van He Touches Me. Dankie, geniet altijd jouw programma, Hetty Welsh.
1: Hallo John, ja. Hier afgelopen 2 weken. Ik denk dat ons allemaal net weer eens besef. Die grote, almachtige God laat ons niet in perk nie. Hy het weer voor ons geweest, wie is in beheer? Al denk die mense, hulle weet alles, hulle kan alles uitwerk en alles uitpluis. God bly in beheer. Ons is diep dankbaar vir die reën, maar ook baie, baie jammer vir hulle wat geliefdes verloor het, wat geweldige skades gehad het. Onberekenbaar. Het sal jare vat om alles weer te herstel, maar ons gee alle eer aan ons Here en ons saligmaker en ons redder. Hy bly in beheer. Amen. Dis Marita van Jeffreys Bay. Geseënde dag vir almal.
0: Hi Marita, amen. Ek stem volkome saam met jou. En baie, baie dankie vir jou bydra. En dit is, ek moet sê, een mens kan gauw emotioneel uitgeput raak. Wanneer jou huis nie is meer, voel soos een veilige plek nie, nee. En dan in die afgelopen 2 weke het baie mense ook seker weer besef wie regtig daar vir jou was. Is dit, ek hoop het was jou buurman wat jou daar kom help het met een seil, of net een vriendin wat gevra het, is jylle okay? Of ons kyk net, ons check sommer net in, is jylle okay? En weet jy wat vir my so vreemd is? Dis soms die mense wat jy glad nie verwag nie. Maar ongelukkig besef party mense ook sekere mense verdwyn wanneer dinge moeilik raak. En dit is 'n harde besef. Want die storms toets nie net huise nie, dit toets verhoudings ook. En ons gesels as jy nog net so pas ingeskakel het. Wat het hierdie laaste 2 weke vir jou uitgestaan? En dan sien ek, ons het nog baie stemnotas. Ons sal nou ook by hulle kom. Hallo Jonna, wat 'n voorreg om weer te kan luister na jou vrolike stem, jou gespreksonderwerp, die luisteraars se bydraes en laastens jou kragtige slot. Kan ek asseblief vra vir Nana Muscuri, A Place in My Heart. Baie dankie, Annelien. Hey Annelien, ons skatkisdigter, baie, baie dankie vir jou prachtige woorde. En dat jy saam met ons is hier op 'n saterdagmiddag. Ons sien ook altyd uit om van jou te kan hoor. Hallo John, welkom op lig. Speel asseblief Mure op My Hart. Geseënde dag vir jou. Baie dankie, oom Chris, vanuit de naag. Yes, oom Chris, hoe gaan het nou? Hi, John, wil net my moeder welkom heet in die baai. Mag sy net so gelukkig wees hier soos ons. Love you lots. Udi, Karen en Zandi, speel vir ons een lekker blondie nommerkie as jy kan. Nou, baie, baie welkom. Hier so in ons kontry. En het is wonderlik om te hoor dat jylle self so gelukkig is en dat sy nou by jylle kan wees.
2: Middag my maat van Esterenplaat, my nanas. Ja, John, ek wil net aan my skoonfamilie, die sisters is hier by my, en aan my man en sy ander sister op Addo, Anna, my innige meegevoel met hulle ma wat sondag nacht in die hospitaal oorlede is. Ek is met julle, ek is daar vir julle, en onthou, julle is nie alleen nie, die Here staan julle by. Dankie, my nanas, my maatjie van Eyster en Plaatjie. I love you, nanas.
0: I love you, nanas. Ek is so jammer. En sê ook van my kant af vir hele familie, asseblief. En dan die volgende boodskap is van Francis. Middag, John, dankie vir jou prachtige program. Luister asseblief na die volgende lied. Baie dankie, Francis. Geskryf deur 'n boer in die Gamtoos wat alles verloor het. En my vriend Francis, ek sal nou na dit luister. Ek is seker af van, dit gaan briljant wees. Ja, ek het ook gesien aan die Gamtoos van Ly. En ons baie skape ook het heen gegaan. Baie boere het soveel skare gelei. Middag, Hotlips, ek hoop het gaan goed. Met my gaan het goed, my familie kom kuier. Dankie vir jou mooi muziek elke saterdagmiddag. Het is nou julle beurt om te kom kuier na die storm. Mooi dag en veilig ry huis toe. Ja, Bertha, baie, baie dankie. En ek is so bly jou familie is daar by jou hierdie naweek. En stuur ook vir hulle baie groete. En ons sal 'n plan maak. Ek sal kom kuier daar vir Bertha.
3: Goeiemiddag, Jan, Dion Gerber hier. Wil jou net groet en al die luisteraars goeiemiddag sê. Jan, dankie vir die program, prachtige program wat jy aanbied elke saterdag, die Skatkis. Jan, dankie dat jy ons op 'n reis vat en dat jy hierdie prachtige muziek aanbied. 3 ure werklik, waarlik op 'n reis wat jy ons neem. Heerlik om ingeskakeld te wees, weer eens, veilig huis te ry vanmiddag, John. As jy vir ons ou gunsteling kan speel, daar is niks soos ware liefde. Die groep 2, baie dankie John, en dankie weer eens, nogmaals vir jou tyd. En wat die weer betref, ja, ek moes ook op die dak gaan, geete was afgewaai. Ek moes 2 lang geete hier bo my dak terugplaas. Ek kon het doen. En ja, gelukkig nie so baie skade gehad soos by ander mense nie. Baie dankie, John. Groetens, Dion. Hoor, cheers.
0: Hey, Dion. Baie, baie dankie vir jou uitreik ook vanmiddag. Dit is altyd ook 'n hoogtepunt om jou deel van ons te kan hê hierso by die Skatkis. En dankie altyd vir jou begrip ook, Dion. En daar het Dion ook skade gelei. Maar ek moet sê een ding van Suid-Afrikaners. Ons maak 'n plan. As hy dak lek, bring hy bakkie. Hy Tupperware bakkie, bring hy immer. Of as die krag af is, waar is die gasstoofie? Of as die pad oorstroom, hey, ry net stadig, ry net stadig. Ja, en ons lag betyke deur die gas, omdat dit is hoe ons koop, nê? Maar weet jy wat, ek dink baie mense is moeg vir plan maak, want as dit nie net die storms is nie, is dit die ekonomie. En die kospryse, die brandstofpryse, werkstres en dan nou nog herstelwerk ook. My hart gaan uit na al ons vriende. Soos ek sê, ek het hele paar privaat boodskapies ontvang hierdie week. So baie, baie dankie. Ons gaan nou weer saam gesels. Ek bring dan nou vir jou 'n snit, soos aangevra van Dion Gerber. Bly ingeskakel.

0: Dis is Afrikaanse musiek groep 2. Ja, kom ons kyk gou na stemnotetjie hierso.
1: Middag John. Ja, nee, ons sal net 'n voors happy birthday sê vir die skoonseun wat môre verjaar. Mag hy lekker bederf word, 'n mooi seëninge jaar vorentoe vir hom. En ja, jy is hier by ons in die huis. Jy speel mooi musiek en alles wat mooi is, veiliger huis toe. Speel enige mooi, jy speel net mooi musiek, so speel maar enige ene vir ons. Baie dankie, mooi veiliger, bye.
0: Ja, Erikie, sê vir my, ek sê baie, baie geluk en van ons allemaal af hoor.
2: Middag, Jono, dis weer een voorrecht om jou in ons, om die skatkis in ons huis te, ek kom nou net van die netbal van my kleinkinders af, ek wil net vir jou sê, ons het groot skade gekry, my dak is af en ons advokade bome het al lê alles nou op die dak, maar die versekering gaan ons uitbetaal. Maar ek wil net vir jou sê, ons huis is standvastig want hy is op die rots Jesus Christus van Nazareth. Jy het 'n lekker naweek hê en jy moet geseën wees, jy en jou vrou, en veilig ry huis toe. En onthou, ek is baie lief vir jou, Mandy vanuit die nag.
0: Baie dankie Mandy, baie lief vir jou ook hoor, en ek is bly, ek is so bly om daai nuus te ontvang.
3: Middag John, a shout out vir my skoonseun wat môre verjaar. Ons wens hom alles van die beste toe en ons wens hy 'n geseënde jaar en ons is baie lief vir hom en hy moet sy verjaarsdag geniet. En jy vir my man wat so hard gewerk het, dankie, ek waardeer al jou moeite en vir jou, jy moet mooi ry huis toe en veilig wees en ons geniet jou program elke dag. Baie dankie, John.
0: Hey, ons het omtrent baie verjaarsdag. Ons het laat lekker gesing sommer vroeg in die program. Baie, baie geluk en allemaal wat verjaar vandag.
4: Ritman, ek vind het graag of my de blue trein kan speel en dit kom van Kylie af, asjeblief, man.
0: Ja, Kylie, jy vraag dan so mooi. Solang jy maandag sê waar jy gekuier het. Ja, jy was daar by die skatkis op Luister FM, nee. Kylie! Kom hy nou, Kylie!

Daar is Eddie Cochran. Goeiemiddag aan jou. Ek is John Durker, jou gas hier tot om die 3:00. En is goed om jou weer te hê saam met ons, jou stem te kan hoor. Ja, soos ons allemaal weet, daar is baie stemme in die wereld. Maar soms is het goed om alles sagter te maak en werkelijk na mekaar te luister. Goeiemiddag John, baie welkom in ons huis op die lekker warm zaterdagmiddag. Is die naweek af. Baie dankie vir jou pykprogram en muziek. Wil net vir oom Bill van Sedgefield sê baie geluk met sy 80ste verjaarsdag. Volgende donderdag en mag die Here hom nog lang spaar vir ons allemaal. Van Mornay, Doreen en Saskia. Ry veilig huis toe en wees versigtig. Yes, oom Bill, naas oom Sedgefield. Volgende week, as het nou Mornay. Dit is tyd dat hulle weer vir julle kom kuier, ne? Goeiemiddag om John, sjoe, amper gedink ek en Kitty Kat gaan moet leer swem. Gelukkig skyn die son weer vandag. Ons luister lekker na jou mooie muziek. Sê asseblief dankie vir mama Marionette, wat so mooi na my kyk, en al die ander diere mamas, wat so mooi kyk na hulle diere kinders. Choppy, my bierman, en sy mama Nikki moet ook lekker saam luister. Sê asseblief vir ons 'n lekker CCR sang as oom kan. Groete aan al die papegaaie, Chokker. Hey, hoe gaan het nou daar met julle? Ja, dit is wonderlik. Ja, ek moet sê, my honde en katte het net so, hulle wil net daar in die huis wees. Hulle watch my. Hulle daar by my spring. Dan tjank hulle as ek hierdie deur my kamer deur oopmaak nie. Oh, wow. Ja, ek moet sê, vanoggend, toe ek wakker raak, was net iets besonders binnen my, en net hoopvol, baie hoopvol. Ja, dit is asof die natuur net self weer herstel en nuwe lewe begin toon. En op pad net voor ek hierna toe gekom het, toe wonder ek nou of ons van ons vriende gaan kry, wat sê of hulle tuin nou gaan oorbegin na alles wat gebeur het, of wat jy nou eerste sou plant. Ja, dalk is hier iemand wat van helder kleure hou, wat lewe en energie bring in 'n tuin. As ek nou maar kan dink soos petunias, malvas, ja, of made liefies. Maar petunias is seker maar altyd die gewildste een. Laat my ook 'n bietjie weet, of verkies jy 'n meer rustige benadering met plante, soos roosmaryn of vetplante. Wat nou bietjie minder versorging verg, maar nog steeds mooi is, nee. En ek weet, baie van ons vriende geniet tuin maak, wat al vele kere al vir my foto's gestuur van hulle tuine, so oor die jare, en hoe mooi hulle daai tuin versorg. Dit is altyd daarom as so therapeuties, jou hande in die grond te steek, vir alle moeilike tye en uitdagende omstandighede. So, kom ons saai weer die hoop, so met daar in jou tuin ook. Middag kan julle vier en vlam van nieuwe lof speel, asseblief. Middag, Jonno, dit is altyd lekker om ingeskakeld te wees op 'n saterdag, want jy bring net die beste muziek. Mooi naweek, baie liefde en groete. Dit kom daar van Monica af. Dankie, Monica. Jy is saam met ons. Hallo, John, hoop het gaan goed daar by jou. Ons is dankbaar om te kan sê, ons het geen vloed of windskade gehad, nie. En donderdag was ons so geseend om Frans se 79ste verjaarsdag te kon vier met boonop 'n verrassing kuier van ons kinders, Marcel en Anel. Speel asseblief as jy kan vir ons That's My Desire van The Hollies. Ja, ek sien daar is nog enetjie. Paradise, liefde en groete, die Meyers. Ja, baie, baie geluk aan Frans wat verjaar het donderdag. Hey, hoe het julle nou so mooi kom verras, Marcel en Anel? Ek is so bly julle dit gedoen. Middag John, lekker om weer jou stem te hoor. Sit met 'n lekker koppie tee en geniet my gunsteling program op hierdie mooi godgegewe dag. Groete Zelna Slabbert. En dan Zelna sê, verseker is ek vasgeplak vir die radio Sandra Sweeney. Ja, julle stuur sommer vir boodskapies hierso vir mekaar. Hey, dis kosbare tye, hoor.
as vriendinne altyd op mekaar dink en so boodskapies deur die lug stuur. Is altyd niks meer kosbaar as dit nie, nê? Zelna, baie dankie vir jou mooi woorde. Dankie dat jy weer saam met ons is. Goeiemôre, JD. Wil net vir my suster Marleen Vogel baie geluk sê met haar verjaarsdag vandag. Sy moet haar dag geniet. 'N volle 55 vandag. Lief haar baie en sy neem seker die Kaap op horings vandag. Van haar suster Charlene Potter. Hey Charlene. Die boodskappe kom ook deur van Marleen, maar ons het nog niks van Marleen gehoor nie. Nee, ek dink sy is besig om haar kersies nog steeds uit te blaas. Ek dink sy kry baie koeke daar by haar. En seker baie gaste wat nou daar kom besoek. So nou sê vir haar, sy moet nou maar haar foon aanskakel, wat sy kan hoor weer aan lyn af vanuit die Kaap. Sy sê ons altyd warme Kaap. So ons wil graag van haar hoor op haar verjaarsdag vandag. Goeiemôre, JD. Hey, hier kom het sommer nou juist hier en my tuin is weer prachtig. Hennie het ons gras gesny. Lief, my man lief sommer baie. Dankie vir ons mooi tuin. Gaan net nou ons sis Annette van Richards Bay op die lughawe haal. Sy kom kuier. Gaan so. Dankie vir ons mooi tuin. Gaan net nou ons sis Annette van Richards Bay op die lughawe haal.

ek en Charlie al 15 jaar verloof van Anne-Marie. Dankie. En nou, wanneer is hy groot dag? Laat my weet. Laat ons vir julle kan Love is a Beautiful Song speel. As sy nou Anne-Marie. Goeiemiddag, John. Ek en my buddy Bongani. Luister lekker na jou program by die werk. Speel groot asseblief ietsie daar van Mike and the Mechanics. Kom van Spider af. Yes, Bongani. En Spider. Lekker om julle hier saam met ons te hê. By die saterdagmiddag. Hier by die skatkis. Ons stof hulle af. Al het hulle nat gereen. Ons stof hulle nog steeds af. Goeiemiddag, John. Wel net vir my man Anton Olofsen sê hy moet lekker werk by Love Him to the Moon. Aan my kids kiddies, Tannie Judy Becker, Niels Becker, aan sommer allemaal wat ek ken, moet een awesome Jesus dag hê. Wanda, my kind, sterkte. Maar weet sommer, jy gaan gauw gezond word. Bid vir jou van Marinda Olofsen. Speel asseblief. Bully jou by jou. Van Christine en Demi Moore. Awesome program, jy mag maar, John. Baie dankie, Marinda Olofsen. Ja, op die noot, kom ons maak weer muziek. Ek is nou weer saam met jou. 31 minute na 1.

0: Welkom terug, my ou vriend. Ek wil net vir my vriende Philip Botha en sy gesin sê baie baie dankie. Sterkte, word gou gesond. Ek kan nie wag om jou maandag te sien nie. Jy beter op jou pos wees. Louis Swart en sy gesin, baie baie dankie. Mag God julle almal seën. 'N Mooi liedjie vir hulle asseblief. 'N Geseënde dag hoor. Goed gaan.
1: Luister FM.
2: Almal wat luister. Hallo Johnny boy. Ach, ek is so graag heen, ek net vir Herman sê. Ek is so bly, hy is hier op die been en aan die gang. En dan vir Montekus die liedje kan speel van Tougher Than The Rest van Bruce Springsteen. En vir almal wat luister, een lekker dagie verder. Goed terwel.
3: Hi, wel lekker om my stem van jou te hoor. 35 minute na 1 op hierdie saterdagmiddag, die 16e Mei 2026. En kom ons maak 'n draai aan die handelshuis.
4: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AD-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security is securing your peace of mind.
5: Druk jouself in om elke oggend wakker te word met pragtige voëlgesang. Dit is presies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slegs 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magiese vrede, wonderlike sterreprag, besvisvang, vrugteplik in seisoen, staproetes in die Sitikama berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef 'n regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede besprekings.
6: Voted joint number one primary school in Gqeberha. Welcome to Lorraine Primary School, where excellence, tradition and opportunity come together. Top class sport, strong academics and a passion for the arts and culture, all under one roof. And if you haven't heard yet, an AstroTurf in 2026. Just another reason to choose Lorraine. By Law School Lorraine, Clowns, elke kind is a layer.
7: Ons bied parallel medium onderrig in Afrikaans en Engels.
8: Academie. Sport, kultuur, alles begin hier. Kuns, musiek, drama en meer, waar hulle hul stem vind.
7: Waar ouers, leerders en onderwysers saam staan om een doel te bereik.
9: Lorraine Primary, the journey of 12 years of education starts here.
10: Hi, ek is Roan Josh en jy is ingeskakel. Hier saam met die
11: een en enigste John Dirker.

0: Yes, yes, Reineke. John Dirker van Luister FM. Saam met jou met die skatkis. Luister FM 90.6 as ook 89.6. 42 minute na 1. Goeiemiddag John, baie dankie. En ja, baie dankbaar om te hoor. Jy is nog veilig en in jou stoel om kuiertyd saam met ons deur te bring. Vanuit ons kosbare skatkis. Afgelope week was vir my baie emosioneel. Die wind het skade aangerig aan my huis, as ook my een roldeur van motorhuis uit sy spoor geruk. So ook woon my ouboet in Villiersdorp, en hulle het ook geweldige storm daar. Reeds vanaf dinsdag afgesny van ander dorpe en geen krag toevoer nie. Ons het nog geen kontak vir afgelope week nie. Vertye gevoel of die Here kwaad is vir my, maar net in my stiltye besef ek is die klei en hy die pottebakker wat my steeds vorm. Nog baie om voor dankbaar te wees. Was ook baie verras om Herman te kon hoor op Nick se program afgelope week. God se genade is groot. Ek deel graag in jou program aanbieding. Seegroete vanuit Jeffreys Bay, Alta. Hey Alta, ek is jammer dat jy soveel skade ook gehad het daar by jou huis. En ek dink daar is baie mense wat hierdie laaste twee weke net stil swaar gekry het. Mense wat het nie op Facebook plaas nie. Of mense wat nie gekla het nie. Net mense, ons mense wat probeer cope het. Want party mense dra ons swaar in stilte. Maar weet jy, die gevaar is, mense dink jy is okay omdat jy stil bly. Maar dalk sit iemand vandag in hulle motor en luister en voel net. Ek weet nie meer hoe lank ek kan sterk kan wees eintlik nou nie. En dit is ook wat belangrik is dat ons hierdie gesprek het vanmiddag. Want as dit jy is nie alleen nie. Ja, dalk voel jy mense praat genoeg oor emosionele moegheid. Maar baie mense voel nie so nie. Hulle voel dalk, mense gaan maar net aan. Dan die volgende boodskap. Ek wag vir dit, Johnny Boy. Ek hoop jy het gehoor. Hallo John, ons somersuidoosters is ingeskakel op jou program. Baie dankie vir jou tyd en vir die pragtige musiek. Ons geniet dit baie en waardeer jou. Mooi dag vir allemaal. En het kom daar van Jan af. Hey Jan, is altyd een hoogtepunt om jou hier ook te kan hê saam met ons daar vanuit somersuidoos. Ek was verlede jaar daar in jou valley gewees. En het is altyd lekker om van jou te hoor dat jy ingeskakel is al vanuit somersuidoos. En dan een man wat ek langlaas van gehoor het. Ek weet, hy is altyd bezig. Middag John, vandag het ek die tyd gewon. Ek luister lekker saam. Groete hieruit, Botswana. Nana. Yes, Tian. Ja, jy het my nou verras. Ek is seker al van ons vriende het ook gewonder. Jy is bykie stil, Tian. Is goed om jou te hê saam met ons ook, hoor. Goeiemiddag, my liefste John. Wil net baie dankie sê vir my sis. Vir my prachtige wense. Ja, stunning dag waar ek is vandag. So ongelooflik speciaal. Wil graag vir my boeta baie geluk sê met sy grade plegtigheid donderdag. Wel verdient onze ingenieur. Baie geluk boeta en ooms. Twee peas in a pot. Vir my tribe en Luister FM familie. Herman, geniet die wonderlike dag. Baie dankie John vir jou. Jy is kosbaar vir ons. Baie liefde, altyd Marleen. Hi Marleen. Jy het omtrent al baie boodskapies vir jou deurgekom. Want jy is a birthday girl. Hi Marleen. Van my kant af ook. Ek wil vir jou sê, baie, baie geluk met jou verjaarsdag. En ek wens jou wonderlike jaar toe, Marleen. O, Jonno, met die storms en reen en wind is ek bekommerd oor die swembad achter my erf. Ek meen, ons het nie gister een gehad nie. Ja, dit is een goeie een daai. Ja, omtrend, nee. Middag, John, asseblief, wens my man Andrew Boniface geluk met sy 66ste verjaarsdag. As jy kan speel, asseblief, The Older I Get, vanaf sy vrou Karen. Baie geluk met jou verjaarsdag, Andrew. Ek hoop hier die boodskapie ontvang van jou vrou Karen af. Middag, Hotlips, ek was langlaas ingeskakel en kan net sê, dankie Here, ek het geen skade gehad nie, maar voel jammer vir die om my wat wel skade gehad het. Wil net vir allemaal sê, dat moet een lieflike naweek hê, mooi reis toe, Naomi Greef, vanuit de naag. Baie dankie, Naomi Greef, vir jou mooi woorde ook. Middag, kan jy asjeblief Old Soul Achy Breaky Heart speel by werk en kort bietjie motivering en ek kom daar van Werner af. Goeiemiddag, ek wil net vir my hartsvriendin Lelani en haar twinnie. Lelani sê happy birthday vir gister. Mag die nuwe lewensjaar vir jou als inhou wat mooi is. En het kom daar van Francis af. Hey, ons het nog een Francis hier vanmiddag. Twee Francis hier op die skatkis. Hi Hotlips, jy speel prachtige muziek. Jy is by my in my huis. Waardeer jy so baie man met gouden stem. Ja, oulala. Lekker naweek vir jou, Jolanda Erasmus. Ja, baie dankie Jolanda. En dan sien ek so waar. Vexy Voltes is saam met ons hoor. Hy het nie verdwyn nie. Hy is hier by ons.
1: Goeiemiddag, JD.
0: Goeiemiddag, Vexy.
1: Jagger, Tarelpit, Rissiepit, Drywe Korrel, Hotlips, Sweetlips, you name it, you've got all of that. Voltes, soos gewoonlik hier. Ja, nee, toe ek hy man sy stem hoor. Hy baas van Dispatch. Is een nieuwe stem, is een nieuwe man. Ja, hoe lekker voel dit nie. Jan Herman, is goed om jou weer te hoor. Baie blij. Nie dat ons jou gedinge te, ons gaan jou nie hoor. Jono, nadat Herman so lekker sterk gepraat het, ek dink ons kan nou maar weer huise borkies uittrek. Ons soek maar weer ons Hawaiise broekies.
0: Ons is raag,
1: nie? Ek sal my natpakkie weer in die handen kry, dan gaan klap ons een branderkie of twee, somme op een Herman. Vandaar gaan ek een verzoek vraag vir Joe Cocker, with a little help from my friends, soos Herman gesê het, vir allemaal, al die vrienden, familie, vijanden, with a little help from my friends, I can do a lot. Gooi rooi broer, ons love you die show. Ek gaan gauw een branderkie in die gang kry.
0: Hey, ons love jou ook, Waltus, Vexy Waltus. Maar Waltus, hoor nou net mooi, nee. As ons gaan afval, gaan ons iemand opklim, hoor.

0: En ons slaan het al 2 uur. Ek weet nie wat vandag gebeur het nie. Ek weet nie. En dan is ek een beetje achter met jou boodskapjes. Ek is so jammer. Ek probeer my best. Hi John, ek is jammer oor die lang boodskap. Ek het al soveel keer my dak laat regmaak. Maar met die erge reen het het weer begin in reen. Ek het al soveel mense al gekry en soveel geld al gespandeer. En het reen nog in. En as jy een vrou alleen is, moet mens maar plan maak en iemand kry om het reg te maak. Maar een mens kry nie altyd eerlike mense nie. Hulle wil net geld maak en doen halwe werk. Ek haal my hoed af vir ander vroue wat ook miskien met dieselfde probleme sit. Maar deur my geloof en hoop staan ek altyd op. Ek weier om te gaan lê met alles wat my tref. En ja, asseblief vir my Michael Bolton, so when I'm back on my feet again speel, as dit beskikbaar is, ek dra dit op aan almal wat dit nodig het, Nicoline. Hi Nicoline, terwyl ek jou boodskapie gelees het nou, het ek nou so aan my ma gedink, my pa is ons oorlede op 'n baie vroeë ouderdom, en ja, die selle het altyd met haar gebeur, en ek dink sy sien nou as die ding al kom, nee. En ja, ek het ook met 'n dame gesels in die week wat vir my gesê het, die assessor was daar. Maar nou sê hulle net, nee, lack of maintenance. Het is toe nou die ding, lack of maintenance. Of as a landslide. Ja, dit is die woorde wat hulle gebruik. So Nicoline, ek dink ook aan jou. En al ons vriende wat soveel skade gelei het. Middag John, ek sien uit na jou mooi muziek. Bly warm en veilig, lief jou baie. En het kom daar van Magda af. Ja, baie, baie dankie Magda. Ja, my geheue gaan sommer nou terug oor wat Nicoline daar gesê het. Het dwaal sommer weer terug na Nicoline se boodskap. En ja, partykeer leer hierdie moeilike tye iets van jouself, nee. Baie mense het hierdie laaste 2 weke net oorleef en het vat ook krag. Ja, want soms wys hierdie storms vir jou dele. Ek moet sê dat jy lanklaas raak gesien het en dele van jouself ook, nee. En so gesels ons hoe die storms jou geraak het, as jy nou net so pas ingeskakel het. Middag John, ek pas my dochter se huis op vir 3 weke. Ons het dinsdag deur George gery. Dit was skrikwekkend om al die skade daar te sien. Die golfbaan het oor 300 bome verloor, van hulle oor 100 jaar oud. Daar is 'n boer in die omgewing wat 400 skape in die vloed verloor het. Dankie vir jou tyd, Jackie van Jeffries. Hi Jackie, dit is baie hartseer en ons gesels vanmiddag daaroor. Dit is relevante nuus en dit is nie dat ons negatief is nie. Want ek het dit op my hart om daaroor te gesels en om te hoor, is ons vriende okay? Wat gaan aan daar by jou? En so laat al ons vriende nou weet hier op die skatkis vanmiddag. En ek het gesien daar so in George, dit het verskriklik gegaan daar. Dakke wat sommer afgewaai het van winkelsentrums. En ek weet ook, die skole het ook weer daar gesluit in die Weskaap. Middag John, stuur baie groete vir Debbie. En John van Mantrose Straat in Sherwood. Liefde Auntie Priscilla en oom Tickets van Beachview. Hi John, ek het net soveel skade gelei by my huis en dit is omtrent 'n taak. Ja, my vriend, ja, en vandag gesels ons so oor die storms, oor die laaste 2 weke. En ja, nou gaan alles net oor perspektief, oor mense, oor moegheid ook seker, nee, en hoe vinnig die lewe kan verander. En dalk het baie mense besef, ons almal dra iets. Maar tussen het alles staan nog steeds mense wat gehelp het en vreemdelinge wat omgee, soos hier op die skatkis. Goeiemiddag John, Conroy wens alle getroue lekker luister FM ondersteuners een geseënde Saterdag verder. En geniet altyd jou wijkprogram en besoek asseblief een van die volgende Magic Carpet Ride deur Steppenwolf. of Message in a Bottle. Ek sien ons nog, Conroy. Hoe gaan het nou met jou? Maar as John sê, jy vir my kan speel What a Wonderful World by Louis Armstrong. Dankie, Kenny, van Dispatch af, Kenny. Is omtrent een skatkis nommer daai, hoor. Kan ek asseblief, Don't Fly Me Too High, My Little Bird. Ek kom van Jolanda van Lorraine asseblief. Dit is vir allemaal wat alleen is en voel dat niemand omgee nie. Hou aan, ons God, onze God is by jou. Baie dankie. En het kom daar van Jolanda af. En miskien oorheer my God. Hallo John, dankie vir jou mooie muziek vandag. John, morgen vier my oorlede man sy 14e verjaardag in die hemel. Ons mis om baie en ons sal sy verjaarsdag in ons harte vier. Geseënde dag vir jou, John. Liefde, Hendriena Cousins. My Hendriena Cousins, ek dink aan julle morgen.
1: Goeiemiddag, oom John, is Sandra weer hier vanuit de nacht.
0: Hoi Sandra.
1: Oom John, ek kon net vir Tannie Benice en ek al sê. Sy moet een lekker dag eet. En hoekom is jy so skaars? Kom maak het draai. En my ma sê, okay, dis reg so. Sy weet van wat praat ek. Elke oom en dan ook net vir allemaal wat saam, wat my ken, wat saam luister, een geseënde dag vir hulle ook. Dankie oom John, lekker dag, bye.
0: Daar is self vir jou, Susan. Jammer, Sandra, hier is Susan, boodskap wat ook vir my wag, ek is jammer, Sandra.
2: Goeiemiddag, John.
0: Goeiemiddag.
2: Hoop dit gaan goed met julle daar in PE. Tini hier van Botswana af. Jong, ons is nou vannag op pad PE toe. As alles goed gaan, dan lyk het my, kom ons seker so by dinsdag of woensdag hier weg. En dan gaan ek ook een plan maak. Ek wil jou baie graag ontmoet. En dan gaan ons gauw plan maak dat ons jou kan sien een of ander tyd. Ons sal een rikkie daar wees voor ons dan van daar af pad gee in Nieu-Seeland toe. Dan gaan ons bykie vir ons seenkeier wat daar bly. En dan het ek hier by my, een jongman, Martinus, my kleinseen. Hy is vandag 11 jaar oud.
3: Nee, 11, 10.
2: O, 10 jaar oud. Hy sê vir my, ek pas verkeerd, hy is nou 10 jaar oud.
0: 10 jaar?
2: O, John, ek wil vir hom sê, baie geluk, Martins.
0: Martins.
2: Opa wens jou net baie mooie jare toe. En ek hoop rechtig jou van jou partijkie hier by ons op die plaas. Het is een voorreg om jou hier by ons te hê. En jy moet lekker bly. En vir allemaal van julle daar in P.E. John, rustige dag, lekker dag. Baie dankie vir die mooie muziek. En vir elke en iedere daar in P.E. groete en een baie mooie dag vir julle. En sommer een baie mooie week ook. Julle moet mooi bly. Bye bye man.
0: Nou, baie geluk met sy verjaarsdag. En veilig wees, Tini. Veilig wees op ons paai, hoor. Ek is bly, jy gaan een draai kom maak hier in die baai.

0: Jy is ingeskakel met John Durker op Die Skatkis hier op Luister FM.
1: Hallo John, hoe gaan dit daai kant? Gaan goed hierdie kant. Ons het net so heavy ongeluk gehad met die Avo boom, maar die Avo's is baie, baie mooi, is hy botter ene. Ja, nee, ons het baie skade gekry, die wind het 4 takke afgewaai. Dankie, kan jy vir my iets mooi speel? Enige liedjie, asseblief, van Corrie. Dankie, hoor, bye.

Ja, dis Theo Erasmus hier op die Skatkis. 17 minute na 2. Ja, hierdie tyd haal ons in, En dan net voor het Louis Armstrong, What a Wonderful World. Hi JD, hoop het gaan goed. Wil net vir my sister Marlene Vogel geluk wens met haar verjaarsdag. Hoop het is 'n geseënde dag, vol bederfies. Mis haar en wens sy was hier in PE. Liefde, Mario. Hi my appel liefie, sal jy vir Gerry sê dat ek baie lief is vir hom en dat hy sy dagie geniet in Thornhill, veilig wees. En dan sien ek hierso is 'n foto met 'n hele rangskikking kaartjie en het lyk soos beskuit hierso en dan staan hierso Dit is woensdag 13 mei. Ja, nog 'n eensame dag. Ek dank Jesus dat ek vandag 78 jaar kan wees. Ek alleen my man amper 6 jaar op ons 53ste huweliksherdenking weg. Kry seloproep, iemand wil iets aflewer. Ek is stom van verbasing. Die allermooiste rangskikking met selofaan eetgoed. Ek gaan en bekyk dit weer en ek huil. Het kom van my baie hardwerkende seun van George. Sy e-besigheid besig oral. Al die bome buite hulle huis is uitgeruk. Vroeg die aand kom hier kos, eet goed, groot en klein, pragtige koeke, koeldranke, fraaiste potplant. Ons sit by die kombuistafel, ons eet, lag en gesels. Dankie my familie en 'n vriendin. Dit was toe 'n verjaarsdag stil, maar wonderlik wat ek nie gou sal vergeet. Liewe julle, en dit kom daarvan en af. En baie, baie geluk met jou verjaarsdag van ons allemaal hierso by Luister FM. En ons skatkis familie, ons sê vir jou baie, baie geluk. Ek is sommer opgewonde saam met jou, en. Middag John, dankie vir jou skatkis program elke saterdag. Baie mooi, dankie. Kan jy miskien Mama Leonie vir ons speel? Lekker naweek vir jou verder, Philip en Hester van Pietersburg. Dankie, John. Yes, hoe gaan het nou met julle, Philip en Hester? Al die pad vanuit Pietersburg. Maar Philip, is hier dieselfde. Nie om hy stem van jou te hoor nie. Nou mis ek sommer jou stem hoor. Ek mis het, ek sê vir jou nou. Ah, sê nou, Philip. Middag, John, het is nou 5 maande dat my kind... is nou 5 maande dat my kind skielik oorlede is. Ek was so geskok dat ek dit nie kon vat nie. Ek het gebid en die Here was by ons al die pad. Ek vertrou hom elke dag van my lewe. Daar is nog pyn, maar ek weet dat hy my dra elke dag... Prys sy naam, ons God lewe. Mooi dag, John William Staabak. Dag, William. Ja, jou boodskap het my nou diep geraak. En ek onthou nog toe jy my vertel het van jou dogter se skielike afsterwe. En eerlik waar, ek dink nie 'n mens besef ooit werklik hoe swaar so 'n verlies is. Totdat jy selfs daarmee moet saamleef, nie. Want kyk, die lewe gaan aan. 5 maande later gaan die wêreld aan asof alles normaal is. Maar vir 'n ouer bly daar altyd daai leë plek wat niemand kan vul nie. En William, ek moet sê, en toch tussen al daardie pyn van jou, hoor 'n mens steeds jou geloof, jou vertroue, en jou liefde vir die Here, dit is besonders. Want die mense praat oor geloof wanneer dinge goed gaan. Maar om nog te kan sê, God lewe, nadat jou hart so gebreek is, het getuig van 'n diep krag, wat net van bo af kom, William. En ek wil net ook vir jou sê, dankie dat jou hart met my gedeel het vanmiddag, William. En ek dink aan jou. Ek weet, ek dink in al die goeie herinneringe nog steeds, dit sal nooit weggaan nie.
So mag die Here jou aanhou dra, William. Dankie, John. Ek wil net vir al my vriende en vriendinne van Gab en Ink sê, geseënde dag en God seën julle. My kinders Nona, Lona en Lizelle en Michelle en julle familie. Lief julle en geseënde dag vir almal. Hi John, die beste ding vir 'n dak is, maak jou gate toe. Kap alle dakskroewe vas. Laastens verf jou huis se dak met 'n goeie rubber dakverf. Dit werk regtig. Ons versekerings het ook nog nooit uitbetaal vir dakskade nie. So ons geleer op die harde manier. Sandy vanuit Tenaag. Ek dink daar is vele van ons vriende wat sit nou tans met daai selfde probleem. Middag, luister FM, ek luister lekker uit Ierland. Dankie vir die mooie musiek. Hey, vanuit Ireland. Ja, dankie dat jy ons laat weet het. Goeiemiddag, my druiwelkorreltjie. Ja, ek ook, vrou alleen. Doen my eie dak wat lek. Maar met die haalstorm moes die assuransie dit kom regmaak het. Marilyn, dankie, speel enige mooi plaat. Middag, liefste Jono. Baie dankie vir Louis Armstrong. So, what a wonderful world. Dit beteken ongelooflik baie vir my. Lien van Jeffreys Bay. Hi Lien, lanklaas van jou gehoor. Is lekker om jou ook te hê saam met ons. En dankie ook dat jy laat weet dat jy daar aan die ander kant van die radio is. Dit is altyd die onbekende wie aan die ander kant van die radio is vir my. So, en ons vriende stuur boodskapies deur vir mekaar. Familielede wat verjaar, huweliksherdenkings. Dis altyd so ultra spesiaal. Goeiemiddag, dis Bianca Senekal vanuit Tenaag. Kan ek 'n boodskap stuur vir my liefste dad Wikus en my ma Werna? En ek wil net sê ek is baie lief vir hulle. Kan jy asseblief Snotkop se song vir jou dad speel asseblief? En dankie, waardeer dit. En op daai noot, kom ons maak musiek. 24 minute na 2. En dan soos aangevra, Nana Muscuria plays in my heart.

0: prachtige klanken van Nana Mouskouri. En so tussendeur kry ek baie, baie foto's van ons vriende wat vir my deurstuur, al die skade. En hier tans ook nog een deurgekom. Hallo JD, hier begin ons van vooraf op Gamtoos. En ek is 'n bietjie agter met ons boodskappe. Ek vra om verskoning vir dit. Maar ja, ons het vandag het ons gesels oor die storms, oor hierdie laaste 2 weke. En ja, dit het meer gegaan as net reën en wind. En baie van ons vriende dat het hulle perspektief met ons gedeel, ons mense, oor dankbaarheid, oor moegheid en ook hoe vinnig die lewe kan verander. En as dit nou een ding is wat ek ook kan sê, wat ek self besef, is ons allemaal dra iets. Kom ons luister gou na stemnota.
1: Ja, oom John, nou, ons is hier ingeskakel hier in Sandridge. Al wat ek al vandag wil sê, is ek wil net vir al die kinders wat studeer en leer sê, good luck en ek hoop die suffering is nie te veel nie.
0: Die suffering is nie te veel nie, sê jy. Weet jy, as jy oor uitvee, dan is dit ook verby weer, nê. Bly ingeskakel.
2: Inside this tin is a promise and thrall, years of wisdom and skill, homes revived and dreams conceived. Inside this tin is fashion for walls. It's made for you to make your mark at Prominent Paints. We don't just sell paint, we bring your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice in your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for

0: Jy is ingeskakel met John Durker op die Skatkis.
1: Baie dankie vir jou saamgesels vanmiddag.

Nou, soos wat ons gesels het vanmiddag en van ons vriende gehoor het. 'N mens kan net soveel dra voordat iets begin buig. En ek praat hier net van dakke, paaie en bome na die storms nie. Ek praat van mense, van families. Ons het nog 'n foto ontvang van 'n boer. Wat nou tans haar deur daai modder moet stap en kyk wat oor is. Van mense wat saans nog steeds wakker lê oor versekeringseise, herstelwerk, geld en die vraag: hoe begin ek weer van voor af? Want daar kom 'n punt waar die siel nog wil aangaan, maar die liggaam fluister: ek is klaar, ek is klaar. En dan gebeur iets gevaarliks. Jy begin die waarheid praat. Jy sê ek is nie okay nie. Ek is moeg. Of ek weet nie hoe lank ek nog kan sterk wees nie.

Die wêreld raak so ongemaklik met eerlikheid. Mense noem broosheid negativiteit. Hulle noem moegheid swakheid. God kyk nie na mense soos wat ons kyk nie. Mense sien die buitekant. Mense sien absoluut die buitekant. Maar die Here sien die hart. Hy sien die trane agter die glimlag, hy sien die spanning in die skouers, die slapeloosheid wat jy wegsteek. En die versigtiging wat jy in stilte bid. Soos daar geskryf is, staan aan 1 Samuel 16 vers 7. Die mens kyk na die uiterlike, maar die Here kyk na die hart. God skrik nooit vir ons menslikheid nie. Want die Here is na by die gebrokenis van hart. Nie veroordelend nie, hy is naby. En soos die profeet Elia, toe hy gevlug het op die bergen, en toe hy later gaan lê het onder 'n besembos, het hy gesê, Here, dit is genoeg. God se antwoord was nie nog 'n preek aan Elia nie. Het was kos, het was water en het was rus. Het was 'n sagte stem. Want soms is jou grootste geestelike nood nie net nog 'n preek nie, dit is rus. En dink ook aan Jesus. Hy was nie swak omdat hy gesweet het en geworstel het nie. Nee, hy was opreg. Hy het nie pyn weggesteek om mense gemaklik te hou nie. Hy het gesê, my siel is diep, diep bedroef tot die dood toe. Soos ons lees in Matteus 26 vers 38. Hy het waarheid in 'n heilige taal gepraat. En die hemel het nie vir hom gesê, moenie so negatief wees nie, Jesus. Die hemel het hom verstaan. En wanneer iemand se liggaam begin buig met pyne of hartkloppings en trane, dan is daar wel 'n rede. En dit is nie 'n sonde nie. Dit is die skakel wat trip om 'n groter brand te keer. Dit is God se genade wat sê stop. Stop voordat jy breek. Ons liggaams is tempels, ja. Maar tempels het ook mure wat kraak as die druk te lank bly. Soos 1 Korintiërs 6 vers 19 sê, weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is nie? Maar hier kom die groot waarskuwing. Moenie oordeel waar jy nie verstaan nie. Jesus sê, moenie oordeel nie, sodat julle nie geoordeel word nie. Hy waarsku teen vooroordele en harde maatstawwe. En Paulus gee vir ons 'n eenvoudige opdrag, dra mekaar se laste. Hy sê, vervul so die wet van Christus. Moenie oordeel oor mekaar se laste nie, dra dit. En wanneer iemand die waarheid praat, ek sukkel, en jy noem dit negativiteit, dan maak het seer. As iemand sê, ek het hulp nodig, en jy antwoord met skinder, vergelyking of oordeel, dan blus jy dalk die laaste bietjie moed wat het gevat het om eerlik te wees. Die Bybel sê daar is 'n tyd om te praat en 'n tyd om stil te bly. Daar is 'n tyd om stil te bly en 'n tyd om te praat.
En iemand se broosheid is jou stilte soms heiliger as jou advies. En God het 'n hart vir die geknakte. Een gekrakte riet sal hy nooit verbreek nie. Hy breek nie verder nie. Hy beskerm my herstel. En swakheid is nie die einde van geloof nie. Dit is juist die plek waar God se krag sigbaar is. En sigbaar word. So wanneer iemand se liggaam buig en hulle die waarheid begin praat, kies die begrip en vra sag, hoe kan ek saamdra? Wat het jy vandag nodig? Wees die mens wat 'n skuilplek word, nie 'n oordeel nie. En as jy self die een is wat buig, moenie jou pyn wegsteek. Moet dit nie wegsteek tot jy heeltemal klaar is nie. Bring dit na God toe, hy is naby. Hy oordeel nie jou trane nie, hy tel hulle. Mag ons mense wees wat mekaar se woorde verbind en nie oopkrap nie. Prediker 3 vers 1 sê, vir alles is daar 'n tyd en vir elke saak onder die hemel is daar 'n seisoen. Maar niemand berei jou voor vir die seisoene wat jou breek op plekke waar niemand kan sien nie. Party mense dra tans meer as wat hulle liggaam eintlik kan hou. En dalk is die grootste waarheid van hierdie laaste 2 weke. Ons is almal nader aan breek as wat ons graag wil erken. Here, jy sien die mense wat moeg is, die boere wat swaar kry in ons kontry. Die families wat skade probeer herstel. En die mense wat wag vir antwoorde met skade. Here, jy sien die mense wat glimlag terwyl hulle eintlik net probeer oorleef. Gee hulle vandag net genoeg krag vir die volgende tree, Here. En genoeg hoop om môre weer op te staan. En wanneer hierdie seisoene mense laat voel hulle gaan breek, wees jy die een wat hulle sag optel. In Jesus almagtige naam, Jesus Christus geopenbaar in die vlees, Jesus Christus van Nazareth,

En so kom ons skatkiskeiertjie op einde. Hoofstroom muziek, volgende vir jou geskeduleer, tussen 3 en 6. En volgende wat jou sal vat op die speelhuis, tot en met 3 uur, is net 2 snitte. Michael Bolton, When I'm Back on My Feet Again. Soos aangevra is ook The Hollies, That's My Desire. Dat sal jou vat tot en met 3 uur. Van my kant af, John Durker. Veilig reis indien jy op ons paai is. Bly gesond. En baie liefde en groete van huis tot huis. Motor tot motor. Ek wil vir jou sê, kyk mooi na jouself. Cheers.

0: Krane drup. Toilette lek. Wat nou?
1: Bel Johan Plumbers.
2: Johan Plumbers.
0: Waterprobleme.
2: Weg in 'n hoogbank.
0: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pipe, ondergrondse pipe, lekkasies of waterdetektie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
2: Johan Plumbers!
3: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
4: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
5: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
6: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.
5: Luister FM.

hulle met die lewensredder hom verneek. Vili se klein hartjie nou finaal gebreek. Tina masseer my, Tina maak slaai. Tina moet vir Vili met 'n piesangblaar waai.

Jy is ingeskakel op die Saterdag Sizzle. Barbra Streisand.

Daar's hy. Goeienaand en baie welkom by nog 'n uitsending van die Saterdag Sizzle. My naam is Daniel Strydom. Jy's ingeskakel op Luister FM, jou lekker luisterstasie. O, en is vir my so lekker altyd om saam met jou te kan kuier op 'n naweek. Die tyd op 'n Saterdag aand, jy weet, dit is ons nou waar ons eintlik begin 'n spoed vang. En baie mense het 'n vuurtjie aan die gang en as jy braai, ek is baie dankbaar om saam met jou te kan kuier. En as jy net by die huis net rustig is, sit 'n bietjie jou voete op die tafel en ontspan, ons gaan 'n bietjie lekker saam kuier. Ek het 'n lekker naweek gehad so ver, ons het vrydag aand lekker gebraai en ons het in en uit by die huis gewees vandag met skole sport en het was eintlik 'n pragtige dag, was het nie. En ek is seker van ons Luister FM luisteraars was dapper genoeg om Heartbreak Hill aan te durf, soos ons daai half marathon, en ek hoop nou nie die hill het jou hart gebruik nie, ek hoop het het goed gegaan en ja, het is altyd lekker om so te kan actief wees en oefen as jy kan, nee. Op die oomblik is oefen vir my bietjie uit die prentjie uit, want ek het so bietjie van 'n krap in my keel, bietjie verkoue gekry, as ons nou daai tyd van die jaar waar ons lekker warm deur die dag is en dan in die aande en in die oggende is dit mos nou nog koel cool, en ek dink daai verskillende temperatuur is wanneer mense bietjie beginne, ja, hoe sal mense sê, loopneus en bietjie verkoue kry. So ag, maar hoe dit ook al sê, ek sal weer aan die oefen wees sommer binnekort, ek is seker daarvan. So kom ek vertel jou gou hoe die program gaan verloop. So as jy nou die eerste keer is wat jy op Saterdag Sizzle ingeskakel is, dan gaan ek jou sommer gou vertel hoe gaan dinge verloop. So hier teen 6:15 kyk ons na die URC opdatering. Ons 'n paar wedstryde wat nou net onlangs klaargemaak het en 'n paar wat nou weer gaan begin en ons het 'n hele paar Suid-Afrikaanse spanne wat mos nou betrokke is daar in die URC. So ons gaan kyk wat daar aangaan met die rugby. En dan so teen 6:30 se kant het ons waar wag 'n bietjie. Dis 'n lekker speletjie waar ek vir jou 3 feite gee. 2 is feitelik korrek en 1 is onwaar. En jy moet vir my sê wat se ene is onwaar. En dan kyk ons bietjie na jou luisteraars versoeke, maak ek vir jou die speellys oop en dit sal wees so 6:10 se kant. So dan kan jy vir my jou WhatsApps instuur. Ek sal jou weer herinner so klein bietjie later daaraan. Dan kan jy vir my WhatsApps instuur met jou versoeke en dan kyk ek wat ek vir jou kan doen as hulle beskikbaar is. En dan teen so 7:55 het ons legende raai. So dit is ook weer 'n speletjie waar ek vir jou 'n paar leidrade gee en daar's 'n bekende sportster wat daar agter verskuil is. So ja, dit sal vir my lekker wees as jy kan saam speel met my vanaand weer en ek gaan sommer gou vir jou nou die ateljee nommer gee as jy hom nog nie het nie. Kan jy hom nou neervat? Dis 082333367 en dan kan jy vir my jou boodskappe deurstuur wanneer die tyd dan nou reg is. So, kom ons keer terug na die musiek toe en eers dan die beer het ons vir Jackie Lou en hy sê vir ons 3 pakke wyne.

Ja, nee, Jackie Lou het bietjie stage fright gehad daar so en toe Jennifer Samudio een bietjie voorgespring daar so en sy het vir ons gesê net voor die storm kom. So julle hierdie week toe besef ek toe nou iets baie interessant raak gelees. En as jy weet wie Goose en Maverick is, en hulle was jou twee helde toe jy op skool was, ek praat nou van die oorspronklike film, dan is het amper tyd vir 'n nagroompie, nê? En kan jy geloof die oorspronklike Top Gun fliek is 40 jaar oud hierdie jaar? Ek meen, dit was 'n ikoniese film van die 80s, en toe dit uitgekom het, was dit elke skoolaitie se droom om in die lugmag te wees, tot ou Wimpie van Ortnie Snortnie wou 'n fighter pilot raak, as ek reg onthou. So, ja, nee, dis elke kind ek wil ook in die lugmag wees, maar voel tog, jy weet, daar was 'n paar ouers wat seker maar moes verwagtinge bestuur van die jong laities, want jy kan nou nie met 'n A in huishoudkunde in die vliegskool inloop nie, kan jy? So, dan is daar nou 'n ongemaklike gesprekkie wat nou tussen pa en kind moet gebeur, daar so wat sê, oor die boeta, jy kan lugmag toe gaan, maar jy gaan heel moontlik in die kombuis werk. Papa dink nie, jy gaan die binnenkant van 'n vegvliegtuig sien nie. So, dit is nou maar van 'n gesprek, dink ek, wat daar moes plaasgevind het, want, ek het ook nie in 'n vegvliegtuig opgeëindig nie. So, kom ons kyk gou hier so wat sê hulle van Top Gun. Dit is 16 Mei 1986, is dit in die Verenigde State vrygestel. Die rolprent het gemengde recensies van kritici ontvang, met lof vir die visuele effekte en klankbaan, maar kritiek vir die draaiboek en die beweerde militêre propaganda. Ten spyte hiervan het 'n hele aantal theaters wat die film is al 'n hele aantal theaters wat die film vertoon het en 4 weke na die vrystelling het dit met meer as 45% toegeneem. En dit het aanvanklike kritiek oorkom om 'n reuse kommersiële sukses te word. Die film het wêreldwyd $360 miljoen verdien en teen 'n vervaardigingsbegroting van $15 miljoen. So hulle het 'n massiewe wins daar gemaak. En Top Gun was die winsgewendste plaaslike rolprent in 1986, as ook die winsgewendste film wêreldwyd van daardie jaar. So ja, dan net 'n bietjie trivia oor Top Gun, wat 40 jaar oud is hierdie jaar. Jo, nee, die tyd het gevlieg, nee. En kom ons keer terug na die musiek toe. En ek dink Jackie Lou gaan dalk nou vir ons aan die beurt spring. Kom ons kyk.

0: is op de mijnen.
1: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
2: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs brake toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
3: Man, Speedico is die beste.
2: Wel, dan heet hier dit. Speedico.
4: Daar sê dan in die klanke van Jackie Lou se drie pakke wyne. Kom ons kyk gou hier wat gaan aan in jou URC. Dis ronde 18 hierdie week. Dit is die laaste ronde voordat die kwart eind en half eind rondes begin. Wel, kwart eind rondes begin. Die volgende ronde wat gaan gebeur. So kom ons kyk gou van jou Suid-Afrikaanse spanne wat al reeds gespeel het. So die Stormers was aan die beurt gewees en hulle het verloor teen Cardiff Rugby ongelukkig 22-16 en die Stormers was mos ons nommer 1, wel die voorste Suid-Afrikaanse span op die punte rangleer. En dit was vrijdag aand gewees wat hulle gespeel het. En Cardiff, het was een wegwedstrijd, so het was maar moeilik gewees vir hulle. Kom ons kyk, die volgende wedstrijd wat Suid-Afrikaanse span betrokke was, was die Hollywood Bet Sharks wat gespeel het teen Zebre Parma. En hulle het die wedstrijd 54-19 gewen. So dit is nou maar soos die Engelsman sê vir die Sharkies, too little too late hierdie jaar. So het baie goed geëindig, maar een moeilike seisoen gehad. Die Blauwbulle het een kort rukkie gelede teen Benetton gespeel en was een thuiswedstrijd op Loftus en die Bulle wen 45-19 teen Benetton. So ja, die Lions is dan nog so klein bietjie later aan die beurt en hulle het een wegwedstrijd teen Munster wat een baie moeilike wedstrijd vir hulle gaan wees daar. Ek is seker daarvan. Kom ons kyk na jou puntestand van sake op die tabel. So nommer 1 is nog steeds die Glasgow Warriors lê in eerste plek, dan het ons die Stormers in tweede plek. Die Bulle is net 'n kort kopie agter hulle in derde plek en dan Leinster, Cardiff, Connacht in sesde en dan in sewende plek is dit die Lions. So hulle moet definitief probeer om 'n wen te kry vanaand om hulle posisie, jy weet, vas te lê daarso. So die Lions is in sewende, dan agste is dit Ulster, negende Munster, tiende is dit die Sharks en elfde Ospreys, twaalfde Edinburgh, derde Benetton. Ach, derde, 13e Benetton, 14e Scarlets, 15e is het die Dragons en 16e is het Zebre Parma. So ja, dis dan nou die laaste ronde groepwedstrijde hierdie naweek en dan is het tyd vir die uitkloprondes waarna ons allemaal kan uitsien en daar is het hele paar Suid-Afrikaanse spanne wat natuurlijk daar betrokke gaan wees. So ja, dit is dan nou jou opdatering en ek sal vir julle laat weet, ek dink die Lions speel heel wat later vanaand, so daai, ons program gaan al verby wees. Ja, hulle begin omtrent jy is kwart voor 9 speel hier so, sien ek nou. So ja, kom ons keer 'n bietjie terug na die musiek toe en het is George Harrison's Got My Mind Set On You.

Nou sê dit die klanke van Liani May se Tap It. Ek lees nou 'n interessante ding hier raak op Marula Media, gebalanseerd en betroubaar. Kom ons kyk, hulle sê 'n nuwe spesies Tyrannosaurusse in Thailand ontdek. 'n Span wetenskaplikes het bevestig dat die beenderen van 'n enorme dinosaurus wat meer as 'n dekade gelede in Suidoos-Asië ontdek is, tot 'n hele nuwe spesie behoort. Die dinosaurus Nagatitan Chaya Femensis, ek het my beste gedoen met daai naam julle, hy is genoem na die provinsie waar die fossiele ontdek is. Volgens 'n nuwe navorsingsverslag wat in Scientific Reports gepubliseer is, word die dier as Thailand se laaste groot titaan beskou. Navorsers skat dat die dier wat sowat 27 ton geweeg het, byna dieselfde as 9 volgroeide Asiese olifante. So ja, wat 'n wonderlike wêreld bly ons nie in nie, nê? Dat daar nou nog sulke ontdekkings gemaak word van hierdie massiewe dinosaurus wat in Thailand ontdek is, nê? Hoe interessant is dit nie? Soos amper tyd vir waar wag 'n bietjie, so as jy lus is vir daai insetsel of om 'n bietjie saam te speel, asseblief hou jou ore oop. Is amper daai tyd van die aand. Kom ons gaan weer terug na die musiek toe. En dis Liesel Pieters wat sê plus minus maal en deel.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Do you need professional training in forklifting and welding? That includes ARC, CO2, TIG, or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights, and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works for you.
2: Dis nou tyd vir waar waar.
3: Wag 'n bietjie.
2: Wag 'n bietjie.
4: Yes, dis nou daai tyd van die aand. Waar waar wag 'n bietjie. Jy's ingeskakel op die Saterdag Sizzle en my naam is Daniel Strydom. En ja, jy moet nou mooi luister. Waar waar wag 'n bietjie. So ek gee vir jou 3 feite. Een van hulle is onwaar. Jy moet vir my sê watter een is onwaar, nommer 1, 2 of 3. Verlede week was ons wenner Karina gewees, as jy ingeskakel is, ons kyk of jy het weer kan doen, Karina. So hier kom jou 3 stellings nou. Nommer 1. Die eerste vrou in die ruimte was Sally Ride van Amerika in 1983 aan boord NASA se Challenger. Stelling nommer 2. Sommige lipstik bevat visskubbe. En stelling nommer 3. Die nasionale dier van Skotland is die unicorn. As jy nie weet wat 'n unicorn is nie, saai perd met die horing op die kop of die eenhoring in Afrikaans. So die stelling nommer 3, die nasionale dier van Skotland is 'n unicorn. So ja, laat weet my horing in Afrikaans. So die stelling nommer 3, die nasionale dier van Skotland is 'n unicorn.

baksteenspuit. Baksteen spring toe in die groot plas water om vir krummel nat te spat. Maar hy gly en val

Daar zeiden die klanken van Snotkop raak voor mij rustig. En voor het was Robbie Wessels met Krummel en Baksteen. So ja, die antwoorden het lekker deurgekom hier op ons WhatsApp-lijn. Vir waar, wacht een bykie. Kom ons kyk hoe lyk die antwoorden wat deurgekom het. Carina sê vir my, nummer 2 is onwaar. Ek het een gekry van BCR wat vir my sê, nummer 1 is onwaar. Priscilla sê, nummer 2 is onwaar. Jana Jonker, nummer 1 is onwaar. En Cecilia sê, nummer 3 is onwaar. Nelis Meiring, hy sê vir ons onwaar, waar. So hy sê ook vir my, nummer 1 is onwaar. Dan het ek een gekry van Gerda, nummer 1 is onwaar. En Norman sê vir my, wat sê Norman vir my? Kom ons kyk. Nummer 1 is verkeerd, BNC is reg. En Hein sê vir my, nummer 3 is onwaar. Dan kom ons kyk, wat het hier ene deurgekom. Optie nummer C is onwaar en dis van die Minions, Bianca en Jasper. Hulle sê vir ons, nummer C is onwaar. Dan het ek ene gekry hierso van iemand wat lekker saamkeer. Oeh, dis Ilse in Brackenfell. En sy sê vir my, B of nummer 2 is die verkeerde ene. Kom ons kyk, Kenny sê vir my, 1 is vals en Cherise sê nummer 3 is onwaar. Het jy nou weer deurgekom? Carla, sy sê vir my, nummer 2 is onwaar. Julie Strydom, sy het gesê nummer 3, denk sy, is verkeerd, maar toet sy second thoughts oor die lipstiffie ene. So, gaan op jou eerste antwoord daar, nummer 3, Julie. En kom ons kyk gauw. Anisha, wat sê jy vir my? Jy sê jy drink al 3 vraagse antwoorde is waar. Ons sal maar moet kyk nou as die antwoorde uitkom, nee. Wie is hier is Jenny. En Jenny sê vir my, nummer 2 en 3 is waar, nummer 1 is onwaar, is Jenny van Deventer en PE, wat vir ons so sê. So ja, dis die antwoorde wat so ver deurgekom het. As jy nou eers ingeskakel is, jy is ingeskakel op die Saterdag Sizzle, en ons is besig met waar, wag 'n bietjie. So kom ons kyk gou weer na jou opties, en dan sê jy vir my, die hele idee van die spel is, ek geef jou 3 stellings, en jy moet vir my sê, wat se een van die 3 is 'n wolhaar story. So kom, ons gaan net gou vinnig deur daai 3 stellings vir jou. Nommer 1, die eerste vrou in die ruimte was Sally Ride van Amerika, in 1983 aan boord NASA se Challenger. Nommer 2, sommige lipstiffies of lipsticks bevat visskubbe. En dan optie nummer 3. Die nasionale dier van Skotland is 'n unicorn. Daar is jou 3 opties. Jy moet vir my sê, wat se ene is 'n wolhaar story en is heeltemal absolute nonsens wat ek praat. Stuur vir my jou antwoorde na ons WhatsApp-lijn 082-333-367. Ek hoop jy kuier nog lekker saam met ons. En ons keer 'n bietjie terug na die musiek toe, en dit is Zak van Niekerk se Lekker Kry.

0: Dan sê dit die klanke van Teens Jordaan sal jy bly, net voordat het ons gehad zak van Niekerk se lekker kry. O, en is altyd lekker as julle so saam met my speel met hierdie waar wag 'n bietjie. Ek bly om te sien hier so baie van julle wat lekker saam met my julle boodskappe instuur. En die hele idee hiervan is natuurlik om 'n raaiskoot te waag as jy nie die antwoord ken nie, want dit is baie keer nie so algemene vragies wat gevra word nie. So ek wil nie weet hoe slim is Google nie, want almal kan Google, so die lekker ding is om net eindelijk saam te speel en vir my te sê wat jy dink die antwoord is. So kom ons kyk, Anine sê vir ons optie nummer 2 is die verkeerde ene en dan het ek nog 'n paar boodskappe gekry. Dante Rademeier, jy sê nummer 1 is onwaar. Het ek nog ene gekry van Marius Foster in Melkbosstrand, hy sê nummer 1 is 'n wollaar story. Dan het ek nog ene gekry, kom ons kyk gou wie is hierdie Tian van Eyck, hy sê nummer 1 is onwaar. Ek gaan maar nie verder lees nie, want hy gee vir my te veel informatie, so ek gaan begin dink uit Google. So, hy sê nummer 1 is onwaar. Henry, jy sê ook vir my, the wrong one is the astronaut lady. En dan sê vir my, he's listening from Jeffreys Bay, so thank you for joining us, Henry. So, vir Olaas, gaan ek net gauw vinnig deur waar wag 'n bietjie. Jy het nog een liekie kans, of as jy nog hier ingestuur het nie, vat 'n kans, man. Ek gaan vir jou nog net een keer gauw hierdie leidraad, stellings gee. Jy moet vir my sê, wat se een is die verkeerde ene? Die eerste vrou in die ruimte was Sally Ride van Amerika in 1983 aan boord NASA se Challenger. Nummer 2, sommige lipsticks bevat vis, skubbe en nummer 3, die nationale dier van Skotland is 'n unicorn. Laat bietjie hoor van jou, jy's ingeskakel op Luister FM, hier is die Saterdag Sizzle en my naam is Daniel Strydom. Kom ons keer bietjie terug na die musiek toe en volgende aan die beurt is Shania Twain. Man, I feel like a woman.
1: Luister FM.
2: Let's go, girls.

Ja, sy Shania Twain, man, I feel like a woman. En as jou voete nie nou gejuk het nie, dan weet ek jy wat sal het aan die gang sit daar so nie. So ja, jy is ingeskakel op Luister FM en hierdie is die Saterdag Sizzle. En kom ons kyk gauw, waar, wacht een bykie, hier kom jou antwoorde. Ok, nummer 1. Die eerste vrou in die ruimte was Sally Ride van Amerika is onwaar. Ons begin sommer daar. Nummer 1 is onwaar. So, Valentina Tereshkova was die eerste vrou in die ruimte. So nog lang voor Neil Armstrong sy pote op die maan gesit het, in 1969, was sy die eerste vrou in die ruimte, nadat sy op 16 juni 1963 'n solo-sending op die Vostok 6 gevlieg het. Ek dink sy was 26 jaar oud toe ek opgelees het oor hierdie, kan jy nie dink. Sy het 48 keer om die aarde gewentel, byna 3 dae in die ruimte deurgebring, en is die enigste vrou wat op 'n solo ruimtesending was. Sy is die laaste oorlewende Vostok program ruimtevader. Sy is 89 jaar oud. So daar is jou wollaar storie. So nommer 2 is korrek. Sommige lipstiek bevat viskubbe. Ja, baie glinsterende lipstiffies en skoonmaakprodukte met 'n parelagtige effek bevat viskubbe. Tegnies bekend as guanine of pearl essence. Hierdie natuurlike stof word van die vel of skubbe van visse gekry en word gebruik om 'n blink, glansende of metaalagtige skynsel aan produkte soos lipstiffie, nalak en oogskadu te gee. So daai is korrek. En dan nommer 3, die nasionale dier van Skotland is 'n unicorn en dit is inderdaad so. Unicorn is Skotland se nasionale dier. Dit is in die 12de eeu deur William die Eerste van Skotland gekies en die eenhoring verteenwoordig krag, suiwerheid en ongetemde vryheid. En in die Keltiese mitologie. Histories is het gekies as 'n vurige teenstander teen die Engelse leeu. So daar het jy dit. Ons wollaar of onwaar storie was optie nommer 1. En daar kan natuurlik nou net een wenner wees. En ek is bevrees, Karina, jy is ontroon. En ons heel eerste regte antwoord het van BCR afgekom. Jy is ons kampioen vir die aand, BCR. So welgedaan, jy is ons waar, wacht een bykie kampioen. Reg, kom ons keer bykie terug na die musiek toe en is Elof. En hy sê vir ons Johnny Blow.

0: yellow.
1: Yellow met Johnny Blow. Voor ons verder gaan, moet ik net gesê, ek het 'n paar boodskapies wat nou laat deurgekom het, wat ek nou nie gelees het nie, maar is natuurlik voordat ek die antwoorde gegee het. So, Lynette het vir my gesê, nommer 1 is onwaar, jy is heeltemal reg gewees, Lynette, en dan Priscilla het gesê, nommer 3 is onwaar, ongelukkig nie, nommer 1 was onwaar, en dan Leon was ook reg gewees, al die pad uit Amerika uit. Ja, Leon, jy het hom ook in die kol gekry daar, so hoor. Ja, kom ons gaan bietjie terug na die musiek toe, amper tyd vir jou versoeke, ek sê, laat weet wanneer ek reg is om hy lyne vir jou oop te maak. Terug na die musiek toe, en het is, kom ons kyk, is Bok van Blerk, hier gaat ons.

0: Daar sê dit die klanke van Brendan Piper, Trouvrou, en voor dit was het Bok van Blerk met die Bok kan Blerk. Ja, dis nou die tyd van die aand, nee, waar jy vir my bykie die speellys kan oorneem. Hou net in gedagte, dis saterdag aand, hou het lekker opgewek. Stuur vir my een paar liedjies wat jy graag sou wil hoor. En dan kyk ek of ek hulle kan speel en of hulle beskikbaar is. En ja, dan kyk ek wat ek vir jou kan doen. Ek sien iets sommer klaar enetjie deurgekom en al die pad van Botswana af. Kom ons kyk gou of hierdie gaan werk.
1: Goeienaand, Luister FM, is Tjan van Botswana hier. Ach, as ek mag vraag, asseblief, een versoek, ek weet nie, is dit moontlik nie, een verjaarsdag versoek vir een baie speciale kind, wat bo in Zambia, op die Zambezi rivier nou, voor een vier sit en haar 16e verjaarsdag vier. Ek wil net vir Tianai Frost van As sê, baie, baie geluk met jou verjaarsdag, my kind. Jy is een prachtige, prachtige kind. En behou jou mooi. En jy sal, jou paie voor en toe sal net bly wees mooi. Jy moet jou verjaarsdag geniet vanavond, my kind. En ek verlang baie van hier uit Botswana uit en ons sal weer by mekaar kom en lekker gesels en lekker laag.
0: Wassey, dankie vir die boodskapie. En ja, ons hoop jy vir jaar heel baie, baie lekker daar so. So ja, stuur vir my jou boodskappe deur. As jy nie ons atelier nommer teen die tyd ken nie, dan gaan ek hom gauw vinnig weer vir jou gee. Dit is 082-333-367. Stuur vir my jou versoeke en ek kyk wat ek kan doen vir jou. Kom eens keer terug naar die muziek toe en is Adamse Kasteel.
2: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

Nou sê jy, die klanke van Savage Gardens, The Animal Song, voor het was het Adamse Kasteel, en ja, dis nou die tyd van die aand waar ek bykie kyk na jou versoeken, en jy stuur vir my een paar liedjies in wat jy graag sal wil hoor. Kom ons kyk hier so van Marianne af, sy vra vir Fire and Ice van West, ek sal kyk wat ek van jou kan doen daar so, kom ons kyk, het nog deurgekom, hier is eniekie, hy is van Willie af, en hy sê, hy luister lekker saam, uit sy volle uit, en kan jy asseblief Sound of Silence van Touch of Glass speel, en is vir Willie Meiberg, gaan kyk wat ek vir jou kan doen, nou Willie, nog een boodskap gekry, Sherilyn Meiring, sy sê vir my, hi, wil net vir Sean en Solet van Pretoria sê, ons waardeer die vinnige keierkie, Jack en Clint, wat ook hier keier vanavond, speel asseblief Hop Hop Spinnekop, en is van Eric en Cheryl in Sherwood. Kenny, jy het ook vir my boodskap gestuur, naand sal jy asseblief speel Back to Basics, liekie van hulle, ek is, denk ek is die liekie sy naam, gaan kyk wat ek vir jou kan doen daar so. Hein, hy sê, geen versoeken vanavond nie, ja, ons het versoeken vanavond, jy kan, jy het nie versoeken nie, wel, ek is baie bly, jy geniet die muziek, Hein, baie dankie dat jy ingeskakel is, en ja, bly, jy kan hier lekker saam met ons. Goeienavond, awesome program, is een groot plesier, hierdie is van Erika, speel asseblief, ons gaan sokkie vanavond, en bykie benauwnie of soeits, ek sal bykie kyk wat ons kan doen daar so vir jou, o jy wil bykie benauwnie hoor, want jy wil sokkie, ek kry hom nou, ek het hom nou so, het nog jyne deurgekom, hierdie is van Rowan, en hy sê, kan jy asseblief Bliksemstraalse geskeerde t-shirt speel, lekker aan daar so vir die luisteraars, en dit kom van Rowan af, hier is nog jyne wat deurgekom het, kom ons kyk gauw, sy geniet net die liekie aan Anisha, ek is bly jy keier lekker saam met ons. Ja, so jy is nog welkom om vir my jou versoeken deur te stuur, as jy sou versoeken hee, en jy ken ons nommer in die atelier, en jy kan dit net deur stuur, jy is ongeskakel op Luister FM, hier is die Saterdag Sizzle, en my naam is Daniel Strydom, en hier gaat ons verder met die muziek, en hierdie was een van die versoeken wat deurgekom het, nou dat ek daaraan dink, en ek weet nou nie hoekom, ek kom nou nie, hier is hy, ek het hom amper gemis. Hy is van, hy is van Marius, van Melkbos Strand. Hy vra vir Zirk Bergse, ek hou nie van werk nie. En hy is sommer volgende op die lysie so. So, Marius, laai nie kies net vir jou.

0: is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
1: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
2: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

vir die skepdoele, definitief. Maar ja, daar kan altyd net een wenner wees. En, glo dit of nie, maar Jana Jonker, jy het jou titel verdedig vanaand en jy was ons heel eerste regte antwoord. So, Jana Jonker, jy ken jou story hoor, was al wat ek kan sê. Lyk my elke keer sit jy reg met jou vinger op die knoppie vir soos 'n noot vir noot in die ou dae en yep, jy is heel eerste deur. So, ons kampioen vir legende raai vir hierdie week is Jana Jonker. Wel gedaan en baie dankie aan almal wat so lekker saam met my gespeel het. Kom ons gaan na die musiekkennis Rikus Nel en hy sê vir ons Rebecca.

Daar sit dit dan die lekker klanke van Appel met Diana en voor dit was dit Franja Du Plessis met Bring Dit. So ja, julle, dit is nou daai tyd van die aand waar ek julle moet groet. Ek sê vir jou dankie dat ek saam met jou kon kuier of saam met jou rondgery het dat jy my toegelaat het om saam in jou huis met jou te verkeer. En dit is altyd vir my so lekker as julle saam met my gesels hier op die WhatsApp lyn en dit is altyd iets waarna ek uitsien elke week. En ek hoop julle het 'n fantastiese naweek verder. Geniet die Sondag en ek hoop julle het 'n baie lekker volgende week wat voorlê. En natuurlik na my kan julle uitsien na Lorenco live uit die USA en julle kan lekker na sy program inskakel na my en hy staan reg om julle lekker te vermaak daar uit die VSA uit. So ek los julle gewoonlik met 'n sê ding, nê? So of soos hulle in Engels sê 'n quote. En hierdie keer kom het van Benjamin Franklin af. Ek denk as een van die Amerikaanse presidente gewees, baie jare gelede. En hy het gesê, I didn't fail the test. I just found 100 ways to do it wrong. So, onthou net, as jy foute maak, jy vind net maniere hoe om het nie te doen nie. Dis basis wat hy daar sê. Mag jylle geseënde week hê verder en ons kuier volgende week weer lekker saam. Mooi aand.

niemand hoor my nie. Ek praat, ek praat, maar niemand luister nie. Ek skree,

top inmates van Netflix Walls. Sê vir jou baie dankie dat jy ingeskakel is en baie groot dank aan Daniel vir een awesome show soos altyd Saterdag sizzle. Dit is waar dit natuurlijk lekker sizzle vir jou, die muziek. So jy kan elke saterdag by hom ingeskakel wees, tussen 6 en 9 in die namiddag, so ja, baie baie groot dank daar, dit was lekker om na hom te luister, is altyd altyd lekker. Maar nou ja, dit is saterdag die 16e mei 2026, kan jy glo die jaar is amper op sy rug, wel die helfte van die jaar is amper op sy rug. Maar nie al profielprogram wat op jou wacht, ons jou klitsrittels, jou remix 3 spel, jou lysie met een wysie, so my nergens in gaan nie en bly net waar, bly net hier ingeskakel op jou lekker luisterstasie.

En dit was jou remix 3 spel daar gewees. Ons het geluister na Cordelia met Afrikaans wil dans met Mal in jou kop. Ons het ook geluister na Eva Max met Sweet But Psycho is Morgan Page remix. En Apple met Nonna, dit is Afrikaans wil dans remix daar gewees. Maar nou kom ons kyk 'n bietjie, dit is nou tyd vir jou klits rittels. Maar ons kyk, as jy dalk vir my dan kan sê, watter ene, of watse twee liedjies dink jy? Praat ek daarvan as ek dit nou vir jou deurgee. Paar boodskappe, hier is enetjie wat net sê, ek is hier in Detroit, Michigan, maak my aand om my gunsteling radiostasie te luister, voel of ek by die huis is, jy kook. Nou, baie dankie Leon, is lekker om nog iemand te ontmoet wat in die VSA is. Baie dankie dat jy ingeskakel is, het word regtig baie waardeer. Ek dink ek het nou die dag deur Michigan gery, ek dink so. As ek reg kan onthou. Hier is so baie state. Boodskap wat sê, awesome muziek klink soos John Belcher, so ons word 1, Afrikaans is bo, vooral as het uit Amerika uitkom. Hey, tau potato, baie dankie daarvoor. Nog een boodskap hier so, wat sê, hi Lolos, kan jy asjeblief vir ons die telling van die Lions, wat speels hier gee, dankie, het kom van ou Maria. Nou Maria, gaan kyk, ek het hier die telling by my op die oomblik nie, maar ek is seker of van iemand kan my laat weet, en dan kyk ons wat die telling daar is. Een boodskap ook so wat sê, ek is baie bly, Herman is terug, so baie dankie vir die boodskapie ook. Een boodskap so wat sê, Nancy Lolos, ek is hier, aan, heerlik luister, of gaan heerlik luister, sê Louise. Nou baie dankie Louise, is altyd lekker om van jou ook te hoor, en dankie dat jy ingeskakel is. En ons kyk, ok, so dit is nou tyd vir jou klitsrittels. Hoe dit werk is, ek geef jou een sin. Jy moet dan vir my sê, watter twee liedjies dink jy bestaan uit die sin? So makkelijk is dit. En ek maak het gewoonlik makkelijk. So vandag sin gaan ek vir jou sê is, ek is op soek na liefde, so ek dink ek moet myself moeg dans. Ek is op soek na liefde, so ek dink ek moet myself moeg dans. Watter twee liedjies dink jy bestaan uit daardie sin? Laat weet vir my op 082 333 367, onthou standaard, data tariewe geld.

En als afgelezen naar Fireman met Gel Koken. Darren met die Aiko Aiko. Als opgelezen naar Keuken van Keukenwood met Spring. En Bok van Blaark met 68 Chevy daar gewees. En dit brengt ons nou na so 51 minuten net na 9. Dit is so 9 minuten net voor 10. Saterdag die 16 mei 2026. Nou kom ons kyk as jy vir my die regte antwoord kon deurgestuur het. Ek sien dis 'n hele paar deurgekom het. Ons het hier so vir, kom ons kyk, Koekoes, jy is 150% reg, weer eens heel eerste in die kol. 'N boodskap hier so wat sê, ek weet nie, dis nog 'n lang tyd, weet nie, jy wil kom na Afrika, na Arkansas, vir 'n poikie, 'n Suid-Afrikaanse poikie by mekaar kom, weet jy in Texas, ek kan, Oké, so ek is eindelijk in Wisconsin. So laas jaar was ons by die Virginia poikie en ons was by die Texas poikie gewees. Nou, daar is twee in Texas waarvan ek weet. So ek sal definitief, dit is Augustus sien ek, ek gaan definitief kyk as ek daarby 'n draai kan kom maak. Dit lyk somme heerlik. Ek dink amper ek sal in Augustus kan kom, so ek gaan definitief kyk as ek 'n plan kan maak om soontoe te kom. Gilmer het my boodskap deurgestuur en sy sê Munster is 17 Lions 14, dis halftyd. En sy sê vir herhaal asseblief die vraag, Lollos het nou nie mooi gehoor nie. Ek gaan dit nou weer herhaal. Bye bye, dankie. Daarvoor Gilmer vir die antwoord, vir die telling ook. En ek sien Louise is ook reg natuurlik met die antwoord. En dan het ons oom Wally is ingeskakel. hy die sy skoolklere aan en hy sê sukkel bietjie met graad 8. Wat van sy bietjie beds op burning groet die ou man. Nou oom Wally is so lekker om weer van jou te hoor en ek is bly om te sien jy's nog gesond. En op boodskap hierso wat net sê Kobus Victor, hi Lollos, dankie vir die great musiek. Ek is hier in die VSA se Spartanburg, maak gou laaste dollars by mekaar. Jy laat 'n man huis toe verlang, vlieg terug Sondag 24ste Mei. Wil net sê vir almal wat seker nou al slaap, ek's een van die daar terug en dan raas ek weer lekker in die gange. Hey, nou Kobus, ek is baie bly jy's ingeskakel al die pad hier so in die VSA. Is baie baie lekker om jou te ontmoet. En ja, miskien sien ons mekaar een of ander tyd. Ek weet nie as jy terugkom of as jy permanent teruggaan nie, maar ja, is lekker om jou te ontmoet. Boodskap is wat sê, speel Vanita en Hansie Nel vanuit die naag, iets van kitaarkerels, lief vol Gert van Pretoria. En sê ook speel vir Boete en Tina Hansen van Shallow, iets van Mani Bodenstein, Lente Bloeisels, lief hul die niemands van Pretoria natuurlik. Nou, baie dankie vir ieder en elkse boodskap, is lekker om te praat en is lekker om mede Suid-Afrikaners in die VSA te ontmoet. Ek moet dit sê, toe ons by die Suid-Afrikaanse poikie was so 2 weke terug, was dit ook heerlik geweest. Ons het so baie mense ontmoet en met so baie mense gesels en dit is net heerlik dat ons nog steeds ons taal Afrikaans kan trots hou. Meneer, kom ek gee vir jou nog een keer die klitsrittels. Ek vraag vir jou, watter twee liedjies bestaan uit die sin as ek vir jou sê, ek is op soek na liefde, so ek dink ek moet myself moeg dans. Ek is op soek na liefde, so ek dink ek moet myself moeg dans. Watter twee liedjies dink jy bestaan uit die sin, laat weet vir my op 082-333-367. Onthou standaard, data tariewe geld.

Chris Waffel, Esther, Narduan, Jean, Schmidt, Ergo, Nicholas Lowe met Domino, Heinz Winkler met 1001 Soene, en Nick Stevens met Terfgeter, natuurlijk. Nou, ons kyk na die laaste boodskapie wat deurgekom het vir dit, is natuurlijk van Gilmer af, en sy is reg met beide van hulle. So die regte antwoord daar gewees, was gewees, Brendan Piper met Moegdans en Ivan Roo met Op soek na liefde. Dit was jou klitsrittels vir die aand gewees. Weer eens, Koekoes was heel eerste in die kol gewees, so baie, baie dankie Koekoes dat jy saamgespeel het, en ieder en elk wat saamgespeel het natuurlijk. Maar nou ja, dit is ook nou tyd vir Lysie met 'n wysie hoe dit werk is. Ek vraag vir jou, stuur vir my jou versoeke deur wat jy graag vanavond wil hoor. Ons kyk, as ek 5 liedjies kan kry, mengsel van Afrikaans en Engels, en dan speel ek het vir jou so om en by 10:30 se kant. Daarna maak ek die speellys vir jou vol en ons speel nog steeds jou treffers net hier op jou lekker luisterstasie. So kom ons gooi dit, is 082-333-667, onthou standaard, datatariewe geld.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

John Bouncer met All Sort, Ian Steve Osmer met Fear Sleep en Right Said Fred met You're My Mate. Bring ons nou 2 minute net voor 11 toe. Ek sien 'n boodskap wat deurgekom het van Gilmery wat net sê fulltime score Munster 24 Lions 17 daar gewees. En dan 'n boodskap hierso wat sê oh yeah my en ou Nelis se song wat nou speel Louise. Nou bye bye dankie Louise. Ja ongelukkig het ek nie 7 Oceano beskikbaar gehad nie, maar te sien ek jy het hom aangevra, ofwel ek weet jy vra hom gewoonlik aan ook, toe denk ek, dit mag dalk nog steeds 'n goeie optie wees vir jou. Maar ja, ons gaan net lekker saam gesels die volgende 30 minute wat ek nog saam met jou hier keier en lekker muziek maak. So, kom ons gooi om, onthou, jy kan jou boodskappe deurstuur 082-333-367, onthou standaard, data-driewe geld.

eendag weer wil praat, die geheime in jou loslaat, vir my jou boodskap bring, sou ek dit sing, en jy vraag my oor ons morgen, sal ons gister weer kan terugkry, soos misreen in die ochend, kleef jy aan my.

bly. En drome staan jy voor my, in die oestheid van die liefde, waar ek jou kry. In die myle wat verby gly, en die ure wat ons saam kry. En een zonnebloem sy soel, is ons versoen.

ons is danig, kom ons is lief, wat ding is darig. Vergeet van gister, vergeet van môre. Tussen hierdie blomme en die bomme word ons hergebore. Jou pyn is waardig, jou skaars is prachtig. Lief ons is dromers, die liefhebbers, ons is jonk en danig. Hey, hey, hey.

fight the file.

druin oog, vee prinses, oor jou bly waak. Met haar brinkie mooi, gesigie fijn, helder en verfraai sy elke storie lyn.